0: til fiken. Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.

0: Hallo! Velkommen til P4s radiofrokost podcast.
1: Hallo! Hallo.
0: Det 28. september blitt, og her
2: Hello.
0: It is you I'm looking for, Bjørn.
2: Åh, så herlig.
0: Yes, yes.
2: Ja da, og come on, Irene.
1: Yes.
0: I dag så skal du blant annet få høre hvordan det egentlig å vinne en konkurranse på P4 når du da skal til hovedstaden for noen første gang å se Portugal-kamp. Det det andre ting som plutselig blir mer interessante.
2: Flyreisen for eksempel.
1: Ja, ja det men sånne vinnere vil hele Norge ha.
0: Ja.
1: Søte folk.
2: Ja, veldig, veldig gøy. Så det må du få med deg i dag, i tillegg til at vi må jo innom litt ting som skjedde i den fotballkampen som kan være litt vondt å snakke om også. Mm.
0: Ja. Og når blir man egentlig eldre i aldersgruppen? Eldre? Det overraskende svar i dagens sending. Den kommer her.
3: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Ja, så dere på fotballkamp i går da?
0: Yes!
1: Ja, 10 minutter og så ble jeg så trøtt. Men jeg så at det sto 17 portugisere foran mål.
0: Ja,
2: minst.
1: Det var i hvert fall min oppfatning.
2: Ja, så det jo sjeldent at Norge møter et lag som til de grader tar Norge på alvor.
0: Ja.
2: Dette var et kjempegodt lag som i tillegg kjempet med nebb og klør på hver ball og kanskje tok litt vel hardt også, tror jeg noen synes.
0: Ja, veldig hardt, men for en kamp så gøy. Det den morsomste tapkampen Norge har spilt, synes jeg.
1: Ja. Første kvarteret jeg så før jeg måtte gå og legge meg, det jeg synes vi var dritgode. Det var kjempegøy å se på.
2: Ja, veldig, veldig gøy. Senere så var det jo dessverre sånn da, rett og slett at vi utlignet velfortjent, så var det noe som vi kommer til å huske fra denne kampen, nemlig at vår helt... Ellers, Ørjan Nyland var uheldig. Han skulle sparke ballen ut til Martin Ødegaard, så kom det et portugisisk bein imellom, Ramos a la Playa, som da løftet ballen over en vakker bue det skal ha, da, over Ørjan Nyland og inn i mål.
0: Ja.
2: Og hvordan føltes det for keeperen vår? Jonas Bernstein snakket med ham rett etter kampen.
4: Nej, det var kjellig det. Vi fortjente jo mer totalt sett, så kjipt selvfølgelig, men sagt det før, sånn er det å være keeper.
5: Hva slags beskjed og hva har du snakket med lagkammeraten om, og har de sagt noe?
4: Først og fremst mye støtte, sånn som det når alle, eller når folk gjør feil, så det setter pris på. Og så handler det om å nullstille og se fremme mot torsdag og ja, tenke på å vinne den kampen.
5: Hvor lett er det?
4: Nej, det är sånn du lærer det når du keeper, så hvis du dveler for lenge med det, så vil jo det påvirke prestasjonene fremover også, så får bare nullstille og jobbe videre.
0: Ah, for en utaknemmelig jobb å være keeper, samtidig så var han jo helt nå i sommer, vi må ikke glemme det.
2: Nei, kjempehelt, altså alle bare, wow, for en fyr.
1: Jeg elsker han jo.
2: Det må ikke glemme, ikke sant? Men kan vi da stole på ham fremover? Jonas Bernstein snakket også med Kasper Wikestad.
6: Ja, hans største problem jo at han ikke spiller kamper i hverdagen, men sånn var det jo hele forrige sesong også. Han spilte vel 5 ligakamper for Sevilla forrige sesong og kom til VM og var strålende. Og man må jo se også andre ting han gjør. Han stort sett veldig god med beina, bortsett fra den ene kjempebrøleren som han hadde. Men det klart det konkurranse på keeperplassen. Og i kveld så ble det veldig avgjørende, og det at man slipper inn mål på en sånn personlig feil rett etter å ha utlignet, gjør selvfølgelig noe med hele kampen, hele bildet, hele momentumet. Så det ble helt avgjørende kveld.
0: God mandagsmorgen, nå blir det bursdagsfeiring 28. september, for i dag så fyller skuespiller Ingar Helge Gimle 70 år! Fin fyr fyller.
1: Han kul!
0: Han veldig kul, han var jo innom oss i forrige uke, Ingar Helge, og da spurte vi også hvordan han skal feire i dag.
7: Nei, jeg skal feire med min kjære Hilde og min datter Kaja og kjæresten hennes Fredrik. Da. Vi skal da feire dem på en stilrestaurant på Menorca, den lille øyen som ligger nord for Mallorca. Så da blir det middag og liten prosecco, kanskje, eller hva det kan være i Spania, ikke sant? Ja. Og så blir det en liten drink, og så blir det å se ut og tenke, herregud, så lykkelig jeg som har disse flotte menneskene rundt meg, så det er vakre. Ja. Det er jo verdens vakreste øy også. Nei, så det, altså, jeg kan ikke ha det bedre, altså.
1: Åh, for en glede, du gjør meg så glad.
0: Ja, og så fortalte du at du har gått på spansk kurs i forkant, og hvilken setning det du virkelig skal feire med og brife med?
7: Nei, det jo den der, hola, qué tal, muy bien. Nei, altså, hvordan har du det? Qué tal, muy, så sier du, svarer muy bien, gracias, og så sier jeg, un café con leche, por favor. En kaffe med melk, por favor.
0: Åh,
7: ja. Det det beste kaffen i verden, de spanjolene har så god kaffe, så det kaffe med melk, og så sukker der. Den skal jeg ta først.
0: Gracias.
7: Gracias. Den så sier de, den det. Da sier jeg det, og da. Hvis de sier takk til meg, så sier jeg, den det. Det greit.
2: så er jo, lærte vi jo også her en dagen at, at du og Bjørn Borg er akkurat like gamle.
7: Ja, han er født, skal vi se, sjette, ja. Han er født på svenske flaggans dag 6.6.1956, så han ble 70 i juni, og jeg blir 70 nå, så vi er født i samme. Ja, han er jo, var jo min store helt, og han har masse bidrag på veggen, da, for å si det sånn. Ja. Det har jeg allerede, trenger jeg ikke å dra på fint for å få, for å si det, har jeg kjøpt på andre steder.
2: Så, men hva med at familien eventuelt har ordnet en tenniskamp mot Bjørn Borg, hva hadde du sagt da?
7: Åh, det hadde vært helt fantastisk å få bare møte. Jeg møtte han en gang, skjønner jeg var på så... tennisturnering i Båstad, så ser jeg plutselig Bjørn Borg kommer ut av publikum, folk strømmer til, og jeg var den eneste som ikke tørte, jeg stivna, hva heter det sånn, du fikk sånn sjokkstivning.
1: Flight or fight.
7: Freeze. Ja, freeze, ja. Så jeg fikk sånn freeze, og de andre gikk bort og fikk autografen, jeg tørte ikke, han sto 3 meter unna meg, og sånn, da gikk han forbi. Men Ingaard, gå bort da. Nei, jeg tørte ikke.
2: Nei.
7: Så, men det er drømmen da. Jeg hadde det sånn med Toralf Engan, den gamle skihopperen, jeg var liten, jeg tørte ikke gå bort, enda jeg hadde muligheten. Og så skrev jeg til henne i fjorden. Han blir 90 år nå, men jeg fikk brev i retur da, fordi at han tydeligvis ikke bodde der lenger.
2: Nei.
7: For å få autografen til Toralf Engan, som jeg skulle ha som 8-åring, skjønner du? Jeg sliter med ting, det er klart. Ja. Når jeg er 70 år og skal ha autografen til Toralf Engan på 90, ja. Så er det jo. Men ja, det er sånn jeg driver for tiden da. Tar opp barndommen.
0: Ingar Helge Gimle har bursdag i dag for en fin fyr, og har altså kunnet smykke seg med ikke bare å ha spilt i Hotel Cæsar, men også vunnet Amanda 3 ganger og Hedda-prisen 1 gang. Og da skulle man jo tro at når han i dag fyller 70, så det på tide å pensjonere seg. Levde glade liv og slappe av på Menorca videre, hvor han skal feire i dag, som han fortalte oss før han dro. Men vi fikk da også vite at det fortsatt en rolle han fortsatt drømmer om.
7: Jeg kunne godt tenkt meg å ha spilt han gamle Per Gynt, for ja. Altså, Per Gynt mitt favorittstykke, og det liksom en sånn rolle, men vanligvis så det at det en spiller både den unge og den gamle, men noen ganger så deler de den rollen, og det har jeg sett blant annet med Jakob og Nils Ole Oftebro, fantastisk på gårde for noen år siden, men han Jakob så lik faren sin, og så så utrolig begavet at han klarte til med å få stemmen sin til å bli helt lik faren sin stemme, så når faren kom inn og tok over som gamle, så var det helt likt. Det var sånn sukk gjennom hele meget begavede mennesker, så det, den har jeg lyst til å spille, ja. Hvis jeg får muligheten. Men har jeg sagt det.
8: Kan du ikke spille den unge også, det bare tar skjegget?
7: Jo, det kan jeg. Jeg jo som en 22-åring innvendig, så jeg må bare lære å danse litt av en Mats Austdal eller noe sånt, og så skal jeg jagge meg ta et par trinn.
0: Er det sånn at du så begeistret at du har noen replikker klare allerede, at du vet hva?
7: Nei, det, altså, det med meg og replikker, altså, jeg kan ingen replikker. Jeg kan det der Per, du lyver og sånt, men det kan jeg. Nei, jeg gjør det. Nei, så bann på det, sant. Hvorfor tvi, hvorfor banne? Tvi, du tør, alt er tør og tant.
0: Ja, bra.
7: Nei, men, du kunne jo spille Per Gunt, du som ser så ung ut.
0: Åh, dere to! Altså. Da kommer vi til Gårdå.
7: Da kommer vi.
2: To av verdens beste lag møttes i går på Ullevål stadion. Ja. Jeg kjørte, faktisk. Jeg kjørte bil forbi, og da hørte jeg ut av kampen på radio og tenkte at det her. Ja. Det der inne.
0: Wow.
2: Men det var ikke alle for rundt å ha billett. Men vi hadde jo et par vinnere der i går.
0: Ja.
2: Det var Thomas fra Bømlo, som hadde vunnet billetter til Ullevål og reise og opphold, og hadde med seg sønnen Mikkel på 11 år. De kom da altså fra Bømlo, og vår reporter Jonas Bernstein møtte far og sønn før kampen, og Mikkel hadde akkurat opplevd sin første flytur.
9: Jo, det var gøy. Jeg gruer meg og gleder meg. Det er jo første gang, og så jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
10: Vi kommer fra Sunnhordland, øyne og deres heter Bømlo, midt i mellom Bergen og Stavanger. Så vi selv kaller oss bønder i byen, for byliv da ikke er noe for oss, så dette T-bane og trikk og sånn, da, ja, da blir det litt taxi i stedet for.
11: Vant til å kjøre bil?
10: Ja, vi kjører der vi skal, enten bil eller traktor.
11: Og så hører jeg at dere, du vant jo en signert landslagstrøye, den har dere fått allerede kanskje, eller?
10: Ja, vi var og møtte Jan Nordmann på P4 i dag og fikk drakten, og han fikk et bilde med Jan Nordmann, og jeg er jo skikkelig P4-fan, så jeg fikk jo omvisning på P4-budget, så det var like stor for meg. Og drakt har vi fått, men den har vi pakket ned og i baggen på hotellrommet, vi vågde rett og slett ikke å ta med her. Og der skal det kjøpes drama, og den skal henges på veggen. Så den er vi veldig redde for.
11: Hvordan blir det å ha den hjemme?
9: Jo, det blir litt kult. Jeg tror jeg ble mange i klassen min, så ble jeg misunnelige.
11: Hvordan er det å ha med på kampen?
10: Og det er jo skikkelig kjekt da. Han er jo skikkelig gira. Og jeg er glad for at vi har vant bare noen få dager før vi skulle reise, for det har rett og slett vært problemer med både legit og alt, for han har vært så spent. Så hadde vi vunnet flere måneder i forveien, så hadde han ikke landet i hele tatt. For han har, dette har vi gledet oss til. Så vi har rett og slett en skikkelig kjekk dag i Oslo i dag.
0: Ah, så herlig, og glem Ronaldo og Haaland, det er selfie med Jan Nordmann som sitter igjen.
1: Ja, så fantastisk. Ja, veldig, ja.
2: Og Mikkel med reisefeber, men det gikk bra, ja. Selv med flyturen. Ja.
3: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Vi skal i fengsel sammen med Per Christian Hals. God morgen.
12: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du holder riktig nok til i Brumunddal, men fortell hva du skal i dag.
12: Nei, jeg er på tur på jobb. Vi vil jo montere ventilasjonen på et nytt fengsel som blir på Ildseng.
1: Ja.
2: Og her snakker vi ikke om å spikre paller, men derimot, vi snakker høy risiko, så du monterer altså nå ventilasjon til de som kommer til å være skikkelig sperret inne, skjønner jeg?
12: Ja, det gjør det.
0: Ok, men da har du sånn gitter, sånn at man ikke kommer gjennom ventilasjonsanlegget hvis man prøver å komme seg ut.
12: Ja, det det, faktisk.
0: Det det. Ja, ja, ja. Da vet vi det.
1: Ja. Da er det ikke noe vits å smugle inn en fil i en kake, sånn som du gjør i Donald, altså.
0: Smart.
12: Nei, det dårlig løsning der.
2: Vi får egentlig bestikke deg for tegningen av ventilasjonsanlegget senere, Per Christian. Ja. Vi skal ligge og holde oss unna Ildseng, håper jeg, og i stedet snakke litt om kampsport, og hvilken annen kampsport enn boksing, ren boksing, er Brekkhus kjent for?
12: Kickboxing.
1: Yes, det er riktig. Du får litt hjelp av Øystein hvis du trenger det.
0: Yes, sir.
1: Vi starter i hvor mange... I mange kampsporter, for eksempel taekwondo, så får man ulik farge på beltet etter hvilken grad man har. Men hvilke er den vanskeligste? Altså, hvilke farge?
12: Svart.
1: Det er svart. Hva er forkortelsen for kampsporten Mixed Martial Arts?
2: Martial Arts.
1: Åja, Martial, unnskyld, Arts.
12: MMA.
0: Mixed martial arts, og hva blir det da, tror
1: jeg?
12: MMA.
0: Ja, da.
1: MMA. Hør på det her. Hvilke dyr er i titlen til den animerte filmen Kung Fu? Kung Fu.
12: Kung Fu Panda.
1: Panda. Bokseren Mike Tyson kan bite. Hvilken kroppsdel er han mest kjent for å bite en motstander i?
12: Det er øre.
1: Det er øre. La Lucha Libre er en egen form for wrestling. Hvilket land kommer det fra?
12: Da, wrestling.
1: La Lucha Libre.
0: Vi skal til Amerika, litt sånn i midten der. De er glad i tacos, blant annet.
12: Ja, Mexico.
2: Ja! Mexico! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Og det er toppremiet, Per Christian. Du kan en kampsport.
12: Ja, jeg kan det større.
2: Ja, der er du god.
1: Veldig sportig.
2: Ja, du gæren. Da får du ha en fengslende dag, og når du slipper ut igjen, så kan du kose deg med dette.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Ja, og Kristine Grensen, vår gjest. Hva din analyse av kampen i går?
13: Det var jo, jeg synes at vi gjorde ganske mange stilige ting, ja. Jeg synes det var litt dribling fra Berg, som var rett og slett litt stilig, altså.
2: Ja.
13: Og så synes jeg det er veldig modig å være keeper.
1: Ja, for så vondt av Nyland, altså.
0: Ja, helt noe.
13: Jeg hører jo og skjønner at det er en del av gamet, at man må tåle at, for man står jo der alene, liksom. Men ja. Det synes jeg er imponerende.
1: Han sier det, men jeg er redd for at han ikke tåler når han går og legger seg og begynner å tenke. Altså, jeg må være sterk, jeg må være sterk. Mm. Og så det må jo gå inn på deg.
2: Ja, det er jo en sånn utsatt posisjon, det å stille seg laglig til for hogg.
13: Ja.
2: Spørsmålet er om Kristine Grensen ville sagt ja til en sånn utsatt posisjon.
13: Ikke til keeperne, jeg liker å være sammen med menneskene. Ja. Så jeg ville ikke hatt posisjon alene.
2: Men fredag kveld på TV, sa hun ja til det.
0: Er risky.
2: Det er risky.
1: Ja. Veldig.
2: Det høres straks. Skuespiller og komiker Kristine Grensen, hvor var du da du ble spurt om å være fast i Nytt på Nytt-panelet?
13: Da var jeg på et møterom på NRK, altså. Jeg visste ikke hva slags møte jeg skulle på.
1: Oi!
2: Du trodde du skulle få sparken, men...
13: ja, den het noe sånn... møte om status og interesser, litt sånn.
0: Åh,
13: ja.
0: Oh, men det er jo det de kaller det faktisk når man får sparken, men det fikk du ikke.
13: Åh, ja, det visste ikke. Nei. Så det var,
1: Men for da var du jo humoretaten eller noe sånt, du gjorde andre prosjekter på NRK, så skulle du bare litt inn og prate litt med sjefen, og så sier de, vil du ha plassen?
13: Ja, ja.
8: Og da sa du selvfølgelig...
13: Eller, det var en slags totrinnsversjon. For først så fikk jeg spørsmål om det var en jobb jeg kunne tenke meg på et sånt møte. Og da sa jeg nei.
8: Ja.
13: Men da visste jeg ikke at det var en ekte forespørsel.
1: Åh! Oh.
13: Men jeg sa... Men det var rett og slett at jeg følte at jeg ikke turte.
0: Hvordan vet du ikke at det en ekte forespørsel?
13: Fordi hun spurte hva synes du gøy? Og da hadde jeg vært vikar.
0: Ja.
13: Og så er dette en jobb du kunne tenke deg å ha fast.
0: Mhm.
13: Sånn,
1: oh, nei, de fiska, liksom, de fiska.
13: Ja, og så, du sa nei. Det tror jeg ikke. Det er så veldig deilig å være vikar, men virkelig litt skummelt å ha den som ja, fast jobb. Liksom.
0: Ja, ikke sant?
13: Og så ble jeg spurt litt senere, da, så de, vi vet at du har, men nå er det reelt. Så jeg, åja, da blir det litt annerledes, sa de ja. Ja, det må du tenke på. Så fikk jeg tenke litt på det da.
2: Ja. Jeg har et, fant jeg, NRK har lagt ut en liten sak som du skrev som barn på skolen, Kristine Grensen. Og jeg vet ikke om du kunne lest høyt for oss for hva du skrev her.
13: Familien?
2: Ja, om familien, hva du koser deg med familien.
13: Ja, jeg brukte visklære litt, for jeg skrev et utropstegn på en måte feil vei først. Og så står det familien, jeg liker at vi spiller volleyball sammen. Jeg liker at vi spiller bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt på nytt sammen.
0: Åh.
13: Jeg liker at vi tilbringer tid sammen.
0: Ja.
1: Jeg var ikke så god på dobbeltkonsonanter.
13: Nei, jeg var allergisk mot de. Jeg synes ikke det var noe vits, bortsett fra nytt på nytt. Det er det eneste jeg kan stave på dette arket med dobbeltkonsonanter.
0: Hva gjorde det med familiesamhold å se på nytt sammen?
13: Nei, det, jeg husker det som svært koselig.
0: Hvorfor det?
13: Jeg tror det var fordi at alle gledet seg etter at med det var jo veldig mange vitser jeg ikke forstod men jeg er fortsatt utrolig glad i felles opplevelser altså.
0: Ja.
13: Så jeg synes at det var koselig da, og det er koselig nå og det var jo et høydepunkt og man lurte på at de kom til å si om de tingene som hadde skjedd da. Ukas viktigste saker, det skjønte jeg det var veldig visuelt
0: ja.
13: Og så synes jeg det var hyggelig at alle lo, så da lo jeg med.
2: Selv om du ikke skjønte vitsen, ja. Kristine Grensen på besøk hos oss i P4. Hun jo nå fast på fredager på nytt i panelet, og vi må bli litt bedre kjent med henne ved hjelp av...
3: Morgen, revolveren.
2: Vi trekker raske spørsmål og venter raske svar fra Kristine Grensen. Vi kan begynne med alder.
13: 33.
1: Hva var det første du gjorde da du stod opp i dag?
13: Drakk te med melk.
0: Hva slags smak på teen?
13: Svart te med melk.
0: Svart te. Hva slags kjøretøy har du?
13: Sykkel, en oransje elsykkel.
2: Ikke noe bil?
13: Nei.
2: Nei. Nei, det er jo samfunnsministeren, de vil ikke kjøre bil. Har du lappen da?
13: Nå er jo, de slapp jeg på å bli samfunnsministeren.
2: Jeg slapp det veldig
13: langt. Samfunnsminister, så det hjelper jo. Men hva sa du, jeg slapp i dag?
2: Du har lappen?
13: Ja, jeg har lappen, ja. Jeg er fra Lillehammer, men jeg bor i Oslo, så jeg har lappen, men jeg trenger ikke bil.
2: Jeg er fra Lillehammer, så jeg har lappen, det er veldig bra.
13: Ja.
2: Hvem sender du flest meldinger til?
13: Jeg sender nok... jeg har noen grupper... Det andre teatret som helhet.
1: Ja, gruppechatten.
13: Ja, men der er det, for der er det mange gruppechatter ute og går.
1: Ja, som er litt sånn improteater i Oslo med masse gøye skuespillere.
13: Ja.
1: Ja, gøy.
13: Så der har så vi liksom bra. Både gruppechat liksom på Instagram med gøye ting som vi finner der.
1: Ja.
13: Og så har vi en litt sånn faglig, for Discord er vårt liksom arbeidsnettverk.
1: Ok.
13: Så har vi en som er sånn, dette er ting vi faktisk må vite, og så er det en som er litt på gøy der også. Ja. Og så er det en hvor, på liksom Messenger, hvor man, og så er det en på, så der...
1: Ja. Mange fora.
13: Ja, det er mange fora.
1: Hva irriterer du deg mest over i hverdagen?
13: Det tror jeg sikkert egentlig kan være ganske mange ting, men det første jeg kom på nå, jeg synes det er litt mange regler i herremotet.
1: I herremotet?
13: Ja, jeg synes de virker, og det er ikke sikkert dette gjelder akkurat dere, men de virker litt kneblende. At det er sånn, ikke den fargen på beltet, for da er det ikke lov i bryllup med disse skoene. Så tenker jeg sånn, din tanke er fri.
0: Herlighet, så empatisk av deg.
1: Ja.
13: Men dette, at det er ikke lov å ha sånn, og det er teit å ha den glidelåsen der, eller man skal ikke ha sånn der, så blir jeg sånn, alle disse tingene tror jeg er lov.
2: Ja. Jeg må ta en ekstra omgang der med Kristine Grensen, bare fordi vi snakket så vidt om fotball her, mens låta gikk, og du er litt opptatt av hvordan man hadde, om skjorta er nede i buksa på drakt.
13: Jeg synes jeg blir veldig glad i hjertet mitt av at Haaland har tatt skjorta nede i buksa seg. Jeg synes, for det er jo lov og gøy, og fordi at det minner meg litt. Jeg tenker at vi kanskje skal litt tilbake til 70-talls fotballdrakta, som jeg synes var stilig.
0: Ja, det liker du. Og så trangere ærmer, fortalte
13: du? Ja, gjerne med sånn, du vet, når det er liksom sånn hvit kant, sånn at den ser sånn bomullet ut. Jeg skjønner at de skal løpe disse plasttingene, men det jo pene. Jeg bare, jeg drømmer om en liksom. Og hvis det hadde vært lyst noe svettebånd inn der, det synes jeg hadde vært stilig.
2: Ja. Hør på moterådgiver Kristine Grensen, som vi straks skal se om vi kan få noen hemmeligheter om nytt på nytt fra.
1: Komiker, skuespiller, improteaterskuespiller Kristine Grensen, god morgen.
13: Ja, takk.
1: Du har jo nå blitt fast deltaker i panelet til Nytt på Nytt, etter å ha vokst opp med programmet. Det jo, må jo være utrolig stas.
13: Det veldig, veldig, veldig stas.
1: Og da lurer vi jo på, siden du har vokst opp med dette, vi hørte jo, du så jo til og med på det da du var barn, hvem var dine favoritter den gang?
13: Altså det startet jo med liksom originaltrioen, for de var jo på da jeg så mye på det. Men jeg husker også Linn Skåber veldig godt.
1: Ja.
13: Synes jo også hun utrolig gøy og kul.
0: Ja.
13: Jeg tror nok at innen Linn Skåber begynte, da begynte jeg å skjønne noe mer av vitsene. Så jeg var jo veldig glad i her er ukas viktigste saker.
0: Ja, ja, ja.
13: Og så er det et slags skille for meg at jeg husker det som at da Linn Skåber begynte så var det som at jeg var sånn, vent nå litt, dette en politiker jeg kjenner igjen.
1: Ja, ja, ja. Fordi først så du det bare fordi det var koselig å se på TV med familien. Ja. Men så begynte du å skjønne det etter hvert.
0: Ja. Ja, og nå som du selv sitter i denne gryta Kristine Grensen, hvor stor andel av vitsene skjønner du nå?
13: Nei, ja, nå skjønner jeg, nå vil jeg si at jeg skjønner de for fleste. Men plutselig så kommer det noe fra Jon. Nei, fra Johan, som jeg blir sånn, da nå ler jeg. Ja, tenker litt på.
2: Det morsomt, du fortsatt har Jon. Så, og Knut Nærum hadde jo alltid disse t-skjortene sine. Var du opptatt av det, eller?
13: Ja, det synes jeg var gøy alt. Men jeg vet ikke om jeg skjønte de alltid heller. Men jeg husker den estetikken veldig godt. Med en t-skjorte med skrift og så blæser.
1: Men noe som jeg lurer på, det er jo disse vitsene. Fordi du er vel kanskje inne og jobber lengre med redaksjonen. Du skriver dine egne vitser, eller?
13: Ja, og, men jeg får også hjelp da. Så jeg liksom... jeg begynner litt alene og så kommer det en manusfatter til på og så helt sist altså på siste dag før innspilling så er det enda en inne i drodlerommet
1: så jobber dere i team liksom
13: ja.
1: Men for det må jo være gøy med de gjestene som jeg føler at jeg merker de som kommer med vitsene der og da er morsomme og de som har fått ut et litt sånn nå skal du si dette. Er det noen...
13: Ja, altså nå har jeg jo jobbet her i hele to uker.
1: Ja.
13: Så jeg skal ikke skryte på meg at jeg er sånn her, det som ofte alltid skjer, hvis du ser på det fra et lengre perspektiv. Men det er klart, det er jo det er absolutt noen som som enten har en jobb, eller som bare har et lynne som, hvor det er lettere for dem å si sånn, her er jeg satt sammen en vits.
1: Ja.
13: Og så... Og det kan jo jeg kjenne igjen i, og jeg driver jo også å øve meg på det å skrive liksom hele vitsen. For noen ganger så kommer jeg også til manusforfatterne mine og sier sånn, jeg har skrevet denne vitsen og denne vitsen, men så har jeg også ikke klart å skrive denne vitsen. Jeg har disse tankene, men jeg har ikke klart å formulere dem til en vits enda. Og hvor mye man gjør av de forskjellige delene av jobben, det varierer jo selvfølgelig fra person til person.
2: Og så er det selvfølgelig spennende dagen etter. Hva er blitt klippet bort?
13: Ja, og det er litt det altså.
2: Og det får vi se nå på fredag igjen med Kristine Grensen.
0: Når blir man eldre? Aldersgruppen eldre. Alder kan jo være litt sensitivt for noen. Mange vil være unge for alltid. Men så går år på mystisk vis, og etter hvert så blir man kanskje definert som eldre, men når blir man det? Føler du deg for eksempel eldre, Bjørn?
2: Jeg er jo eldre enn jeg var i går, selvfølgelig, men ikke sånn ute. Jeg føler ikke at jeg er blant de eldre, nei.
0: Er dine foreldre blant de eldre?
2: De er 89 og 90 år, så jeg vil nok putte dem der.
0: Ja. Ja, Eirin.
2: Hei, mamma.
1: Nei, Øystein da. Eldre? Nei, jeg vet ikke, det begynner å bli litt touchy. 41 blir 42.
0: Ja, da skal du i hvert fall følge med nå, for jeg vet at jeg ikke har mye hår, men jeg fikk bakoversveis da jeg så på TV2-nyhetene lørdag kveld. Cristiano Ronaldo er da allerede i Oslo, og som de fleste har fått med seg, så var det kaos i helgen. Så er det da en dame som har, ifølge de som intervjues, forsøkt å kaste seg i armene til Ronaldo. Det er jo dramatisk i seg selv. Men det interessante er hvordan denne angripende dama omtales. For hun er, ifølge kilden, eldre. Men hvor gammel er nå det?
14: Nei, når Ronaldo kom ned trappa, så var det en eldre dame, 40 år, som bare tok løpet.
1: Nei!
0: At det var!
14: Så var det en eldre dame, 40 år.
0: Ja. Sier du med sånn naturlig letthet? Eldre dame, ja det jo 40 år, eldre dame.
1: Er du frekk?
2: Ja, men hvem er dette her? Du kan ikke forskjellen på dame og år heller. For...
0: Nei, det kan du ikke, beklager.
9: Eldre dame, 40 år.
1: Ja, men hvis hun selv var 15, så kan jeg kanskje skjønne det.
0: Jeg tror hun var i 30 år, kanskje du så sånn.
1: Frekk, aldersdiskriminering.
2: Jeg husker mine foreldre, apropos de eldre da, en gang da de møtte hverandre, sa at det stod aldri på noen over 30.
0: Nei.
2: Så det er litt ettersom hvor gammel man er. Ja.
0: Det er verdt å nevne at Ronaldo selv, han er jo også 41 år nå, ja. Så han har blitt en eldre mann, han også.
9: Eldre dame, 40 år.
3: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Haugesund og Kosa Max sammen med Asbjørn Militei. God morgen.
15: God morgen.
2: Jobber som elektriker. Er du ute allerede og jobber, eller?
15: Ja, vi begynner 20.
2: Se her, ja. Hva sier Linus da, ja. Når du skal opp så tidlig?
15: Nei, da går det fint, for da fruen har fri, så da får han løftet seg mye litt.
2: Ja, for Linus er en golden retriever.
1: Ja.
15: Ja, da.
2: Ja.
1: Men Asbjørn, kan du ikke begynne på jobben sånn 8.30-9, sånn som vanlige folk?
15: Jo, det er vanlig. Man må da av og til hvis det er noen som ikke vil stå opp så tidlig.
1: Ja, for det synes jeg er altså, så rart at det er liksom, nei, elektrikere og rørleggere, de skal begynne klokka 7, de. Kan ikke bare begynne 8.30 da?
15: Ja, men da må vi jobbe til 16:30, kanskje.
1: Det er det, vet du.
2: Ja, det er det. Ja. Ja, men Erin, du begynner på jobb her før klokka 6 om morgenen, så jeg vet ikke om du skal si noe.
1: Men... Nei, jeg skal ikke si noe. Men tenk deg, når jeg skal elektriker, da må jeg opp klokka 4:15 da.
2: Det er problemet. Du, hva heter eieren av TikTok, dette selskapet? Hva heter det?
15: ByteDance.
1: Det er riktig. Da kan vi kjøre på med 10 spørsmål, og vi starter med en lyd. Hvem var det?
15: ACDC.
1: ACDC, ja. Hvorfor skulle de tre bukkene bruse til seteren?
15: Jurassic Fight, da.
1: Yes. Er elgen Norges største landpattedyr?
15: Ja.
1: Ja. Under hvilket navn var Equinor kjent frem til de byttet navn i 2018?
15: Statoil.
1: Statoil er riktig. Hva heter området i Oslo der blant annet Norsk Folkemuseum og Frammemuseet ligger?
15: Bygdøy.
1: Bygdøy er riktig. I hvilken storby står skyskraperen Le Shard?
15: London.
1: London er riktig. Hvor mange koner hadde kong Henrik den 8. av England?
15: 6.
1: 6 er riktig. Hvilken klassisk skrekkfilm var i 2019 Dr. Sleep en oppfølger til?
15: Pass.
1: The Shining var svaret der. Hvem regisserte Pippi Langstrømpe-serien fra 1969?
15: Pass.
1: Ole Hellbom, nevn en av de to første nordmenn. Nei, søren, jeg skulle fått sagt det ferdig, for da var det altså som besteg K2, og det var Cecilie Skoge og Lars Nessa.
0: Hadde ikke noe å si for premien, for det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 10 000 kroner, Asbjørn!
15: Ja, det er bra.
0: Det er bra.
2: Det er bra.
1: Det er kjempebra, det. Det er veldig gøy. Godt jobba.
15: Tusen takk.
1: Der var du kunnskapsrik.
2: Ja, da er det bare å komme hjem til Linus og fortelle hvor flink du er.
15: Ja, da må jeg fortelle. Ja, lover. Jeg får tyggebein henne også.
2: Ja, det synes jeg blir mange tyggebein for 10 000 kroner.
3: Gratulerer. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal til det som tydeligvis er en eldre dame, og midt blant de eldre i 40-årene som vi akkurat snakket om, så er det ei som fyller i dag. Let's get ready to rumble! Voksedronninga til hele kongeriket.
1: Cecilia Brekkhus, 45 år i dag. Gratulerer så mye. Jeg vil bare meg frabøtte denne personen som går rundt og kaller damer i 40-årene for eldre damer.
0: Ja. Ja, det er jeg enig. Og ja. Menn, og menn. Men nå er det en gang det.
16: Første gang i avisen.
2: Ja, Cecilia Brekkhus, når tror du dukket opp i avisen første gang?
17: Aner jeg ikke.
2: Nei.
17: Jeg husker jeg ikke.
2: Nei.
17: Det må noe med kickboxing, sikkert.
2: Ja, det er nok det. Den første vi fant i hvert fall var her Bergensavisen. 3 gull og 3 sølv. Og hvem er nevnt her? Cecilia Brekkhus fra Bergen Kickboxing Club.
17: Yes.
2: Austrian Classic. Hvordan var det å reise utenlands og kickboxe?
17: Nei, det var jo stort da. Jeg var jo liten dritt og en tenåring, og hadde store drømmer og planer. Så jeg skulle bli verdens beste, jeg skulle bli en kampsportstjerne. Og jo mer folk fortalte meg at det skjer ikke for en jente fra Bergen, så jo mer innsats og jo mer obsess ble jeg på at det skal jeg.
2: Og da kan vi bare følge opp her, for dette er Bergensavisen ikke så lang tid senere. Her er Cecilia på 17 år, her er det med bildet også, som tok kongepokal.
17: Oi, jeg tok min første kongepokal som 17-åring, ja.
2: Tenkte jeg det.
17: Så gøy. Nei, det stemmer jo det. Jeg har jo regnet litt feil. Jeg trodde den kom et par år senere, men det var altså som 17-åring.
2: Og da drev du altså fortsatt med kickboxing.
17: Ja.
2: Og NM-gull og kongepokal. Og så sier jeg at mamma kommer til å falle av stolen. Moren din visste altså ikke at hun hadde vunnet ennå, da Bergensavisen snakket med deg.
17: Ja, foreldrene mine har nok vært gjennom litt diverse.
0: Ja, og datt hun av stolen da du fortalte henne om dette?
17: Ja.
0: Ja. Så gøy.
2: Ja, for du har jo fortalt oss tidligere at du måtte snike deg ut som 14-åring og sånn for å trene, men på dette tidspunktet visste de at du kickboxet.
17: Ja, det visste de i hvert fall, så det var jo sikkert mye annet de ikke visste på den tiden, men det visste de at jeg trente og var veldig seriøs. Så det ser du på dette bildet her, da, hvor intense dette intense blikket til 17 år gamle Cecilia er, og jeg skulle til topps. Koste hva det koste ville.
0: Og hva sa mamma da datteren hennes hadde vunnet kongepokalen?
17: Nei, hun ble veldig stolt. Altså, ja. De er jo veldig stolte, og det er de den dag i dag. Så de har nok ikke angret et sekund på at de lot meg få snike meg og gå på kickboxing som ung tenåring.
0: Nei. Cecilia Brekkhus, 45 år i dag altså.
2: Gratulerer med dagen.
1: Jeg har oppdaget en ny knapp i Holmenkollen hamsteren min, konebilen, den lille rotta mi. BMW i3-en.
2: Kjært barn har mange navn.
0: Ja.
1: Ja, ny knapp.
0: Ok.
1: Gutter, det er noe som heter cruisekontroll. Ja, hold dere fast.
0: Wow.
1: Nå har jeg hatt bilen min i 6 år, og det er visst noe som heter driver assistant.
0: Ja.
1: Som gjør at når jeg trykker på den knappen, vet du, så holder den fartsgrensa. Jeg kan ta foten av pedalen.
0: Er det ikke deilig?
1: Og bilen kjører.
0: Wow.
1: Uten at jeg trykker på den.
0: Ja.
1: Og dette oppdaget jeg nå i en alder av 41 år.
0: Ja.
1: Hatt bilen mange år.
0: Ja.
1: Og dette måtte jeg gjøre på vei da vi kjørte og hadde sending i Lillehammer forrige uke, på E6-en, Oslo, Trondheim, oppover der. Og så har jeg hatt litt vondt i høyrefoten. Så det er litt sånn, å sitte på den pedalen, man sitter jo bare og holder den pedalen, sånn, så tenkte jeg, fader, har ikke jeg sånn der cruise-kontroll? Jo da, trykket på noen knapper.
0: Ja.
1: Jeg setter den inn, vet du, på, det er jo 110 på E6-en, så jeg setter den på 109. For jeg er flink jente, ikke sant? Jeg setter den på 1 under 109, og jeg kjører altså så jevnt, og jeg kan ta av foten.
0: Ja.
1: To problemer følger.
0: Ok.
1: Nummer 1, jeg får lyst til å slippe rattet. Ikke sant? Jeg får jo det, fordi nå kjører den jo av seg selv, og da får du også lyst til å liksom strekke litt på kroppen og sånn. Det må du ikke finne på å gjøre, det sier jeg deg altså, hvis du prøver denne nye funksjonen, cruisekontroll. Ikke slippe rattet. Nummer 2, det er ingen andre som kjører jevnt! Fader og folk kjører i rykk og napp. Jeg ligger i høyre fil, må stadig blinke meg ut i venstre, fortsatt like jevnt, og blinke meg inn igjen i høyre, for folk ligger under fartsgrensa. Folk ligger over fartsgrensa. Det er rykk, og det er napp, og her ligger jeg og kruser

0: feil?
1: Du, det var noen knapper der som ikke jeg tørte helt å trykke på, for det var jo første gang jeg gjorde dette her kjørende mens jeg var på motorveien, så det er mulig det at den...
2: Det er flere funksjoner i bilen din, ja, det er tysk kvalitet. Ja.
1: Premiere på Skal vi danse, det var nå i helgen, og det var jo stor spenning fordi Henriette Lien måtte trekke seg rett før, det vil si de måtte ringe en annen kjendis her i Norge og si, kan du stille opp i Skal vi danse? Du får 2 dager å øve deg på, ikke 3 uker sånn som alle de andre.
3: Urettferdig, vi spekulerte jo her på fredag om det kanskje kunne bli Bjørn. Hadde du fått håpet om det?
1: Det ble ikke Bjørn, det ble influenser Øyunn Krog.
2: Ja. Ble slått av en influenser?
1: Du ble det, Bjørn. Ja, men skal jo sies at hun har jo hatt noe sånn dansebakgrunn hun også. Jeg er sikker på at de tenkte sånn, Henriette Lien, hvem kan være backup der? Ikke sant? At de tenker sånn, mister vi en komiker, må vi ha en ny komiker? Mister vi en som har danset før, tar vi en som kan danse? Og hun har visst gjort det veldig bra, Øyunn Krog. Og i programledersetet så er det jo da Helene Olafsen, nybakt mamma, og mannen hennes, Jørgen, han danser jo også på parketten.
2: Ja.
1: Så dette er working family, altså. Og sammen seg så har hun jo da Anders Hoff. Og vi spurte, siden vi nå i gang med mandagen, uken er her, så vil vi hylle hverdagen, ikke bare glitter og glam. Så Anders Hoff, hva er din hverdagslykke?
4: For meg så er det at jeg, når kroppen fungerer såpass, at jeg kan spille paddle med 2 kompiser, på onsdager fra 8 til 10. Da spiller vi paddle, gitt at kroppen funker. Og når du gjør det, så er det de 2 deiligste timene. Da må jeg vente maks 1 gang i uka, liksom, for da er det vondt en uke. Liksom. Det er den beste hverdagsrutinen jeg har. Få spille paddle med gutta 1 gang i uka på morgenen, 8 til 10.
3: Wow, det er gjenkjennbart, og det er
2: heftig. Akkurat nå, altså.
3: 2 timer er mye. Ja, på onsdager,
2: ja. Ja, ja, ja. Men på denne siden av døgnet?
3: Ja.
2: Ja, det er en tøff start på dagen, ja.
1: Men det er hans favoritt da, så deilig. Men han blir størl helt en uke frem i tid da. Ja.
2: Nå skal vi til en eksotisk opplevelse. Det er det jo for alle oss nordmenn som en eller annen gang har vært på preikestolen.
3: Ja.
2: Men tenk deg da å komme fra Spania og oppleve dette. Og nå har vi med oss Elin Fatland igjen. God morgen.
5: God morgen, god morgen.
2: Lærer på Bogafjell Ungdomsskole. Vi hørte på deg på fredag da du var med på Jackpot her hos oss og fortalte at du skulle opp på preikestolen den dagen med 15 elever fra egen klasse. Og hvem er de andre?
5: De er ungdomsskoleelever fra Valencia som er på utveksling hos oss og har vært der i uka. De skal se hjem i morgen.
3: Ja. Og du fortalte da du var med også i jackpotten at de hadde fått tydelig instruks om at man må ta det litt pent, fordi det er ganske langt ned ut på toppen der, og skjønte de det også da de ankom?
5: Ja, de gjorde det. De var flinke til å vise respekt. Og de storkoste seg. Jo, vi var så heldige med været. Vi hadde den flotte utsikten, og det var en veldig, veldig fin tur. Det er jo en tur som alle kan klare, bare du tar tid til hjelp. Det er jo bratt, men allikevel, alle klarte det. Det var jeg som dannet baktroppen, så det gikk helt fint.
1: Så bra. Og så har vi har sett en liten video på Instagram, at det ble noe roing på toppen.
3: Ja, så er det. Ro!
2: Fortell hvordan det var med roing på prekestolen, Elin.
5: Hallo. Vi er jo fra Norge, og vi har jo rodd hele sommeren i VM, så jeg trengte ikke instruere dem engang. Altså, nå er vi liksom midt i Vikingland, så her er det bare å strekke ut armene. Hva tror dere vi skal gjøre nå? Da var de med meg en gang. Så det var gøy.
2: Ja, jeg var i Spania i sommer, og da når vi så at vi var fra Norge, så var det ro, ro! Så vi kjente Valencia-ungdommen til dette.
5: Ja. Det var helt klart at de gjorde. Så de ble foreviget av både kineser og japaner og andre kulturer som var på toppen og prekestolen. De synes det var helt fantastisk. Så det var gøy. Veldig, veldig kjekt. De var veldig positive. Og foreldrene også er jo helt fantastiske. Så de hadde med seg Kvikk Lunsj. Det er jo obligatorisk når vi er på tur i Norge. Så de må jo få prøve av det norske. Så det hadde de med seg til de også. Mhm.
2: Fantastisk.
5: Det var en veldig, veldig fin tur.
2: Elin Fatland fra Bogafjell Ungdomsskole, og nå skal dere altså på utveksling til Valencia en uke i mars. God tur dit!
6: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
3: Det var P4s radiofrokost for 28. september 26.
2: Gammel blir man vel aldri lenger. Eldre var vi innom i sendingen i dag.
3: Ja.
2: Men

0: med Foss.
1: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
5: Når er neste VM da?
8: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

0: paraplyer når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.
2: P4. Lyden av

0: dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det var Roald.
2: Det er Einar Brand som ringer fra Peppes Pizza Nydalen.
1: Ja, hei du.
2: Jeg var ikke her selv, så jeg vet ikke hva som har foregått, men har jo gått litt utover inventaret.
1: Nei, jeg skal ærlig talt innrømme at jeg sitter langt over.
2: Husker du noe som helst?
1: Fint lite.
2: Dette har jo gått utover et par bord, og noen stoler, og ikke minst utover noen klær på noen gjester og greier.
1: Ja vel.
2: Hva synes du vi skal gjøre med dette her, da?
1: Nei, du må jo bare sende regning til meg.
2: Vi har blant annet en dame som har kommet innom her som har fått ødelagt noen klær.
1: Ja.
2: Kan du påta deg unnskyld overfor henne, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Vet, bare et øyeblikk så går jeg, skal du få snakke med henne selv her.
1: Ja.
3: Det er Judith.
1: Hei, det var Roald Amdalsrød.
3: Ja.
1: Hadde jeg ødelagt noen klær for deg?
3: Ja, det vet vel du best, kanskje?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
3: Jeg står her oppe, og du har ødelagt dette kjøttet her som er helt nytt ullkjøtt.
1: Ja, jeg beklager.
3: Ja?
1: Jeg legger meg flat, jeg, for å si det sånn.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg et øyeblikk skal du få snakke med han daglig leder igjen, et øyeblikk.
1: Ja.
2: Ja, du har jo forulempet en del av de ansatte her også kommentert noe utseende og diverse.
1: Det tror jeg ikke.
2: Altså, det eneste vi ønsker er jo en uforbeholden unnskyldning her.
1: Ja, du har fått en uforbeholden unnskyldning.
2: Si meg, er du fortsatt full?
1: Nei, jeg er
2: full. Nei. Jeg gjør et opptak av denne samtalen, og kan, hvis vi kan spille av denne på personalmøtet vårt.
1: Ja.
2: Så vil jeg gjerne at du ber om unnskyldning fordi du eventuelt måtte ha forulempet.
1: Ja, jeg ber om unnskyldning.
2: Ja, hva, du må si først hva du heter da, og så får du be om unnskyldning, for kan du, du kan jo bare gjenta til meg. Jeg heter Roald Amdalsrød.
1: Ja, jeg heter Roald Amdalsrød.
2: Jeg ber på det aller sterkeste om unnskyldning for de jeg har forulempet hos Peppes Pizza.
1: Jeg ber på det aller sterkeste om unnskyldning for de jeg har forulempet på Peppes Pizza.
2: Og det var aldri meningen å lage så dype bitemerker i det bordbenet.
1: Nei, det får meg ikke til å si. Det får meg ikke til å si.
2: Ja, hva mener du at de var der?
1: Ja, jeg mener de var der, da.
2: Men var du der?
1: Jeg var på Peppes, ja.
2: Og er du sikker på det? Fordi Charlotte sier at du definitivt ikke var helt til stede mens du var der.
1: Det er hun, ja. Hun skal få det.
2: God morgen, det er P4 som ringer.
1: Ja, det er jo det. Sånn kan det gå.
2: Ja. Men du vil kanskje si unnskyld til de som jobber på Peppes, eller?
1: Ja, de trenger det sikkert. Jeg må bare beklage.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
6: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk. Med en stående invitasjon til Scheidas jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Kun på Viaplay.
11: I'm married, the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Jeg er litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Du hører på de vindusviskerne?
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Oh. Ja, ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverne?
21: Det er ikke en motor,
20: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
22: Ja, når er neste VM, da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
25: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
26: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
27: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Ja, hallo, det Herman Greve som ringer fra Radiologisk institutt I Oslo.
1: Ja.
2: Jeg har fått oversett noen røntgenbilder fra Hammerfest sykehus hvor du har vært gjennom en meniskoperasjon.
1: Ok, de har ikke sendt, for de har operert meg her oppe nå.
2: Det kjenner jeg jo til.
1: Ja, ok, ja.
2: Vi oversender av og til for å få sånne rutinemessige kontrollevalueringer av hverandre.
1: Ja, sånn, ja. Ok, ja.
2: Han som har gjennomført operasjonen på deg, han savner rett og slett en giftering som han har hatt I brystlommen mens han har gjennomført operasjonen.
1: Ja.
2: Og nå som vi har gått gjennom disse bildene, så kan det se ut som om den rett og slett ligger innenfor operasjonsåret ditt, bak korsbåndet.
1: Jaha. Nei.
2: Altså, det jo utrolig at noe sånt kan skje, men han savner den selv også, og vi ser den jo på bildene her.
1: Seriøst? Ja. Hvor han?
2: Det han sier at han har hatt den I brystlommen på operasjonsfrakken sin, så den kan ha falt ned I operasjonsåret mens han har bøyd seg, altså uten at det har... uten at han har sett det.
1: Det høres jo helt utrolig ut. Det skal jo ikke gå an.
2: Nei, sånne ting skal jo ikke gå an.
1: Ja, den må jo ut igjen.
2: Ja, altså, ja. Det jo to alternativer her. Den jo av et edelt metall, så sånn sett så vil ikke den gjøre noe skade.
1: Nei. Men kan ikke den ligge og gnage på noe bein eller noe sånt?
2: Vi har vurdert det, men ut fra bildene, slik vi ser det, så ligger den helt fint der.
1: Jaha.
2: Men så det jo sånn at denne kirurgen gjerne vil ha gifteringen sin, det jo naturlig.
1: Selvfølgelig. Ikke sant? Han vel nygift og greier, så...
2: Ja, det kjenner ikke jeg til. Du har kanskje snakket med ham selv?
1: Ja.
2: Så spørsmålet jo rett og slett hvordan du forholder deg til det, da?
1: Ja, vet du, spørs hvor komplisert blir det å få den ut med... Ja.
2: Ja, så det blir jo en ny operasjon med rekonvalesenstid, det da.
1: Aha, ok. Akkurat. Det må jeg nesten tenke på, så må jeg kanskje snakke med han og...
2: Ja, det kan du gjøre, for det han har skissert som et alternativ nummer to,
1: ja.
2: Jo at siden du nå går og bærer på denne ringen, at du erstatter den og kjøper en ny ring til ham.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Det høres jo helt vilt ut. Hvorfor skulle jeg erstatte noe som han har gjort en feil på?
2: Du går jo med den ringen inne I korsbåndet ditt, og den representerer jo en verdi. Det jo en gullring.
1: Ja. Ja. Tøver du nå?
2: Nei, beklager.
1: Jo, det det jo. Når du kom med det her siste alternativ, så må det jo være bare tull.
2: Unnskyld?
1: Det sikkert noe sånn her lureri fra radioen eller noe sånt.
2: Fra radioen?
1: Ja. De spøker nå med alt mulig rart på radioen.
2: Radioen, ja. Altså, det jo ikke mer enn... Jeg ringer fra Radiologisk institutt, altså.
1: Ja, det jo nesten det samme.
2: Ja, det ringer fra avdeling P4, da.
1: Åh, herregud. Ja, jeg tviler ikke.
2: Og det kanskje nevøen din, Alexander Jæver Antonsen, som har en finger med I spillet.
1: Åh, herregud. Han skal få igjen. Bare vent til neste gang han skal klippe seg eller noe sånt.
2: Ja.

0: klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
12: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg godt humør om morgenen.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh. Ja, ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Mer taktikk.
17: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
20: Det helt useriøst.
16: Mer tango.
21: Skal vi danse tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
26: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
27: Joker, den gode naboen.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ingar Helge Gimle har bursdag I dag for en fin fyr, og har altså kunnet smykke seg med ikke bare å ha spilt I Hotel Cæsar, men også vunnet Amanda 3 ganger og Hedda-prisen 1 gang. Og da skulle man jo tro at når han I dag fyller 70, så det på tide å pensjonere seg. Levde glade liv og slappe av på Menorca videre, hvor han skal feire I dag, som han fortalte oss før han dro. Men vi fikk da også vite at det fortsatt en rolle han fortsatt drømmer om.
2: Jeg kunne godt tenkt meg å spille han gamle Peer Gynt, for ja. Altså, Peer Gynt mitt favorittstykke, og det liksom en sånn rolle, men vanligvis så det at det en spiller både den unge og den gamle, men noen ganger så deler de den rollen, og det har jeg sett blant annet med Jakob og Nils Ole Oftebro, fantastisk på gårde for noen år siden, men han Jakob så lik faren sin, og så så utrolig begavet at han klarte til med å få stemmen sin til å bli helt lik faren sin stemme, så når faren kom inn og tok over som gamle, så var det helt likt. Det var sånn sukk gjennom hele... meget begavede mennesker, så det, den har jeg lyst til å spille, ja. Hvis jeg får muligheten. Men har jeg sagt det.
3: Kan du ikke spille en unge også, det bare tar skjegget?
2: Jo, det kan jeg. Jeg jo som en 22-åring innvendig, så nok, jeg må bare lære å danse litt av en Mats Austdal eller noe sånt, og så skal jeg jagge meg ta et par trinn.
1: Det sånn at du så begeistret at du har noen replikker klare allerede, at du vet hva?
2: Nei, det, altså, det med meg og replikker, altså, jeg kan ingen replikker. Jeg kan det der Per, du lyver og sånt, men det kan jeg. Nei, jeg gjør det. Nei, så bann på det, sant. Hvorfor tvi, hvorfor banne? Tvi, du tør deg. Alt tør og tant.
3: Ja, bra.
2: Ja, altså, Bjørn kan det vel. Peer Gynt, du som ser så ung ut.
1: Dere to! Da kommer vi til gårdag.
2: Da kommer vi.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: To av verdens beste lag møttes i går på Ullevål stadion. Ja. Jeg kjørte bil forbi, og da hørte jeg ut av kampen på radio og tenkte at det er her,
2: det er der inne.
1: Wow. Men det var ikke alle forunt å ha billett, men vi hadde jo et par vinnere der i går.
2: Ja.
1: Det var Thomas fra Bømlo som hadde vunnet billetter til Ullevål og reise og opphold, og hadde med seg sønnen Mikkel på 11 år. De kom da altså fra Bømlo, og vår reporter Jonas Bernstein møtte far og sønn før kampen, og Mikkel hadde akkurat opplevd sin første flytur.
3: Jo, det var gøy. Jeg gruer meg og gleder meg. Det er jo første gang, og så jeg tenkte egentlig at flyet skulle styrte, men det skjer noe sjeldent.
4: Vi kommer fra Sunnhordland, øyne og der setter Bømlo, midt i mellom Bergen og Stavanger. Så vi selv kaller oss bønder i byen, for byliv da ikke er noe for oss, og dette T-bane og trikk og sånn, da ja, det blir litt taxi i stedet for.
5: Vant til å kjøre bil?
4: Ja, vi kjører der vi skal, enten bil eller traktor.
5: Og så hører jeg, altså, dere, du vant jo en signert landslagstrøye, den har dere fått allerede kanskje, eller?
4: Ja, vi var og møtte Jan Nordmann på P4 i dag, og fikk drakten, og han fikk et bilde med Jan Nordmann, og jeg er jo skikkelig P4-fan, så jeg fikk jo omvisning på P4-budget, så det var like stor for meg. Og drakt har vi fått, men den har vi pakket ned og i baggen på hotellrommet. Vi vågde rett og slett ikke å ta med her. Og der skal det kjøpes drama, og den skal henges på veggen. Så den er vi veldig redde for.
5: Hvordan blir det å ha den hjemme?
3: Jo, det blir litt kult. Jeg tror jeg ble mange i klassen min, så ble vi sunnlige.
5: Hvordan er det å ha med på kampen?
4: Ja, og det er jo skikkelig kjekt da. Han er jo skikkelig gira. Og jeg er glad for at vi vant bare noen få dager før vi skulle reise, for det har rett og slett vært problemer med både legit og alt, for han har vært så spent. Så hadde vi vunnet flere måneder i forveien, så hadde han ikke landet i hele tatt. Og han har, dette har vi gledet oss til. Så vi har rett og slett en skikkelig kjekk dag i Oslo i dag.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
6: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
7: Lysand lunsj!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
12: Det er ikke motor, da.
11: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som

119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Holmenkollen, hamsteren min, konebilen, den lille rotta mi, BMW i3-en.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja. Ja, ny knapp.
2: Ok.
0: Gutter, det noe som heter cruisekontroll. Jeg holder fast. Wow. Nå har jeg hatt bilen min i 6 år, og det visst noe som heter driver assistant,
2: ja,
0: som gjør at når jeg trykker på den knappen, vet du, så holder den fartsgrensa. Jeg kan ta foten av pedalen.
2: Er det ikke deilig?
0: Og bilen kjører.
2: Wow.
0: Uten at jeg trykker på den.
2: Ja.
0: Og dette oppdaget jeg nå i en alder av 41 år.
2: Ja.
0: Hatt bilen mange år.
2: Ja.
0: Og dette måtte jeg gjøre på vei da vi kjørte og hadde sending i Lillehammer forrige uke, på E6-en, Oslo, Trondheim, oppover der. Og så har jeg hatt litt vondt i høyrefoten. Så det litt sånn, å sitte på den pedalen, man sitter jo bare og holder den pedalen, sånn, så tenkte jeg, fader, har ikke jeg sånn der cruise-kontroll? Jo da, trykket på noen knapper.
2: Ja.
0: Jeg setter den inn, vet du, på, det jo 110 på E6-en, så jeg setter den på 109. For jeg er flink jente, ikke sant? Jeg setter den på 1 under 109, og jeg kjører altså så jevnt, og jeg kan ta av foten.
2: Ja.
0: To problemer følger.
2: Ok.
0: Nummer 1, jeg får lyst til å slippe rattet. Ikke sant? Jeg får jo det, fordi nå kjører den jo av seg selv, og da får du også lyst til å liksom strekke litt på kroppen og sånn. Det må du ikke finne på å gjøre, det sier jeg deg altså, hvis du prøver denne nye funksjonen, cruisekontroll. Ikke slippe rattet. Nummer 2, det ingen andre som kjører jevnt! Fader og folk kjører i rykk og napp. Jeg ligger i høyre fil, må stadig blinke meg ut i venstre, fortsatt like jevnt, og blinke meg inn igjen i høyre, for folk ligger under fartsgrensa. Folk ligger over fartsgrensa. Det rykk og det napp, og her ligger jeg og kruser jevnt og trutt. Cruisekontroll går bare hvis du alene på veien. Jeg ble irritert, altså.
1: Ja, ja. Og jeg skjønner deg kjempegodt. Jeg vet jo, i USA har jo dette vært vanlig i mange år, og det husker jeg det var det aller mest irriterende. Det var at alle lå med den der cruisekontrollen sin, gjerne i sånn 6-felts motorvei, i hvert sitt felt, akkurat der det passet dem, lå de i 55 miles da. Alle sammen, så jeg måtte kjøre zigzag mellom alle sammen for å kjøre litt fortere.
0: Du skal ikke kjøre fortere, du skal ligge i det som fartsgrensa, hvis alle bare hadde ligget på fartsgrensa, men i hvert fall i høyre felt da, så kan utrykning og de som har noen som føder i bilen kjøre forbi i venstre, greit, men vi som ligger i høyre, må få lov til å ligge på fartsgrensa.
1: Men har du da stilt inn det som heter adaptiv cruisekontroll, sånn at den tilpasser seg, så hvis det kommer en bil foran, så kjører de sakte, så bremser den av seg selv.
0: Du, det var noen knapper der som ikke jeg tørte helt å trykke på, for det var jo første gang jeg gjorde dette her kjørende mens jeg var på motorveien, så det mulig det at den...
1: Det flere funksjoner i bilen din, vet du.
0: Ja,
1: det tysk kvalitet.
0: Ja.

0: Hva er favorittknappen din i bilen din, hvis du har en sånn? 1904 er nummeret, start med frokost og fortell. Det er vårt lille morgentema i dag, etter at du i går fortalte Eirin, som vi akkurat hørte i høydepunktene, at du har funnet en ny knapp.
1: Jeg har funnet cruisekontrollen, dere. Det er altså noe som du kan stille inn bilen din på for at den skal kjøre i, holde den kilometer i timen. Altså, det er helt utrolig, gutter. Har du hørt om det før? Cruisekontroll.
2: Hvor lenge har du hatt denne bilen nå?
1: I hvert fall 6 år.
2: Ja.
1: Trykte på den knappen der for første gang nå i livet.
0: Og du er frelst?
1: Nei, jeg er ikke det. Fordi at det er så vanskelig å kjøre jevnt. Så det er jo en grunn til at jeg ikke har brukt den før. Fordi jeg durer jo på her inn i byen. Men når du skal kjøre lange strekninger, så er det deilig å la beinet hvile. Men det nytter den til det. For folk flest er jo idioter.
2: Skrittet videre er altså da adaptiv cruisekontroll, sånn at du bare kan den tilpasser farten.
1: Ja, jeg tror den har noen flere knapper.
2: Til bilen foran. Og dermed så kan du virkelig bare slappe av og holde rattet. Men det må du fortsatt holde.
1: Jeg fikk lyst til å slippe det også.
2: Den bilen som du og jeg har, den kan du jo også stille på at den styrer.
0: Ja. Og det har jeg prøvd noen ganger, og det skulle man tro var favorittknappen i bilen min, men det er det ikke, fordi den skjønner, den er dum, den skjønner ikke nok hvordan den skal kjøre riktig.
2: Nei, det er en ting, og den ting er, når du uansett må følge med, så da kan du like godt kjøre.
0: Ja, og så kommer det et påkjøringsfelt, og da tenker den at, oi, her blir feltet bredere, men det gjør du jo ikke, for du skal, og da begynner den å svinge ut til høyre i påkjøringsfeltet, og det er farlig ekkelt. Ja. Så min favorittknapp er knappen i appen, som gjør at den bilen er varm når jeg kommer ut i kjæra.
1: Den er god.
0: Det skjedde senest i går morgen, så da var det 21,5 grader, som er den perfekte temperatur, da jeg satt meg i bilen. Deilig.
1: Frampå at det er deilig å kunne tute på folk når de er idioter.
0: Tuten, ja.
1: Det er tuten, altså, for det er det eneste, for jeg gestikulerer jo mye, og jeg er ikke en tuter, og jeg er sånn, hei, takk, sorry, ikke sant, sånn. Men hvis det er folk som virkelig, da, og legge seg på den tilfredsstillende.
2: I forgårs, så var det jo en lastebil som la seg rett foran meg, mens jeg lå der i venstre felt på motorveien, i godt driv.
1: Deilig.
2: Ja, men han har mye større bil og større horn enn meg, så han vinner uansett.
0: Er det tuta som er din favorittknapp i bilen din, eller har du en annen? 1904 er numret. Start med frokost og fortell. Hva er favorittknappen din i bilen?

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, klokka 6. Her P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
2: En utenlandsk aktør var involvert i de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase i helgen, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Fem britiske menn ble søndag pågrepet ved basen mistenkt for terrorplanlegging. I går ble de alle løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker fortsatt om de kan ha jobbet for en fremmed stat.
3: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
4: De fem mennene er alle britiske statsborgere i 20-årene og ble pågrepet like ved flyplassen der amerikanske bombefly holder til. Ifølge britiske medier ble det funnet hjemmelagde sprengladninger i varebilene deres. Rubio sier på dette tidspunktet at han ikke vil spekulere i hvem som står bak.
3: I won't get into great detail about that yet. We are dealing with elements in the world. And in the case of Iran, for example, who have openly threatened to attack American interests globally. We're going to always take that very seriously. There'll be repercussions for that if it ever were to happen or even attempted.
2: Iran nekter for at de står bak, reporter her Rosa Røger. En mann betegnes som lettere skadet etter å ha blitt sparket og slått i Oslo sentrum i natt. Tre menn i 20-årene er pågrepet etter voldshendelsen. Ifølge politiet ønsker de ikke fornærmede å bli med til legevakten for ytterligere helsesjekk. En mann er i Agder tingrett dømt til tvungen psykisk helsevern etter å ha utført blind vold i 6 ulike norske byer. Mannen stod tiltalt for 18 forhold og er dømt på alle punkter, unntatt 1. 11 personer er utsatt for blind vold, i tillegg er han dømt for ran, trusler og skadeverk. I september i fjor ble han diagnostisert med schizofreni, og rettspsykiaterne sier han tilhører en gruppe med høy risiko for nye voldshandlinger uten tvungen psykisk helsevern, skriver Drammens Tidende. En drapsdømt mann som har sittet i fengsel i USA i 41 år løslates nå fra fengsel mot kausjon. Det skjer etter at en ny DNA-analyse som kan føre til frifinnelse, melder AP. Analysen viser at det ikke er noen fysiske bevis som knytter den nå 71 år gamle mannen til et drap begått i 1985. Mannen som hele tiden har nektet for drapet må gå med fotlenke mens han venter på den nye rettssaken neste år. Tech-giganten OpenAI setter sin nye KI-modell på pause på grunn av sikkerhetsrisiko, det melder flere medier. Årsaken er at den begynte å lyve og ta egne valg. Samtidig går konkurrenten Anthropic til det uvanlige skritt å advare investorer om at teknologien de vil tjene penger på, i verste fall kan utrydde menneskeheten, skriver Reuters i dag. Det var tirsdagens første nyhetsoversikt, nå til P4s radiofrokost. God morgen.
1: God morgen. Hva er favorittknappen i bilen din, Anne-Siri? Har du en knapp du har
2: ekstra? Autopilot er kanskje artig.
1: Autopilot, ja, for du har en sånn smart luring fra USA som Bjørn og jeg har.
2: Ja.
1: Ja, og det skjønner jeg godt, inntil den dolker deg i ryggen, i likhet med AI, da. Fordi det er ikke alltid
5: knappen. Ja, unnskyld meg, vi går fra utrydde menneskeheten til hvilken knapp har du i bilen.
1: Det er det vi gjør. Ja. Det er sånn vi spiller her hos oss. Og plutselig så har det en sammenheng.
6: Jeg vil gjerne ha en knapp i bilen for å utrydde menneskeheten. Er det mulig?
5: Ja. Det var dystre nyheter på morgenkvisten, altså.
1: 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hva er favorittknappen du har i bilen din? Irina har oppdaget noe som heter krusekontroll.
5: Krusekontroll, du! Jeg har bare hørt om dette.
6: Ikke hårføner jeg snakker om, da.
5: Nei, det er det ikke. Men det er adaptiv, ja, det er noen knapper der jeg ikke... Men jeg får ikke utforsket det, vet du, på vei til jobben. Det er for bybildet, da kan du ikke sitte på kruskontroll.
1: Er det ikke motorvei der du kjører, på en måte?
5: Kjører han ikke så jevnt på den, for det er så mye idioter som ikke holder fartsgrensa.
1: Ok.
5: Så, nei, jeg får ikke gjort det, jeg får ikke brukt den så mye på langtur. Jeg får prøve neste gang til Lillehammer.
1: Ja. Jeg elsker oppvarming, fjernoppvarming av min bil. Det er en knapp i appen, mens du elsker den der store i midten, Bjørn.
6: Ja, tuta. Ja, men altså, den jeg bruker aller mest er nok den for å skru av den der bingingen hvis du kjører 1 kilometer fort på ringveien på morgenen,
1: ja.
6: Som jo har alt for lav fartsgrense. Men ellers så er jeg jo veldig glad i den grokk-knappen, men det er kanskje sånn der selvutslettelsesknapp, for det er jo da plutselig blitt kunstig intelligens i den bilen min.
1: Ja.
6: For det er Elons greie som heter Grok. Du trykker på knappen, og så kan du svare på spørsmål og starte en låt på Spotify.
5: Som Siri, eller... liksom, bare Grok.
6: Ja, det er helt riktig.
5: Grok for et corny navn.
6: Veldig, veldig rart navn. Men den kan også gjøre ting i bilen, altså type sett på tåkebaklys, og du kan snakke vanlig med den, da, og ikke kunne en eller annen kommando. Så det er veldig bra.
1: Det er bra. Hva er favorittknappen i bilen din, da? 1904 er nummeret, og start med frokost hvis du vil dele.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Noen sutret over at det var litt kaldt i dag, 7 grader i Oslo. Det er jo ikke kaldt å være en av de siste dagene i september i hvert fall. 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 8, Trondheim 7, Tromsø og Kirkenes 10. Det kommer en overraskelse i dagens værvarsel. Nord-Norge, regnbyger og vind, men også gløtt av sol i dag. Midt-Norge opphold og en del sol, 14-15 grader. Her kommer det rare varslet på Vestlandet, for i dag blir det noe morgentåke og ellers en del sol og 18-19 grader. I morgen er det meldt 24 grader.
1: Ja.
6: 24 grader og sol. Det er helt sånn der det var i all verdens land og rike. Det er en dag med sommer da. Sørlandet, noe sol, men så skyer det til i ettermiddag og kommer kanskje litt regn. Og på Østlandet i dag blir det en ordentlig fin dag med mye sol og opp mot 18-19 grader.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Kjører du bil på E18 i Vestfold, så vær forsiktig. Politiet melder at om for 6 minutter siden så kom det en bil om en bil, melding om en bil som kjører i feil retning på motorveien mellom Helland og Kopstad. Den kjørte i sydgående retning i nordgående felt. Politiet på vei, men vær forsiktig da hvis du i nærheten der.
1: La oss ta den viktigste aller først av alle knapper. I radioappen på dashbordet har jeg en knapp som heter P4. Det favoritten.
0: Hey.
1: Og det veldig, veldig, veldig hyggelig å høre. Og en annen her sier at min favorittknapp i bilen rattvarme.
2: Oh, ja.
1: Det begynner å bli den tiden på året igjen hvor det litt deilig, at det litt sånn lun temperatur på rattet.
2: Ja, veldig. I hvert fall hvis det noen som får sånn, du får nesten sånn likfinger av å holde på sånn iskaldt ratt. Så står det her at min favorittknapp i bilen blinklysspaken. Den det svært få som vet om. Johnny sier det fra Haugesund, så det jo ja, sikkert i dere to Tesla-eiere spesielt.
0: Nei, jeg blinker både inn og ut, ja.
2: Ja, så?
0: Ja, da, faktisk, altså. Men jeg ser at det noen som ikke gjør det. Øystein forteller at vi går dessverre snart inn i en tid der setevarmerknappen favoritten. Men den god, han fin dag, skriver Øystein. Ja. Og så har riskokeren en fancy knapp for han kjører en Volkswagen California Multivan og forteller om at min yndlingsknapp, det knappen til kaffemaskinen. Ja. Eller en kaffemaskin.
1: I bilen?
0: I bilen, ja. Ja. Dette vel sånn arbeidsbil går jeg utifra, og så får du kaffe av å trykke på en knapp, og det er ikke dumt.
2: Nei, snakker vi, altså, det er next level, på en måte. Det er next level knapp.
1: Ja, det er bra. Ja. Det er bra, endelig kommer du oppfølger til. Før så kunne hadde man noen sigaretttenner i bilen, ja, så man kunne sitte og røyke kos der. Ja. Men nå kan man i hvert fall da koke kaffe. Veldig bra. En annen skriver her, vi kjøpte oss nylig en bil som ga meg min favorittknapp, nemlig dog mode-knappen.
2: Ja. Oi!
1: Eller pet mode, som det heter i vår bil. Vi har kjøpt en smart nummer 5, og det så deilig å kunne ha med seg hunden vår overalt, uten å tenke på at det blir for varmt i bilen.
2: Ja. Det står til og med, vi kjøpte oss nylig en bil nettopp på grunn av denne knappen.
1: Ja.
2: Men Smart 5, hva slags bil det da? Smart 5?
0: Pass, det Hyundai eller noe sånt? Det i hvert fall, den lufter forløpig dessverre ikke bikkja di, du må lufte den selv, men den passer på at det riktig temperatur.
2: Ja, det veldig bra.
0: Når den der.
2: Ja.
0: Så det noe da.
2: Slipper å være nervøs på sommeren da.
0: Ja. Hva favorittknappen i bilen din da? 1904 nummeret. Start med frokost.

0: Fjernlysbruk kan være vanskelig nå som høsten tilbake og du plutselig må bruke det fjernlyset igjen. For når skal du slå på fjernlyset når du har motgående trafikk og da har dempet fjernlysene en liten periode? Når slår du de da på igjen?
1: Jeg slår jo de på manuelt når det kommer noen mot meg.
0: Fjernlyset på?
1: Når du av.
0: Da slår du det av, men så, og så kommer en bil imot, men når skal du da slå de på?
2: Rett før den har passert, husker jeg vi lærte.
0: Ja, det lærte jeg også. Ja, det er rart at det er rett før, for man tenker at man blender den som kommer imot.
2: Det er jo som alle mørkes når det er rett ved siden av den bilen, og da er det så viktig at du har litt lys der.
0: Ja, og det er favorittknappen til Hermø, som forteller at nå er det fjernlyset som er favoritten igjen, altså å sette de på, det er en deilig tilfredsstillende følelse. Mens han kjører også lastebil, og da er det hornet som er favoritten.
2: Ja, det har jo sånn bil som gjør dette automatisk, Øystein, og så, ja, jeg har begynt å stole på den, men jeg er jo ikke helt sikker.
0: Nei, men så lenge ingen blinker på den når de møter deg, så er jo det et godt tegn.
1: Ja, jeg bor jo i steder hvor det er opplyst. Jeg bruker den igjen. Det er meget sjeldent der på langtur. Jeg kjører fra Lørenskog til Oslo, det tar 12 minutter. Det er min rute. Så jeg bruker ikke den så mye, faktisk.
2: Jeg ser ellers her at det er mange som er opptatt av at det er blitt kjølere selvfølgelig. Forhåndsinnstilling på kupévarmeren og kjøleren på vinteren. Varm bil, varmt ratt, varmt sete på varme sommerdager. Avkjølt bil og ventilasjon i setet. Skriver produksjonsplanleggeren, og det har jeg også på den nyeste bilen, og tenkte det trenger jeg i hvert fall ikke. Helt til jeg kjørte nedover i Europa i sommer, og det var 40 grader på autobahn.
1: Ja.
2: Da var det deilig å sette på sånn at det kommer litt kaldt opp.
1: Oi,
2: ja,
1: så
2: det var veldig deilig.
0: Wow.
1: Her står det, spyleknappen til lyktene. Må bare fortelle om mannen min. Vi var på tur fra hytta. Han ville stanse mellom, innom en bensinstasjon for å vaske lyktene på bilen, og jeg sier, hvorfor ikke bare spyle dem? Bare trykk på den knappen her, så spyles lyktene. Han svarte, åh, har jeg en sånn?
0: Wow, så bra og så deilig. Nice. Kanskje du har det du også?
2: Men jeg husker at Volvo en gang i tiden hadde vinduesviskere til og med på lyktene, hadde ikke det?
0: Ja, stemmer det.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Kurt blir ikke grusom. Han fyller 48 år i dag. Gratulerer med dagen til Kurt Nilsen. Men hvilken sangkonkurranse var det når han vant igjen i 2003? Han vant for til og med to varianter der.
0: Mm.
2: 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvarts på åtte.
4: Ja, da kan vi ta neste.
5: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
4: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
5: Det er et som er spesielt utviklet for elbil.
4: Mm-hmm.
5: Hankook. Er det sånn man sier det?
6: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Jeg er litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What a war! I'll give you a war!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank Bank.
20: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: bare danse litt da, en tidlig tirsdagsmorgen.
1: Alle barna kom gjennom svingdøren, unntatt Mikkel, han mistet en testikkel. Hvor kom denne fra? Det vet vi ikke helt, men dette altså sikkert inspirert da, av at det Mikael og Mikkelsen navnedag I dag.
2: Ja.
1: Og produsent Andreas blander inn litt av sin gode Toten-humor der.
2: Det jo spesielt da, at når du nesten ikke rekker svingdøra, så det testikkeren som henger igjen. Ja. Har du lange baller?
1: Veldig, veldig irriterende.
3: Ja.
1: Gratulerer til alle som heter Mikael, for eksempel Mikael Andreasen, vår kollega da, og Mikkel. Så dette tema for dagen. Fem kjappe.
3: Ja, og hvem har malt taket I det Sixtinske kapell, det vi lurer på da. Så da kan du jo tenke litt på hva vi skal quizse om og finne svaret der.
2: Ja, 1904 nummeret. Start med frokost og fortell hvem som har malt taket I kapellet.

0: Taylor Swift for P4. God tirsdagsmorgen. 6:30 nå, og Anne Siri Nørstebø med det siste fra nyhetene.
1: Flere ekstreme nettgrupper har slått seg sammen og samarbeider nå om vold og terror. Den nye gruppen World Terror Coalition har fått på få måneder vokst til rundt 650 medlemmer, avdekker Aftenposten, som har fulgt gruppen fra innsiden siden juni. I gruppen tilbys blant annet våpen, ammunisjon og eksplosiver, og medlemmene deler oppskrifter og kunnskap om terrorangrep. PST sier utviklingen er alvorlig. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert, melder Statsnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Det reagerer Senterpartiet sterkt på, fordi kabelen når sin tekniske levetid allerede neste år, skriver NRK. Det pågår nå en politisk debatt om de eldste kablene til Danmark skal byttes ut eller ikke. Russlands president Vladimir Putin øker størrelsen på hæren med over 15 000 soldater. Dette er fjerde gang i år at Putin gjør en slik økning. Den autoriserte størrelsen på personell i Russlands væpnede styrker settes til over 2,4 millioner enheter, inkludert over 1,5 millioner militære tjenestemenn. Prisen på norsk storfekjøtt bør økes med minst 10 kroner kiloen. Det mener lederen for storfekjøttutvalget i Norske Bonde- og Småbrukarlag, ifølge Nasjonen. Bakgrunnen er stor mangel på norsk storfekjøtt, og så langt i år er over 28% av salget dekket av import. Men storfeorganisasjonen Tyr advarer mot en så kraftig prisøkning, fordi de frykter at folk heller vil velge billigere kjøtt. Det var nyhetsoversikten. To guttenavn for fokus hos dere.
0: Mikael og Mikkel har navnedag i dag, og vi skal feire begge to. Vi skjærer dem over en kam og feirer dem i fem kjappe snart, da.
2: Ja, gratulerer til Mikael Andreasen.
0: Og Mikkel Niva.
2: Det var norske kjendiser vi kjente på, Mikkel og Mikael.
3: Ja. Men uansett, hei til deg som heter Mikkel eller Mikael, og hei til deg som heter hva du måtte være, for her er tirsdagsværet. 7 grader i Oslo denne morgenen, 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 8, Trondheim 7, Tromsø og Kirkenes er på 10 grader, så det er varmest i nord, hvor det er ikke nok regnbyger og vind i vente, men også gløtt av sol. Midt-Norge opphold og en del sol, 14-15 grader, vest Vestlandet, noe morgentåke, ellers mye sol, 18-19 grader, men altså helt utrolig varsel for i morgen, 24 grader. Forteller meteorologene at det kommer inn varm vind med. Sørlandet har noe sol i vente i dag, men så skyer det til i ettermiddag og blir kanskje litt grann regn. På Østlandet blir det mye sol i dag, og opp i 18 grader så blir det ukens fineste dag sannsynligvis, så skyer det til noe utover ettermiddagen.

0: How Do I Live? Lian Rimes i P4s radiofrokost på E18 i Vestfold. Så er det siste nytt fra bilen som kjørte mot kjøreretningen på E18 utenfor Horten, at den har kommet på rett kjøl igjen. Politiet finner ikke bilen etter flere meldinger rett etter klokka 6.
1: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Men vi skal til E6, antar jeg, og Lise Sundem, god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du er på vei til Gardermoen. Hva skjer i dag?
3: I dag så er det jobbreiser, både på min mann og meg.
2: Ja, for du jobber i Forsvaret, og er det så at du bor i Brussel for tiden, eller?
3: Det stemmer. Det er en tjenesteperiode i Brussel.
2: Er det noe EU-greier, eller noe NATO, eller...
3: Ja, det er vel noe
2: NATO. Er noe hemmelig?
3: Ja.
2: Vi sier det. Ja, ja. Vi skal gjøre Lian Horst her senere i dag, så vi holder oss til litt hemmeligheter. Lise, vi lurte litt på, siden Mikael og Mikkel hadde navnedag, hvem malte taket i det Sixtinske kapell?
3: Michelangelo.
4: Michelangelo er riktig. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Vi tar da fem kjapp om disse navnene. Hvilken idrett var Michael Jordan en superstjerne i?
3: Basketball.
4: Det var basketball. Og hør på den her.
5: Mikkel der satt og skrev på ei lita tavle.
4: Ja, hvor var det Mikkel Rev sendte det brevet han skrev?
3: Afrika.
2: Jaha, det havnet der til slutt, fordi først så ville de sende det til et himmellegeme som du har sett har vært fullt i det siste.
3: Månen.
4: Ja! Hvilket fylke kommer skuespiller Mikkel Gaup fra?
3: Finnmark.
4: Finnmark er riktig, og hør på den her. Hvilken, Mikael? Michael, hører vi der? Ja, Jackson, ja. Og til slutt, i hvilken verdensdel har Mikkel Niva og Herman Flesvig reist på flere oppdrag for NRK?
3: Europa.
4: Europa!
0: Da ble det 5 av 5, Lise, og toppremie.
3: Blått.
2: Veldig bra. Da får dere ha god tur. Jeg vet at du, Lise, skal til Brussel, og mannen din skal til...
3: Milano.
4: Åh, lala.
2: Ja, ja, god tur ut i Europa til familien, og så får dere med dere dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
16: Bank, bank.
15: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hvor har det blitt av alle folka? Det høstferie denne uka I deler av landet vårt, blant annet I øst og I sør. Det mange som ikke har det, men I nabolaget mitt så det påfallende færre folk. Og så har jeg tenkt, men hvor disse folka? Hvor har de dratt? Og I går så fikk jeg faktisk svar ved en tilfeldighet. Men hvor tror dere det blitt av disse høstferiefolka, for å kalle dem det?
1: Ja, nei, altså... Men klassisk jo å dra på et eller annet... De på hytten.
0: Hytten, ja, ikke sant? Hytten,
2: det. Hytten, ja. Da, I ditt nabolag, I hvert fall I Bjørns sitt nabolag. I mitt nabolag de vel på, I Charlottenberg.
0: Ja.
2: Ved Svinesund.
0: Også godt tenkt.
2: Ja.
1: Ullared.
0: Noen nok der. Men jeg møtte dem, I hvert fall en stor bunch av dem på vei hjem fra jobben I går, for jeg kjørte da etter sending I går innom gjenvinningsstasjonen.
2: Ah.
0: Haraldrud, som den heter her I Oslo, I hvert fall Oslo Nord. Det var lang kø på veien. Jeg tenkte mandag, sånn midt på dagen, det ingen som skal på gjenvinningsstasjonen da. Men Nei. Da var det 20 minutter kø for å komme inn, og alle P-plassene hvor man kan stelle seg for returpunktene var fullparkert allerede. Og da det interessant å studere de forskjellige typene på gjenvinningsstasjonen, og der det stor forskjell på de som skal inn og returnere ting. Du har for eksempel de som har sortert alt hjemme, og ferdig på 80 sekunder. Det rett inn, bing, bing, bing, bing, de meget kjent, og så det rett ut igjen. Tilhører du gruppen, Bjørn?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Ja, bilen min full av rask, og når jeg kjører inn der, så skal du alltid svare på, hva har du med deg? Ja, du får ta en kikk, sier jeg da.
0: Ja,
1: du får kjøre inn da, sier de da. Jeg har jo aldri fått nei noen gang.
0: Nei.
1: Men så, og så kom jeg inn der, og så var det, hvor skal denne her greia hen? Heldigvis så står det alltid noen, jeg på Smestad her da,
0: ja.
1: Står det alltid noen, og så spør jeg, hvor skal denne greia her hen da?
0: Ja.
1: Det jo både litt plast og litt metall på denne.
0: Kjempevanskelig. En pianokrakk for eksempel, det litt metall, men så det også litt skumgummi og sånn, hvor skal den? Og da kommer du til gruppe to, og der vi begge to, forstår jeg, nemlig de som spør betjeningen om alt. Har ingen forståelse, og hva impregnert trevirke, og hva ikke impregnert trevirke egentlig? Vet du forskjellen her inn?
2: Nei, jeg vet ikke forskjellen, og det mest irriterende når du har noe igjen I den der søppelposen. Skal vi se den ødelagte treklypa her? Altså, det på det nivået.
0: Ja.
2: Jeg får synes du bare kaster liksom litt. Bare sånn, jeg bare tar den posen med de klypene og bare
1: kaster fristende.
2: Det.
1: Veldig fristende.
2: Ja, men du kan jo ikke gjøre det folk står og ser på.
0: Ja, brennbart, alt annet brennbart. Ja. Ja, da kommer de og arresterer deg.
1: Ja, men hvis når du først har sluppet det nedi, det da noen som krabber nedi deg, så ser jeg, det var jo litt metall på den der.
0: Ja,
1: sånn
0: for det faktisk den siste gruppen, og det de som på miljøstasjonen 2 og 2, og da du et par, og da den ene lagt noe der, men så den andre uenig, og da den inne I konteiner og begynner å plukke ting ut igjen. Men den vil du ikke være.

0: Really Turn Me On, Michael Jackson på P4. Så det altså høstferiekø til gjenvinningsstasjonene, som vi akkurat snakket om. Men det også høstferiekø mot høstferiebyene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Man kunne håpe på mindre kø mot Oslo og Kristiansand, som de to store byene i Norge den uka som har høstferie, men mot Oslo spesielt så det litt grann mindre på særlig vest fram mot hovedstaden, men det kø også i rykken opp fra Sandvika, spesielt forbi Høvik, over Skedsmokorset nordfra, fra rett etter Tarralro, rett etter Katten sør fram mot hovedstaden. Så det også da rydda og trygt nå ifølge politiet på E18 utenfor Horten. Kom flere biler om en bil som kjørte mot kjøreretningen rett etter klokka 6, men den har kommet på rett kjøl.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg har fått en ny favoritt.
0: Favoritt?
3: Delara. Jeg hørte på hele albumet hennes. Det var jo selvfølgelig, for jeg kjørte en lang strekning fra Oslo til Lillehammer, og da får man god tid, for det tar jo 2 timer.
0: Pluss lading.
3: Pluss lading, flere ganger. Ja. Og lufting av bikkja, og må ta en pølse og litt sånn. Og da, det så god gammeldags følelse, det der å sette på et album, sånn, nå skal jeg høre meg gjennom låtene. Det var så mye bra på den sjelen albumet hennes. Jeg ser Aftenposten skriver, Delara går fra kunst til pop. Og da tenker jeg, yes! Da har du meg. Det det samme som å gå og se på alle de der Oscar-nominerte filmene. Det kan bli litt sært. Nå gjør hun det litt mer sånn kommersielt. Det treffer meg rett i hjertet, altså. Ja. Vi skal få en av de låtene ganske snart.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigan spandal of London. And my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? And give you a
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Jeg litt sulten, ja.
16: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
15: Coop Rix. Fort gjort.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: Mer taktikk.
20: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Får jeg lyse?
20: Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
23: Jeg helt useriøst.
19: Mer tango.
24: Skal vi danse tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
26: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
1: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God tirsdagsmorgen, det har blitt 29. september. Dette P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø, klokka 7.
3: Velger utskjelt og streikerammet transport og styrker spionjakten. Vi starter med togene som utskjelt og nå også streikerammet, men rekordmange bruker det. Aldri før har så mange reist med tog i Norge som i andre kvartal i år. Over 22 millioner viser helt nye tall fra SSB. Det over en halv million flere enn på samme tid i fjor.
4: Det økte fra i fjor til i år, og økningen ser altså ut til å fortsette.
5: Sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet Solveig Paule, som synes det er...
4: Det er veldig gledelig dette her.
5: Og økningen kommer samtidig som det mye frustrasjon blant mange reisende, fordi det stappfulle tog og flere forsinkelser, fordi det så mange som tar toget, som Bane NOR har sagt flere ganger, og som også samferdselsminister Kamzy Gunaratnam peker på.
6: Ja, det jo, hva heter det, forbannelsens suksess, eller suksessens forbannelse, at jo mer folk bruker toget, og jo mer vi setter ut tog på sporene våre, så må det også ha enda mer vedlikehold.
4: Nei, vi må jo ikke glemme at de aller fleste togene går som planlagt.
5: Har vi nådd et sånt tak, eller er det plass til flere folk på togene våre?
4: Det i alle fall plass til flere folk utenom rushtiden.
3: Og akkurat nå så det altså togstreik. 11 dager har den vart, og i dag 148 togavganger innstilt. Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Så til en storstilt spionsatsing fra regjeringen. De vil gi E-tjenesten 400 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett. Summen kommer på toppen av fjorårsbudsjettet, der E-tjenesten fikk litt over 4,8 milliarder kroner. Økningen skal gi NATO bedre øyne og ører mot et stadig mer truende Russland. Forsvarsminister Tore Sandvik sier til NTB at pengene skal gå til situasjonsforståelse og innhenting. I praksis betyr det overvåking av russisk aktivitet i nordområdet. Britisk politi etterforsker fremdeles hvem som kan ha stått bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase i helgen. Fem britiske menn ble pågrepet nær basen mistenkt for terrorplanlegging, men ble løslatt mot kausjon i går. USAs utenriksminister Marco Rubio sier til britisk TV at en utenlandsk aktør har vært involvert.
7: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
8: De fem mennene alle britiske statsborgere i 20-årene og ble pågrepet like ved flyplassen der amerikanske bombefly holder til. Ifølge britiske medier ble det funnet hjemmelagde sprengladninger i varebilene deres. Rubio sier på dette tidspunktet at han ikke vil spekulere i hvem som står bak.
7: I won't get into great detail about that yet. We are dealing with elements in the world. And in the case of Iran, for example, who have openly threatened to attack American interests globally. We're going to always take that very seriously. There'll be repercussions for that if it ever were to happen or even attempted.
3: Reporter det var Rosa Røger. Under fotball-VM i sommer ble landslagsgutta hyllet som moderne vikinger. Nå vil Norges fotballforbund bygge et stort nasjonalt treningsanlegg rundt et vikinginspirert langhus med ulike fotballbaner, både ute og inne. Det enorme anlegget skal samle landslag, trenere, dommer og ledere under samme tak, skriver TV 2. Både Ski og Asker vurderes. NFF håper på en beslutning fra fotballtinget i februar-mars neste år.
9: Ja, FRP i lokalpolitikken vil jo ha dette her til Ski. De vil jo ha Nusa Arena i Nordre Follo.
2: Ja, men den fin, for det jo rett ved der han har vokst opp. Ja. Det jo, lufta jo så klar å gå der.
9: Ja, det det de foreslår da, Nusa Arena.
2: Ja, det ikke dum.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Det lysner av dag, blant annet i Oslo, med 7 grader, 6 grader i Kristiansand, Stavanger 7, Bergen 8, Trondheim 7, Tromsø og Kirkenes 10 grader. Hvis det klirrer i bakgrunnen, det fordi Erin har startet på frokosten.
2: Hva spiser du nå?
9: Dere må ikke kommentere alt dere ser. Det heter P4s radiofrokost. Det får være greit å spise mens ja. Bjørn tar vare.
2: Altså. Ja, det er deilig.
9: Kjør på. Vi spiser sammen med de som hører på.
10: Ja, det jo akkurat som å sette seg foran TV-en og kose seg med et godt program. Her kommer værmlingen. Da det bare ta frem snackset. Nord-Norge i dag, regnbyger og vind, men også gløtt av sol, blant annet i Finnmark akkurat nå. Midt-Norge har opphold og en del sol i vente, 14-15 grader. Vestlandet noe morgentåke, ellers mye sol, 18-19 grader i morgen, altså godt over 20 grader. Sørlandet, noe sol, men tilskyen i ettermiddag, kanskje litt regn. Og på Østlandet, mye sol i dag, oppi rundt 18 grader på det meste, altså noe mer skyet utover ettermiddagen.
0: Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Yeah, yeah. Det tirsdag. Det ikke ukens mest tiltrekkende dag, synes noen.
1: Nei.
0: Så vi ute etter hva man kan glede seg over i hverdagen. Og nå skal du få møte en dame som god på å glede seg over veldig mye, nemlig komiker og skuespiller Pernille Sørensen.
2: Ja, det skal jeg faktisk ha, at jeg ganske flink til å glede meg over små ting. Og jeg snakker jo mye med meg selv, så det trenger ikke å være andre rundt for at jeg skal glede meg. Så jeg sier ofte høyt til meg selv, «Åh, fy søren, dette var et godt knekkebrød». Sånn, jeg klapper en del for meg selv. Altså sånn, ikke stående applaus, men liksom sånn, «Åh, det her var god middag». Vi klarer fortsatt i familien stort sett da, å ha middag alle fire sammen med liksom mor, far og to sønner som ungdommer. At, det gleder jeg meg over.
3: Hver på dag? Ekte.
2: Ja, hver dag.
3: Ja.
2: I tillegg så er jeg veldig glad i mat, sånn at det skal veldig lite til for å begeistre meg hva gjelder middag. Altså, ja. Jeg sier ofte høyt sånn, åh, det var god risotto. Ja. Altså sånn. Og eller, nei, nå var det godt med kaffe. Jeg er litt sånn, hva skal vi si, som en litt gammel dame.
3: Men er det du som står for, eller er det du som lager da mat selv og synes at
2: nei,
3: det er godt?
2: Nei, veldig ofte din, Dagfinn er mye bedre enn meg til å lage mat. Jeg lager mat, jeg også, men han smaker nok bedre. Ja. Men jeg ikke så kritisk da.
3: Nei.
2: Så lenge man får liksom blodsukker, jeg blir så fornøyd når liksom blodsukkeret går opp.
1: Ja, for bare det å applaudere egne knekkebrød, det jo de fleste knekkebrød ja, men, smaker jo likt.
2: Nei, men ikke sant, det handler om pålegg og kombinasjonen, og kanskje liksom litt sånn italiensk salat, og så kanskje litt sånn der god skink og en god ost og sånn, ikke sant? Sånn, sånn at det blir sånn, og i tillegg noen flere lag med pålegg da.
0: Og blodsukker som du nevnte her, og ja. Du har jo tidligere vist oss din rumpetaske, oppi der er det jo blant annet.
2: Smil, sjokolade.
0: Ja,
2: ja men jeg fungerer så veldig mye bedre når blodsukkeret er litt høyt enn lavt. Og så er det akkurat sånn, smil er jo som skapt for å deles med seg selv også. Sånn at det er jo en veldig enkel måte å glede seg til å ta en smil i bilen, liksom. Da blir jo den bilturen veldig mye hyggeligere.
1: Ja, klapper du da?
2: Ja. Ja, nei, jeg har kanskje ikke klapping i bilen,
1: nei,
2: ja. men jeg kan fint si ja. Høyt. Ja.
0: Jeg liker bildet av deg, jeg ser for meg en sånn beklager samlingen, en sånn sel. Sånn.
2: Ja.
0: Du er litt der.
2: Men, ja. Så, som jo på en måte både kan virke ressurssterkt og ressursfakt.
0: Ja.
2: Men det er en lett måte å få liksom fart i kroppen på, føler jeg.
0: Ikke sant? Prøv det i dag. Klapp.
2: Klapp for deg selv.

0: var det Spania som vant, og Norge var ikke kvalifisert.
1: Nei, det er jo henne og noen ikke blir med, men Shakira blir alltid med.
0: Hun blir med, vet
2: du. Og hvis du skal vinkle det der til noe positivt, hva var det som var gøy i sommer?
0: Fotball.
2: Ja, at Norge var med.
0: Ja, det var gøy.
2: Ja, det var gøy, altså. Det var lykkerus, og i forlengelse av Pernille Sørensen her, som liksom da vi er inne i rutiner, ja, det er høstferie for mange, men det er liksom den der grå hverdagen, da, ting vi gleder oss over, og hun gledet seg over et godt knekkebrød, liksom.
0: Hun gjorde det.
2: Så jeg har en liten liste over sånn små ting som jeg vet i hverdagen gjør meg glad. For eksempel, altså, det er rett og slett bare når du har en hund, og du åpner opp den døra hver dag du kommer hjem, så blir det kosing med hunden. Ja. Det er enorm glede.
1: Ja, for den tror jo i mellomtiden at du er forsvunnet for godt.
2: Ja. Nå er du her igjen. Liksom, tenk at du fant tilbake til meg i dag også.
0: Jeg er dumme.
2: Furutrær blir jeg jo veldig, veldig glad ved. Jeg er jo veldig glad i naturen.
0: Er mer spesielt?
2: Nei, blir du ikke glad av et fint tre?
0: Jeg har aldri tenkt på det før jeg møtte deg, men du er jo helt besatt av furuer.
2: Det er så flotte trær.
1: Ja, men jeg er jo litt enig i det. Jeg blir veldig glad av furuer, for det er mye lettere skog enn en granskog.
2: Ja, det er akkurat det. Skogen er ikke så tung og mørk når du går i en furueskog. Skog, det er mye mer lys. Og så blir jeg glad, og det må jeg bare si. Jeg har jo sånn der The Frame TV, og der kan du velge kunstverk på TV-en din. Og hver gang jeg velger noe med rosa, litt sånn som logoen vår hvis du kjører bil nå, sånn som det er når du ser sånn P4 Stragdor-frokost, den rosa fargen gjør meg så glad, så den har jeg ofte på sånn stearinlys og sånn.
0: Ja, nettopp.
2: Ikke sant? Men har dere noen ting som gjør dere glad, gutter?
0: Ja, vet du hva, og det kan vi komme tilbake til litt senere.
3: Ja. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Kanskje du har en rosa himmel du kan glede deg over akkurat øyeblikket? I Finnmark for eksempel, hvor solen skinner. Men første gang nå lurer vi på, når det gjelder jackpot kvart på åtte, hvilken sangkonkurranse vant Kurt Nilsen i 2003? Han var vel strengt satt med på to stykker, men den andre heter en annen variant da.
0: Han vant vel begge.
1: Ikke sant? 1904, start meldingen med JP for å bli med på jackpot kvart på åtte, hvis du vet hvilken sangkonkurranse Kurt vant.
3: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
13: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: IKEA kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank, bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Mark, Amber på P4. God morgen, det er tirsdag 29. september. Her er P4-nyheten og Anne Siri Nørstebø nå 7:30.
1: Nektes tilgang til fengslede barn og togrekord tross kaos. Vi starter ved drivstoffpumpene, for der ble det satt prisrekorder i går. Da måtte bilister ut med den høyeste kjedeprisen noensinne registrert, ifølge drivstoffappen, med 31 kroner og 49 øre literen for diesel på over 100 stasjoner. Reporter Rosa Røger, du står ved en bensinstasjon på Lillehammer akkurat nå. Hvordan er prisene i dag?
2: Ja, her så lyser det 31 kroner og 19 øre for literen på diesel på tavla over meg. Og på Circle K-stasjonen bortenfor derimot, der viser drivstoffappen rekorddyre 31 kroner og 49 øre. Og det er jo flere ting som presser prisene opp. Krigen i Ukraina, uroen i Midtøsten, situasjonen rundt Hormuzstredet holder oljeprisen høye. Samtidig så forsvant jo det midlertidige drivstoffavgiftskuttet på drivstoff 1. september. Og det gjør jo at denne debatten fortsatt er het. Rødt var jo blant partiene som stemte mot dette avgiftskuttet som ble vedtatt i vår, selv om de da fremmet sitt eget forslag om kutt. Men da vi møtte Rødt-lederen forrige uke, så var pipa en annen.
3: Sist så stemte imot fordi det ikke var en helhet i det forslaget som vi kunne stå inne for. Men for Rødt sin del så er holdningen og standpunktet helt klart. Vi mener at vi kan ikke ha drivstoffpriser som er opp mot 30 kroner. Vi er et langstrakt land. Folk må komme seg på jobb uten å bli fattigere. Og derfor er vi nå for å kutte avgiftene midlertidig.
1: Advokatforeningen får ikke undersøke hvordan mindreårige har de norske fengsler. Forsvarsgruppen i foreningen sier til Aftenposten at de vil intervjue mindreårige innsatte om blant annet isolasjon og soning sammen med voksne, og om rettighetene deres blir ivaretatt. Men kriminalomsorgen nekter dem adgang på grunn av manglende kapasitet. Forsvarerne kaller avslaget uforståelig og har klaget. Om det er fordi folk vil eller fordi folk må, det er usikkert, men det er i alle fall rekordmange som kjører tog i Norge. I andre kvartal ble det satt rekord med over 22 millioner reisende, viser helt nye tall fra SSB. Det er over en halv million flere enn på samme tid i fjor.
4: Det økte fra i fjor til i år, og økningen ser altså ut til å fortsette.
5: Sier avdelingsdirektør i Jernbanedirektoratet Solveig Paule, som synes det er...
4: Det er veldig gledelig dette her.
5: Og økningen kommer samtidig som det er mye frustrasjon blant mange reisende, fordi det er stappfulle tog og flere forsinkelser, fordi det er så mange som tar toget, som Bane NOR har sagt flere ganger, og som også samferdselsminister Kamzy Gunaratnam peker på.
6: Ja, det er jo, hva heter det, forbannelsens suksess, eller suksessens forbannelse, at jo mer folk bruker toget, og jo mer vi setter ut tog på sporene våre, så må det også ha enda mer vedlikehold.
4: Nei, vi må jo ikke glemme at de aller fleste togene går som planlagt.
7: Har vi nådd et sånt tak, eller er det plass til flere folk på togene våre?
4: Det er i alle fall plass til flere folk utenom rushtiden.
1: Og i dag så er det togstreik. Den har vært i 11 dager nå, og 148 avganger er innstilte i dag. Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Han spilte et nesten perfekt VM, men akkurat som i Leipzig risikerer nå Jan Nyland å havne på benken på det norske landslaget. Reservekeeper Egil Selvik er satt i beredskap, og landslagssjef Ståle Solbakken sier til Dagbladet at han nekter å si hvem som skal vokte buret mot Wales torsdag. På sosiale medier derimot så eksploderer det nærmest i engasjement. Der er det både støtteerklæringer etter Nylands måltabbe mot Portugal, samt ønsker om at Selvik skal få sjansen.
8: Men føler Nyland at tiden går fortere og fortere og fortere, eller at tiden går saktere og saktere og saktere?
0: Ja, etter en sånn tabbe så er jeg redd for at tiden går veldig sakte.
8: Ja, jeg også er det også. Ja,
9: men... det er sånn som surrer i hodet på en hele tiden. Skulle jeg bare gjort det en gang til?
8: Ja. Men tenk litt over det, du som hører på nå, for jeg vet om du er ung eller om du er gammel utifra. Om du tenker at tiden går jammen meg kjempefort, eller går ikke litt sakte gjennom dagene?
0: Ja, kommer snart.

0: Vi hadde en 70-åring på besøk her tidligere I uka. Ingar Helge Gimle, skuespiller. Han fylte rundt tall. Men han fortalte jo også at han synes at tiden bare, herregud, tiden går jo bare så fort.
1: Ja.
0: Og det sånn at for mange eldre så føles det at tiden går fortere og fortere etter hvert som vi da drar litt på året. Og hvorfor det sånn?
1: Ja, jeg har jo en teori om at man gjør, altså for egen del så det på en måte det samme årshjulet som går om og om igjen. Det de samme gutteturene, det de samme fotturene I fjellet, samme julefeiring, samme påskefeiring. Og så gjentar det seg, og så blir det på en måte ikke noe nytt.
2: Ja, ja sånn som ettåringer som noen beskrev en gang har et konstant overrasket uttrykk I ansiktet.
0: Ja, det sant. What?
2: Og når du blir noen år eldre, så det liksom, så bare julaften jo uendelig langt ja. Fra morgenen og til du kan åpne de pakkene.
0: Ja.
2: Mens når man kommer opp I min alder, det sånn, oi, det jul nå igjen?
0: Ja. Ja, du vil jo innføre en kontroversiell regel, Bjørn, hva det?
2: Jul annet hvert år.
0: Ja, den får vi ta senere. Det som spennende, det at det forskjell på hvordan klokka illustrerer at tiden går, og hvordan hjernen oppfatter at tiden går, for klokka jo bare noe vi har bestemt, ikke sant? Som barn så får vi nye opplevelser der, som du sier, Bjørn, vi lærer noe nytt. Vi lærer noe nytt I barnehagen, I skolen, smaker nye smaker, hører ny musikk, eller hører ny gammel musikk, for jeg husker enda da jeg og venninna mi fant noen gamle LP'er I kjellerstua til pappaen. Da var det en gruppe som het Queen het den gruppa. Hadde jo eksistert I flere år, men vi hørte den for første gang. Og dette setter seg mye mer I hjernen, ikke sant? Nye inntrykk bearbeidets veldig, det derfor barn skal sove så mye også, og blir til minner, og derfor så opplever vi da som voksne at to dager I Paris, herregud, den turen var lang, fordi vi opplever så mye nye ting.
2: Ja, og apropos det, siden det høstferie, de fleste har opplevd det en gang, vi har dratt et sted hvor vi kanskje ikke har vært før, skal være der en uke, I to første dagene, etter de to første dagene, herregud, vi har bare vært der to dager, ja. Opplevd så mye, og resten av uka går sånn.
0: Ja.
2: Fordi da har du ventet til det.
0: Ja, da har det blitt rutine.
2: Vi lager rutiner og vaner og sånn, så derfor det de to første dagene som de beste.
0: Ja, eller så det bare å gjøre nye ting da, hver dag, ut og titte litt og smake på ting du ikke har smakt på, så opplever du at tiden da ikke bare går så fort at de minnene blir værende.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Fra sommeren som var til evig, fotballsommeren 2026, da gikk ikke tida så fort.
2: Nei, den sommeren kommer til å huske fra de andre, for veldig ofte så sklir det liksom over i hverandre, men den sommeren kommer vi aldri til å glemme, nettopp fordi det aldri har skjedd før. Ja. Og som noen liksom litt svulstig sa, det kommer aldri til å skje igjen heller, at vi har denne opplevelsen for første gang.
1: Nei, og det nesten litt trist da, hvis vi, men å vinne EM har vi aldri gjort før om to år, ikke sant? Så okay. det blir

0: Yep. Og gratulerer til Mikkel Eriksen I den sammenheng.
1: Ja.
0: Mikkel Eriksen, som sammen med Thor Erik Hermansen
1: Stargate!
0: Yes, og som har laget mange hitter, blant annet den som kommer med Rihanna straks.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
6: Nokian Tires.
7: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
8: The Hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank Aksept. God butikk for din butikk.
16: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
4: Bank, bank!
8: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Skal til Bergenstraktene, til Indre Arna og til Anita Ottesen. God morgen, Anita.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Hvordan har nattevakten vært?
2: Ja, den har vært grei, da. Har ikke vært så veldig bra.
1: Sykehjemmet i Arna, har alle sovet godt?
2: Ja, stort sett.
3: Kan du ta deg en lur i løpet av natta når alle sover og det er rolig?
2: Nei.
4: Øystein.
3: Ja, men noen nattvakter har jo sånn.
4: Det er svært få, tror jeg.
1: Ja. Anita, fulgte du med på Kurt da han startet karrieren sin?
2: Ja, det gjorde jeg. Det var jo litt ekstra stort at han var fra Arna, eller bodde i Arna, da han er veldig fra Åsane.
1: Ja, han er egentlig fra Åsane, ja. Men også, så du heiet på ham selvfølgelig i konkurransen som heter...
2: Idol.
4: Ja, det er riktig. Da skal vi kjøre på her nå, se om du får full pott. Det er jo 10 spørsmål her, men det går også på tid. Først så skal du få høre på dette. Hvem var det?
2: Ace of Base.
4: Ace of Base er riktig. Er Vilnius hovedstaden i Latvia eller Litauen?
2: Litauen.
4: Litauen er riktig. I hvilket fylke ligger Hafjell?
2: Innlandet.
4: Innlandet er riktig. Hva slags dyr var Willy i Free Willy-filmene?
2: Spekkhogger
4: er riktig. Hva var det Mikkel Rev satt og skrev på?
2: En tavle.
4: Nei, litt av tavle. Elben renner gjennom Tyskland og hvilket annet land?
2: Schweiz.
4: Tjekkia. Hva heter den polske fagorganisasjonen som ble stiftet i Gdansk i 1980?
2: Solidaritet.
4: Hva het han som ledet invasjonen av England i september i år 1066?
2: Herlighet.
4: William Erobreren. Nevn en av de to som lurer på om de faktisk er halvbrødre i Apple-serien Brothers. Woody Harrelson og Matthew McConaughey. Hvor mye ble det, gutter?
3: Det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkurat ikke 10.000.
2: Nei.
3: Men 1.000 kroner i gavekort.
4: Men 6 riktig på jackpotten, det er bra det.
2: Ja da, det er OK.
1: Vi kaller deg da Anita Robreren. Da får du ha gode siste 6 minutter på nattevakt, og så tar du med deg dette.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1.000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Mary Head på P4.
1: I morgen meldt 24 grader I Bergen. Litt rart da kanskje å snakke om brøytebiler, men det må vi også gjøre på nyhetene ganske straks.
0: Etter Duncan Lawrence.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Snart får vi besøk i P4s radiofrokost. Først P4-nyhetene og Anne Siri Nørstebø klokka 8.
2: Kraftløft til barnevernet og rekorddyr diesel gir brøytekrise. Gjør om dette straks, men først, flere enn noen gang før er tatt for forsikringssvindel, viser tall fra Finans Norge Forsikringsdrift. I første halvår ble det avdekket svindel for 285 millioner kroner. Forsikringssvindel er mer vanlig enn man skulle tro, og eksemplene er mange, forteller Andreas Svane Jakobsen i Store Brann.
3: Vi har en kar som meldte om et rådyr i veien, og med det følger kollisjon for å få en erstatning for skader på bilen. Det ble meldt om et krav på 300 000 kroner, så fant vi ut at dette var en laget kollisjon.
4: Noen svindler for noen tusenlapper, mens andre prøver seg på millionbeløp, forteller Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
5: Forsikringsselskapene, de tar stadig flere, og så kan det hende at noen føler at forsikringsselskapene er litt... Det er noe langt borte, et stort selskap.
4: Og bare det å plusse litt på forsikringene har sine konsekvenser.
5: De kan få det på rullebladet, og de alvorligste sakene så risikeres fengselsstraff.
2: Reporter i saken, det var Marie Nyrud. Det kommer stadig lekkasjer fra regjeringens statsbudsjett for neste år, som legges frem i neste uke. Regjeringen vil bruke 700 millioner kroner ekstra på barnevernet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG. 200 millioner av disse skal gå til økt grunnkapasitet, og vil gi rundt 24 nye faste plasser. En utenlandsk aktør er involvert i terrorplanleggingen mot en flybase i Storbritannia, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio i dag. I helgen ble det funnet sprengstoff i tre varebiler som var på vei mot flybasen i Gloucestershire, og fem menn ble pågrepet mistenkt for terrorplanlegging. Men så ble disse mennene løslatt i går, reporter i Liverpool, Tonje Iversen.
6: Ja, og det har overrasket mange at de fem har blitt løslatt, inkludert Donald Trump, som sa han ikke ville ha løslatt dem. Men britisk antiterrorpoliti, de understreker at de er løslatt under strenge betingelser, men de har vært veldig sparsom med informasjon og har ikke slått fast at det er en utenlandsk aktør som står bak hendelsen, men sier de holder alle muligheter åpen, inkludert at det kan dreie seg om såkalte proxy-aktører som har handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Det har blitt spekulert i om Iran står bak, fordi denne flybasen stasjonerer amerikanske bombefly, men Iran har avvist dette.
2: Takk skal du ha, reporter i England, Tonje Iversen. Det er heldigvis ikke helt vinter ennå, men når den tid kommer, så kan de høye dieselprisene skape trøbbel for snøbrøytingen i vinter. Mange bønder får betalt en fast sum for å brøyte kommunale veier, som ikke nødvendigvis dekker hele prisøkningen. Både i går og i dag koster diesel en rekordhøye 31,39 kroner literen flere steder. En bonde sier til Nasjonen at dieselen kan koste han 5 000 kroner ekstra i døgnet på dager med mye snø. Det var nyhetene. Vi skal jakte mysterier.
7: Ja, i går så var Jørn Lierholz tilbake på skjermen som Åsted Norge etterforsker. Nå så jakter du nye mysterier av en helt annen sort, nemlig for de aller yngste. Men hvordan kom du hit? Var det med dieselbil?
8: Ja, han står i kjelleren her.
7: Diesel?
8: Jeg tenkte jeg skulle fylt i går, men da kostet det nesten 27 kroner, så da sto jeg over, men nå bare jeg fyller på vei hjem da.
9: Ja, se her, ja. Jørn og dieselmysteriet kan bli en ny bok, hvor han jakter på en billig stasjon.
7: Ja, kanskje.
8: Absolutt.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Det er en fin dag mange steder i landet. Nord-Norge har ikke nok noen regnbyger og vind i vente enkelte steder, men også en del sol i Finnmark akkurat nå, for eksempel. Midt-Norge, opphold og en del sol, 14-15 grader. Vestlandet, noe morgentåke, men ellers mye sol, 18-19 grader, og i morgen er det altså meldt 24 grader i Bergen. Det er en dag. Det blir nesten årets varmeste dag da, i slutten av september. Sørlandet har noe sol i vente i dag, en så skyret til i ettermiddag, kanskje litt grann regn. Og på Østlandet så blir det mye sol i dag, opp i 18 grader. Vi hadde en ordentlig fin dag, litt mer skyet utover ettermiddagen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Når vi ser frokostgjesten på Åsted Norge, så er det jo ikke bare der hvor du er, Jørn Lierhorst. Du er jo også voksenkrimforfatter, og så har du bokserie for barn, Detektivbyrå 2, som faktisk er Norges mest populære gjennom tidene.
1: Ja, sånn har det blitt. Men gjennom tiden, ja. Jeg har jo skrevet disse barnebøkene siden 2012, og nå er det i sommer, så liksom opplevde jeg det at det kom voksne, altså 20-åringer, borte meg på gata, og liksom var helt begeistret og møtte meg som hadde skrevet det som var liksom barndommens helter. Da. Fordi det er klart at de var jo en 7, 8, 9 år den gangen når bøkene kom. Så det også har vært med på formen av nærmest en generasjon med nye lesere, det er noe som gjør en forfatter stolt.
2: Er det lettest å skrive barnekrim eller voksenkrim?
1: Du, ja, jeg har fått kjeft før. Jeg får si at det er lettere å skrive for barn enn voksne. Ja. Så det passer seg litt for det. Men jeg synes jo det er jo lettere, for det er kortere historier. Det gjør det enklere. Og så er det jo ikke så mange lag. Det er ikke så mye som sies mellom linjene da. Det er ikke så mange metaforer. Sånn sett så er det litt enklere.
0: Men nå skriver du jo også videre for barn, for du har tatt Otto med videre, hunden Otto, for barnebokserien nå, for de enda mindre barna. Hvorfor det, Jørn?
1: Ja, det er jo, det som kalles spin-off på godt norsk. Nei, altså, Detektivbyrå nummer 2 er jo den bokserien min for barn, og der er det en egen detektivhund. Og nå har vi laget egne bøker med Detektivhunden Otto da, målgruppe 3-6 år. Det handler jo om at jeg ble bestefar i fjor, og det var litt lenge å vente og skulle ha noen på fang og lese til de ble 5-6.
0: Ja.
1: Så dermed så er dette for en mindre målgruppe.
0: Ja, og du er da bestefar, for han er 15 måneder i dag.
1: I dag faktisk.
3: Ja, gratulerer med dagen.
0: Ja. Gratulerer. Ja. Hvordan er du som bestefar da, Jørn?
1: Ikke spør om det, for jeg kanskje er litt lite til stede, men når jeg er til stede, så er det jo veldig tullete.
0: Ja, og du har jo tross alt lansert en bokserie her nå for å kunne ta den opp på fanget og begynne å peke og lese så smått.
1: Sant.
3: Har du noen navn som noe annet enn bestefar, eller?
1: Jeg er jo bestemann.
3: Du er bestemann, ja.
0: Ja, og nå vil observange lyttere kanskje dra en kjensel. For hvor kommer det fra?
1: Ja, det er jo ikke William på 15 måneder som har finnet på det. Og det er nok fordi at i Wisting-bøken min, som jeg er kanskje mest kjent for, så har jo William Wisting, han har jo blitt bestefar for flere bøker siden, men det er han som kalles bestemann da. Så det er nok adoptert derfra.
0: Ja. Vi skal snakke mer med forfatter Jørn Lierhorst om hans egen barndom, for der var det mange søskenbarn. Mer om det straks.

0: Frokostgjestene er etterforsker, tidligere etterforsker i hvert fall, nå forfatter og barnebokkonge, vil jeg si, Jørn Lierhorst. God morgen.
1: Ja.
0: Nå er det altså bokserien om hunden Otto, som du skriver for de aller minste, fordi at du ble bestefar for ikke så veldig lenge siden.
1: 15 måneder, akkurat i dag.
0: 15 måneder, ja. Men hvordan var det for deg, Jørn, da du var hos dine besteforeldre?
1: Ja, jeg har jo bare besteforeldre på den ene siden som jeg har opplevd, og det var liksom... Der var jeg en av... 27 barnebarn, tror jeg, så det var liksom litt trangt om plassen. Så det,
2: 27?
1: Ja, dette er på morminste side da. Hun var en av 9 søsken, og så var det jo noen av de barna igjen som fikk mange barn, så det... Jeg tror det er 27.
0: Det er stor flokk, altså.
2: Når du ikke kan ha en tellinga lenger, da er det mange.
1: Ja. Så det jeg husker liksom fra det er jo egentlig kanskje ikke så mye av besteforeldrene. Jeg i hvert fall satt aldri på noe bestefars eller bestemors fang, men det var jo gjerne store sommerfester, da, bursdager i hagen der med full av epler og plommer og rips og rabarbra og masse unger som gikk på stylter og lekte gjemsel og sånne ting. Så det har jo gode minner selvfølgelig fra det.
0: Ja, og vi fant jo uten at du kalles bestemann, eller du skal i hvert fall bli kalt det, og det er jo etter Wisting da, din karakter. Men hva ble din bestefar kalt?
1: Ja, det var mormor og mos dette her, bestefar min var jo mos, og det... Jeg er ikke helt sikker på hvor det kommer fra, men løpende var broren min, altså han var jo nesten eldste mann i denne store barneflokken, og jeg tror det kom fra at de syntes at morfar da var litt, han var morsk.
0: Ja.
1: Ja, for det, sånn husker jeg.
0: Så,
1: dette var jo 70-tallet, da var jo gamle menn litt morske.
0: Ja.
1: De hadde ikke så godt lag med barn gjerne.
2: Nei, barn skal ses, men ikke høres, ja. Som min bestefar sa.
1: Ja.
2: Men du, det klassiske forfatterspørsmålet, hva leste du som barn?
1: Oi, ja, jeg leste jo mye, og før jeg leste selv, så var det jo faren min som leste på sengkanten, ikke sant? Og det var gjerne Donald Blad, og det jeg synes var aller mest spennende da, det var jo disse historiene med Mickey Mouse da, som løste mysterier i Andeby sammen med politimester Fix. Jeg fikk jo dette med Krim tidlig inn, og så har jeg jo gått den veien som mange andre av dagens bokleser har gjort, liksom Herdegutten, ikke sant? Og, ja,
2: Enid Blyton.
1: Ikke sant? De fem, ja, virkelig.
3: Men klarte du å løse gåtene før Fix, og du skjønte at dette var din fremtid?
1: Ja, det har jeg ikke noe, jeg kan ikke påta meg det, men jeg tror nok det er en slags sirkel, at det var nok den fascinasjonen for dette her, som gjorde at jeg etter hvert søkte meg inn i politiet, og ble politimann og etterforsker i mange år, og så derfra tilbake til bøkene igjen da.
0: Ja, og det må vi snakke mer om, etterforsking med Jørn Lierhorst om litt.

0: Jørn Lier Horst er ikke bare forfatter, han er frokostgjesten vår i dag. Og så har du over, altså du har 20 år i politiet bak deg, og det ser vi jo i Åsted Norge, premiere der, sesongpremiere i går. Hva er det viktigste du tar med deg inn i programmet, hvor dere da jakter svar i uløste krimsaker blant annet, som du tar med deg etter 20 år da i politiet?
1: Ja, det er jo, hør på å si, det er jo den totale erfaringen. Altså min rolle i Åsted Norge er at jeg får lov å stå der og synse. Spekulere. Det er en veldig behagelig fri rolle. Tenk litt høyt om hva som kan ha skjedd i forskjellige kriminalsaker, basert på da erfaring og empiri.
2: Ja, fordi når man blir intervjuet som politimann, som du sikkert du er blitt da, den gang du var etterforsker, så må man jo være veldig forsiktig.
1: Ja, ikke sant?
2: Eller?
1: Ja, det er helt riktig.
2: Opp i dette?
0: Ja.
1: Nei, ja, så dermed så er det veldig fritt og behagelig å stå der på direkten og...
0: Mener bare.
2: Men blir dere lært opp i politiet da, si minst mulig?
1: det er jo mediekurs og den slags, så de som eksponeres for journalister får jo en viss oppdatering, ja.
0: Ja.
2: Nå fikk jeg ikke vite noe som helst. Jeg vet ikke om det sa noe, men det...
1: Nei, men det der er litt forskjellig hvordan holdning man har også. Husk at politiet har jo også en informasjonsplikt overfor publikum. Altså hvis det er plutselig masse politibil i nabolaget, så har faktisk politiet en plikt til å fortelle befolkningen hva det er som foregår. Ja. Ikke i detalj kanskje. Og den plikten bruker man jo mediene til, så det å fortelle mediene hva som skjer er jo en del av jobben.
0: Og så jeg kan gå bort, for jeg vil ikke stikke nesa med, jeg vil i hvert fall ikke være til bry, men hvis jeg er litt nysgjerrig, så kan jeg gå bort og si hva skjer her.
1: Ja, du får nok ikke sånn en-til-en informasjons...
2: Okay. Jeg har alltid syntes naboene var litt rare.
0: Ja. Jo da, men man skal jo vite hva naboene driver med. Men seerne spiller jo en utrolig viktig rolle i Åsted Norge. Hvor stor betydning har de?
1: Jo, det er jo det som er som illustrerer litt av det her med informasjonspliktene da, for det at jo mer du sprer informasjon om en sak, jo lettere er det å høste informasjon tilbake. Og det er jo det vi gjør, altså når vi presentere saker på Norge, så er det jo opp mot 500 000 som sitter og ser det på direkten, og gjennom de, ja, nå er vi vel i gang med sesong 22, så er det jo bortimot 200 personer som har blitt identifisert gjennom dette programmet.
0: Det er fantastisk.
1: Altså. Det er jo ikke saker som er oppklart, vi har jo ikke den statistikken, men personer som er kjent igjen på TV eller som er identifisert.
0: Ja, det er jo helt fantastisk. Vi bare sier tusen takk for besøket og lykke til både med Åsted Norge og boken Otto, Jørn Lier Horst.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
7: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%.
6: Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: 0909. Nei.
12: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Hei mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei,
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: P4. Sett på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.
18: P4.
19: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
20: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: P4s radiofrokost presenteres av
23: Bank Bank.
22: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Strykrekka til Andreas Jonsson. Det var Glorious på P4. Klokka 8:30. Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå.
1: Rekordsvindler på forsikringen og reagerer på dieselrekord. Først til togstreiken. 159 togavganger innstilt i dag på grunn av den. Norsk Lokomotivførerforbund har vært i streik siden 18. september etter at forhandlingene med Vy og Spekter brøt sammen. Reporter på Oslo S, Jakob Wessel Hildrub, kommer partene nærmere en løsning så togene kan gå som normalt igjen snart?
2: Tvert imot så virker det som dette kan bli verre før det skal bli bedre. 46 lokførere streiker nå altså på 11. dagen, og NLF har varslet en opptrapping av streiken i løpet av uka. Det har ikke vært noen forhandlinger mellom partene siden helga. Da kom Spekter og Vy med tilbud til NLF, og de forhandlet i rundt 7 timer før tilbudet ble avslått. 159 innstilte avganger rundt 18% av de daglige avgangene, og det særlig på R23 mellom Oslo og Ski som blir påvirket i dag, men også mellom Stabekk og Moss, og Stabekk og Ski det mange innstillinger. Og om det nå skal bli en løsning på streiken, så ligger ballen hos Vy og Spekter, sier leder for lokførerne Rolf Ringdal.
3: Hvis det kommer noe utspill fra Spekter og Vy, så møter vi dem gjerne. Men det de har lagt ut så langt er ikke en innfrielse av våre krav som de til dels hevder. Det fortsatt da ikke lik lønn for likt arbeid, og det en stor gruppe av våre medlemmer som vil gå ned i lønn.
1: Aldri før har så mange blitt tatt for forsikringssvindel, viser nye tall fra Finans Norge Forsikringsdrift. I første halvår ble det avdekket svindel for 285 millioner kroner. Det mer utbredt enn mange tror, forteller Andreas Svane Jakobsen i Storebrand.
4: Vi har en kar som meldte om et rådyr i veien, og med det følger kollisjon for å få en erstatning for skader på bilen. Det ble meldt om et krav på 300 000 kroner, så fant vi ut at dette var en laget kollisjon.
5: Noen svindler for noen tusenlapper, mens andre prøver seg på millionbeløp, forteller Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
6: Forsikringsselskapene, de tar stadig flere. De kan få det på rullebladet, og de alvorligste så risikeres fengselsstraff.
1: Reporter det var Marie Nyrud. Det trengs et midlertidig avgiftskutt på drivstoff nå, det mener Sture Pedersen, leder av Blått distriktsnettverk i Høyre, et nettverk som har presset partiledelsen til å snu i drivstoffsaken. I går ble det satt ny prisrekord på diesel med 31 kroner og 49 øre literen flere steder, og også i dag ligger prisen godt over 31 kroner flere steder.
7: Jeg forventer at det kommer noen løsninger på dette, at vi ser at det avgiftskutt i budsjettet. Dette kan ikke fortsette sånn som det nå. Så får vi se om det kommer skattelette også, men det må være et flertall som skal vedta det.
1: Det har blitt langt dyrere å være en helt vanlig norsk familie de siste årene. Boliglån, drivstoff og forsikringer har alle økt kraftig pris. En familie med hus og bil betaler nå rundt 700 kroner mer i måneden for forsikringer enn i 2020, skriver Aftenposten i dag. Samtidig har dieselprisen steget med nesten 50% siden mars, og den siste renteøkningen gjør også boliglånet dyrere. Det var nyhetene, tilbake til P4s radiofrokast.
8: Ja. Heldigvis så det vel ingen av oss som kjører diesel, men vår gjest som akkurat nå på vei ut døra, han betaler dyrt for bilen sin, men det har han råd til, og Jørn Lierhorst.
9: Ja, men han etterforsker, og han jakter jo på den billige dieselen i dag.
8: Ja.

0: Vi hadde akkurat Jørn Lierhorst her, som jo da skriver barnebøker akkurat I øyeblikket, og detektivbøker, og også nå for de aller minste. Har dere noen sånne minner om det, som det første sånne krimboka dere leste?
1: Og husker veldig godt Hardy-guttene.
0: Ja.
1: Med Frank og Joe, som var kule brødre som løste de groveste krimsaker, og en av gutta kjørte motorsykkel, husker jeg. Det var veldig, veldig tøft borte I California.
2: Ja. Jeg husker jeg var på korturné, jeg var 9 år gammel og dro med mine 2 veninner. Vi satt 3 stykker på et tomannssete gjennom Tyskland. Vi skulle synge tyske kirker, og vi hørte på lydbokkassett Bibi Bokens magiske bibliotek I Jostein Gårder. Det var en spennende detektivhistorie, altså. Så satt spiste godteri fra danskebåten og bytta på kassetter. Du ferdig nå?
0: Ja, jeg husker jo veldig, veldig godt som første. Da kjente jeg at jeg var... Da var jeg blitt litt voksen. Da hadde vi vært I... Og Gol, sikkert hos Per Stølen, den bokhandelen der, og så kjøpt en bok som heter en sånn og sånt, den mystiske øya, eller et eller annet sånt nå, av Enid Blyton, som jeg aldri hadde hørt om, men som jeg senere oppdaget, og har skrevet 150 bøker,
2: ja.
0: Og det en sånn maskin av en sånn krimforfatter for barn og ungdom, og det, jeg husker fortsatt det som plott, I denne boka med den sånn tunnel under til en øy og der drev de og trykket penger husker jeg under I den tunnelen
1: oi.
0: Og jeg husker til og med hvem som var skurken som jobbet undercover I huset deres
2: det jo så magisk at vi kan lage våre egne bilder med disse bøkene her nå jeg har også sett på sosiale medier en far som leser Ringenes Herrebøkene Tolkien-bøkene for barna sine og da sitter barna klar på rommet de har dempet lyset så kommer han inn så spiller han film musikken. Han kommer inn med boka, labber inn og spiller da filmen. Ja, sett dere, vær stille, nå det lesestund. Og det adder liksom noe ekstra magisk til den stunden da.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Jeg gutter!
9: Mer disiplin!
10: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
13: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius!
15: Mer dans!
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
6: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
6: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
6: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
5: Nei.
6: Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
6: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
11: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
2: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
0: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Vi har snakket litt om det der med at tiden går fort og tiden går sakte, og at tiden går fort desto eldre du blir, for du gjør mer rutineting. Og tiden går saktere når man er yngre, når man oppdager nye ting. Jeg husker jo enda da på 90-tallet, var kanskje sånn 11-12 år, da jeg og venninna mi var i kjellerstua til Guttorm, pappaen, og fant ut at det var noe, et band, og det het Queen. Og jeg var veldig glad i teater og musikal, og er det en ting Queen er, så er det ganske teatralske. Og vi synes jo det her var så fet musikk, og det er det som er så fascinerende med musikken, er det at det finnes femåringer og seksåringer der ute, som enda ikke har oppdaget Michael Jackson og disse store klassikerne, og derfor tror jeg også den filmen ble så innmari populær, og Michael Jacksons liv når man tenker på musikken hans.
1: Og vi har akkurat vært innom bøker også, hvor vi, man kanskje gjenoppdager bøker fra tidligere generasjoner og tenker, dette her var en kjempebra bok.
0: Ja.
1: Så det er noe som måtte aldri dør og kommer tilbake igjen, og vi hadde jo forrige uke sending fra Lillehammer, fra Maihaugen, fra 70-tallshuset.
2: Ja.
1: Og i den anledning, så siden vi snart skal spille litt 70-tallsmusikk, det gjør vi jo inne mellom. Hva er det folk husker, enten husker fra 70-tallet eller forbinder med 70-tallet?
3: Marimekko, ting løsner litt opp, kanskje sånn stearinlys på en sånn vinflaske, konvensjonene utfordres litt, ja.
4: Bare bra gammeldags stil, ABBA er veldig kult. Det var vel sånn Michael Jackson og sånn på den tiden, eller er det litt tidlig. Jackson 5.
5: Flares, long hair, ABBA and Fleetwood Mac.
6: Is that a band you still listen to this date?
5: Absolutely.
6: Hva er det du forbinder med 70-tallet?
7: Slengbukser, platåsko og disco.
6: Er det noe du savner ut av de?
7: Ja, disco kan komme tilbake, men bare på seg hårsveisen og resten, de trenger ikke.
6: Hvis du skulle valgt ut en favorittdiskolåt, hva ville det vært?
7: September, Earth, Wind & Fire.
6: Det kom kjapt.
7: Ja, det er en av favorittene.

0: si det til deg selv. Det har en selvforsterkende effekt. I'm on top of the world.
1: Yes, mate. I'm with you on top of the world.
2: Åh, gjør som Pernille Sørensen. Klapp for deg selv.
0: Ja, ja, flott knekkebrød i dag. Det ble jeg godt humør av. Men det trøbbel på E6.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: E6 i Troms ved Setermoen i Bardu så har to biler kollidert for få minutter siden, melder politiet i Troms. Samtidig E16 i Innlandet, Ryfoss i Vang, en varebil ligger i grøfta der, men trafikken passerer, melder politiet på stedet.
3: Trafikken
4: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Du skal få litt sånn der lounge-vibe i bilen eller på kontoret nå, for det blir litt R&B om få strakser.
5: 5000 soldater.
1: Oi.
5: Og da var de i Pattaya. Ja, det er egentlig ganske trist da. Jeg så, leste om det i Dagbladet faktisk.
6: Jeg er litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
15: Hvorfor det? Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
16: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
15: Ja, nei.
16: Ja, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern?
19: Det er ikke motor, da.
18: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: God morgen. Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: I Try med Sigrid på P4.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Nå med P4-nyhetene får klokka 9, og dette Anne-Siri Nørstebø.
3: Rekordhøye dieselpriser øker presset på Høyre om å kutte drivstoffavgiftene igjen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum varsler et nytt forslag om avgiftskutt i Stortinget neste uke, og nå får han støtte fra Høyres egne rekker.
4: Jeg forventer at det kommer noen løsninger på dette, at vi ser at det er avgiftskutt i budsjettet. Dette kan ikke fortsette.
5: Sier Sture Pedersen, leder av Blått distriktsnettverk, et nettverk av Høyre-folk som har presset egen partiledelse i drivstoffsaken. Vedum mener Høyre nå bør lytte til sine egne.
6: Det er ingen skam å snu for Høyre. Man bør jo Søreide og Høyre-ledelsen i Oslo begynne å lytte på folk rundt i landet og si at det her er for tøft for folk, men også for næringslivet. Så vi i Senterpartiet kommer til å foreslå avgiftskutt i Stortinget neste uke.
7: Ja, hvor lenge tenker du et sånt nytt midlertidig avgiftskutt skal vare da?
6: Hvis det blir flertall neste uke, så er det ut året, og så vil vi i Senterpartiet jobbe det vi kan for å få avgiftskutt også neste år.
3: Og i går ble det registrert rekordhøye 31 kroner og 49 øre literen flere steder. Også i dag har dieselprisen ligget på over 31 kroner, reporter Rosa Røger. En person har fremdeles status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad. Elva, det opplyser politiet til TV 2, 2 måneder etter at brannen totalskadet 116 boliger. Personen har tidligere knyttet seg til området der brannen trolig startet, og ifølge politiet mistenker de vedkommende for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet vil ikke si noe om hvordan de mener brannen startet. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner i en barnevernssak. I 2010 henla de en sak om en 4 år gammel gutt med begrensede tiltak, bare dager før han ble funnet alene på et kjøpesenter. Tingretten konkluderer med at barnevernet opptrådde uforsvarlig til tross for gjentatte og alvorlige bekymringsmeldinger, skriver Østlandets Blad. De mener en tidligere omsorgsovertakelse kunne forhindre 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. 18-årsgrense på smarttelefoner er en veldig dårlig idé, sier psykolog Rune Aune Menzoni til Klassekampen. Han går dermed hardt ut mot oppropet fra 550 psykologer og andre fagfolk som vil ha en slik aldersgrense. Menzoni mener forslaget ikke er faglig fundert, og at forskning ikke viser at barn og unge generelt tar skade av smarttelefoner. 159 togavganger er innstilt i dag på grunn av togstreiken. Norsk Lokomotivførerforbund har vært i streik siden 18. september etter at forhandlingene med Vy og Spekter brøt sammen. Leder for Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier at om det skal bli en slutt på denne streiken, så ligger ballen hos motparten.
8: Hvis det kommer noe utspill fra Spekter og Vy, så møter vi dem gjerne. Men det de har lagt ut så langt er ikke en innfrielse av våre krav som de til dels hevder. Det er fortsatt da ikke lik lønn for likt arbeid, og det er en stor gruppe av våre medlemmer som vil gå ned i lønn.
3: Og det er i dag 11. dagen med togstreik. Det var nyhetene. Nå skal det handle om signaler vi sender til våre søte katter og hunder.
0: Tenker du da om før du sender signaler til katten din Tinka, Anne-Siri?
3: Nei, det er overdose av kosemosesignaler. Jeg tror jeg sender til det nusselige lille vesenet der.
0: Men da skal du kanskje være litt forsiktig, for det kan bli dyrere enn du tror hvis du sender feil signaler. Og hvilke signaler skal vi lære om snart?
1: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Tinka er fint navn da.
0: Ja.
9: Nord-Norge, regnbyger og vind i dag, men også en del sol, særlig Finnmark akkurat i øyeblikket, ser vi på satellittbildet. Midt-Norge har oppholdsvær i vente i dag og en del sol, 14-15 grader. På Vestlandet så blir det litt morgentåke som kanskje blir hengende, men ellers blir det en del sol, 18-19 grader. Ja da, veldig sommerlig, men det slår ikke morgendagen. Da er det meldt 24 grader i Bergen. Så vi får se da, om vi det blir nesten årets varmeste dag. Sørlandet, der er det noe sol i vente nå først på dagen, så skyer det til i ettermiddagen kanskje litt regn. På Østlandet også en god del sol i dag, selv om det ligger igjen skyer over Østfold blant annet, så blir det nok litt mer skyer utover ettermiddagen. Vi kommer opp i hyggelige 18 grader i dag.
1: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Lyden av innlandet. Return på P4, lyden av Norge. Nå skal vi altså til bikkjer og signaler og til dyr generelt, for du skal være litt forsiktig med hvilke signaler du sender til bikkja di eller til katta di for den del, for det kan ha svært dyre konsekvenser. Og her kommer en dyrekjøpt erfaring fra utlandet som du som dyreeier kan spare penger på. Jeg har for eksempel brukt en god bunke med bananer på min hund nå i sommer. Han har hatt ryggprolaps.
1: Ja!
0: Men har han egentlig hatt ryggprolaps? For han har jo ikke sagt det selv. Dyrlegen har sagt at dette nok ryggprolaps, men er det det?
1: Men bikkja di hadde masse smerter.
0: Ja da, det hadde den, og det jo ikke bra. Så noe må det ha vært.
1: Mm.
0: Men bli med til USA og hør på denne interessante erfaringen, for nettstedet Pets Radar forteller om bikkja Bill, som plutselig begynte å halte. Og eieren til bikkja Bill, det var Russell Jones. Han ble da fortvilet, forståelig nok. Hva hadde du gjort hvis Balto hadde begynt å halte?
1: Han har gjort det før. Hvis vi har vært ute i hundegården og løpt veldig mye, så hender det at han begynner sånn halte på. Da tenker jeg, her er det noe dumt i ryggen, men så lokker jeg med godbit, og da slutter han jage med halte.
2: Okay. Ja, ja. Ok, det trikset ditt.
0: Ja. Og spørsmålet også, hvorfor Balto halter? Fordi det da eier Russell her i USA gjorde, var at han tok med bikkja si Bill.
2: Er det en terrier?
0: Morsomt. Nei, det vet jeg ikke. Han tok med bikkja til dyrlegen og brukte 3500 norske kroner på utredning av denne bikkja. Resultatet, det var ingenting. Ingenting var resultatet. Og hva var forklaringen på det?
1: Fordi bikkja har lært seg at altså, hvis han gjør det, så får han kos og godbit eller noe sånt.
0: Eier Russell hadde selv slitt med hofta og halta noen måneder. Altså, mennesket hadde halta noen måneder. Så bikkja Bill hadde sympatihalta med sin eier Russell. Og det finnes da faktisk forskning fra Universitetet i Wien, ifølge PubMed Central, som viser at hunder kan kopiere handlinger de ser mennesker gjøre. Så spørsmålet er jo, dere vet jo at jeg har slitt med ryggen ganske lenge.
1: Ja.
0: Og sitter med sånn ryggpute her blant annet.
1: Ja, har ekstra madrass i senga og sånne ting.
0: Mye greier, så kanskje min bikkje bare kopierer meg.
2: Der har vi det.
1: Han har sympativondt i ryggen.
0: Ja, de er jo så snille.
2: Det er helt utrolig. For sympativen er klart at hvis han hadde visst hvor mye penger du hadde brukt på, så...
0: Ja, faen.

0: Det ikke så ofte jeg leser Klassekampen, men I dag så jeg plutselig at det oppfinnelsesdagen I Argentina I dag.
1: Nei, sier du det?
2: Det har vi glemt,
0: altså. Det min på det. Og det, også vi I Norge har jo oppfinnelser å skryte av som ostehøvelen og bindersen. Men det mulig at den oppfinnelsen som grunnen til denne oppfinnerdagen kanskje har betytt enda litt mer for verden. For dere bruker denne oppfinnelsen I dag. Og dere har brukt den sannsynligvis hver dag, I hvert fall på... Ja, jeg ser, Øystein, at du inne på det.
1: Det kulepennen?
0: Det kulepennen!
1: Det kulepennen! Nei,
2: kulepennen. Hvordan klarte du å gjette akkurat det av alt jeg vil bruke hver dag? Kaffekopp, mikrofon, mobil, ja, men, børste... Nei, vent litt.
1: Det mer sammensatt.
2: Hårbørste bruker ikke du hver dag.
1: Ja, det kom til meg.
0: Kulepennen, altså. For en genial oppfinnelse. Fordi før dette så holdt man jo på med sånn fyllepenn og fjærpenn, og det ble mye gris og ja, skittende klær og alt sånt. Og så var det da en, selvfølgelig en journalist som hadde ikke hadde kulepen, men måtte skrive dette her. Han het Laszlo Biro, bodde I Ungarn på 30-tallet. Han var lei av at fyllepennene lekket, og la merke til at aviser, trykksverten I aviser, tørket jo mye raskere. Ja, så hvorfor ikke bruke litt sånn tjukkere blekkblanding? Og så fant han ut med en liten kule I spissen, som rullet blekk over papiret. Det var genialt. Så holdt han på litt med det, og så fikk han litt annen trøbbel på slutten av 30-tallet. Han var jødisk, så var det jo ting som skjedde I Europa. Mm. Så han stakk av til Argentina. Det var jo en god idé. Det var jo for øvrig en del senere etter krigen som gjorde det, og av andre grunner, fra Tyskland. Men dette, han dro altså da til Argentina, og etter hvert så fikk han patent på denne kulepennen, og under 2. verdenskrig så begynte flygerne å bruke denne aller først. Fordi oppe I et fly, når det blir trykkforskjeller, det har sikkert flest mange opplevd, så plutselig så skrumper vannflaskene våre inn, og sånn. Og det vi gjorde fyllepennene også, de funket ikke som en kulepenne virket.
2: Ja.
0: Så det ble liksom det store gjennombruddet for kulepennen.
2: Het han noe med kule eller penn?
0: Nei,
2: Frank Kule? Nei, hva heter han?
1: Artig.
0: Han heter Laszlo
1: Biro. Frank Kule, det.
0: Men, ok.
1: Morsom humor, men følg med når Bjørn snakker. Laszlo.
2: Unnskyld, ja.
0: Men vet du hva? Men du inne på noe.
2: Laszlo.
0: Fordi det kommer nemlig inn en annen fyr på slutten av historien her.
1: Nå kommer Frank Kule.
0: Han heter ikke Frank Kule. Han heter Marcel Bisch. Bisch. Og han kjøpte rettighetene og lanserte, han brukte ikke hele etternavnet sitt, men bare B-I-C.
1: De pennene eksisterer jo fortsatt.
0: Yes.
1: Og de gode.
2: Der kan du se, slutt å le, Øystein.
0: Bic-pennene, verdens mest solgte kulepenn, ble altså startet I 1950. Den finnes fortsatt I butikken, de der helt blanke, med sånn greier på toppen.
1: Ja. Men takk til Laszlo og Bic og hele gjengen, da. Ikke minst Frank Kule også.
0: Ikke minst Frank Kule.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt frem til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir...
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank Bank.
15: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Global 10 går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Edvin har tipset om at kompisen har en gammel Subaru.
2: Subaru?
1: It's better than a Subaru, that's true, som hun sang. Men han litt stressa hver gang det tid for EU-kontroll.
3: Hallo?
4: Det Emil?
3: Ja, hva
4: det handler om? Steinar P. Dahl fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Ja, hva det
4: Gjelder en Subaru Forester med RJ-skilter som står registrert på deg.
3: Ja.
4: Den trukket ut I en tilfeldig tilleggskontroll for EU-godkjenning.
3: Ja, det betyr...
4: Du, da det to alternativer, og det ene at du frakter bilen til oss for kontroll.
3: Ja.
4: Det andre at du gjennomfører testen selv her og nå under min veiledning på telefon.
3: Ja, det jo...
4: Det klart enkleste, ja.
3: Ja, hva skal jeg ta over telefonen da? Bilen min står I garasjen.
4: Da synes jeg du skal gå inn der.
3: Ja, det skal jeg.
4: Og du blant de veldig få utvalgte altså, som får lov til å gjennomføre dette.
3: Fantastisk.
4: Det går nok fint.
3: Nå jeg ferdig med bilen.
4: Nå du ved bilen, ja. Du har med nøkkelen oppe,
3: ja. Ja,
4: det
3: også.
4: Ja, måten dette fungerer på at vi gjør et opptak av dette også, hvor du nødt til å inngi bare en kort erklæring om at du lover korrekt opplysninger ved periodisk kontroll ved egen innsats.
3: Ja.
4: Vær så god.
3: Ja. Jeg, Emil Sandahl, lover å gi korrekt opplysninger under den periodiske kontrollen.
4: Ja, da det like bindende som en signatur.
3: Ja.
4: Det vi gjør da at vi skal teste nødblinkerne, og da det hastigheten på reléet som gjelder, så da må du si tikk, tikk I takt med det reléet, sånn at jeg kan notere meg den frekvensen her.
3: Ja.
4: Da kan du gjøre okay. Det nå. Bare skru den på.
3: Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk.
4: Nå sier du ikke tikk. Hørte jeg en P?
3: Jeg sa
4: klikk, ja. Du sa klikk, ja. Nei, vi må følge instruksen helt. Du skal si tikk. Det hørtes ut som du sa noe annet, men...
3: Ok, du hørte
4: klikk. Du må ikke si klikk, du må si tikk. Vi prøver en gang til. Vær så god.
3: Ok. Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk,
4: Der har vi fått registrert frekvensen. Og så skal du sette på vindusviskerne på den raskeste hastigheten.
3: Ja.
4: Og da sier du visk, visk, visk, visk.
3: Ok.
4: Ja.
3: Visk, visk, visk. Visk.
4: Dette raskeste hastighet på de vinduesviskerne, eller?
3: Ja, det jo, vinduet jo tort, da.
4: Så, ja, så det går litt saktere. Ja, det skal jo helst ikke være noe begrensning der, da.
3: Ja, okay.
4: Da må vi sjekke om det ikke noe spenningstap der, så da foreslår jeg at du setter på nødblinkerne samtidig som viskerne, og så må du si tikk, tikk, tikk, og visk hver gang det visker. Vær så god.
3: Tikk, visk, visk, tikk, det vanskelig.
4: Ja, prøv igjen. Dette må vi få til, det viktig. Ja.
3: Tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, jo.
4: Ja, la oss bruke noe annet som også trekker strøm, for vi skal også teste hornet, så hvis du holder hornet inne, samtidig som vindusviskeren og nødblinkeren på, I hvert fall en 10 sekunders tid. Ok?
3: Ja.
4: 1, 2, 3.
3: Tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk,
4: Ja, beklager, jeg begynte å le litt her selv, for det høres jo litt komisk ut dette her, men
3: ja.
4: Det noe andre I garasjen der, eller?
3: Nei, ikke akkurat nå.
4: Nei, godt og vel det, kanskje, ja.
3: Nei.
4: Det bra det ikke direkte på radio eller noe sånt dette her.
3: Radioen?
4: For eksempel på P4.
3: P4,
4: ja.
3: Ja.
4: For du skjønner, de har en sånn tulletelefon der hver dag. Jeg vet ikke om du har hørt denne.
3: Helvete. Satan.
4: Har du en kompis som heter Edvin?
3: Faen! Jævla satan! Fy faen, jeg skal drepe han nå. Jævla...
4: Vi får spørre som du gjorde på NRK I gamle dager. Hva føler du nå?
3: Føler meg jævla stresset. Fy faen.
4: Du har en nydelig dag I Subaruen din, da.
3: Ja, skal det.
4: Ha det.
3: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: har dere vært i denne jobben her, mine herrer? Bjørn Forlund, 30 år pluss.
1: Nei, 25, ja.
0: Øystein Røe Larsen.
2: Ja, denne jobben i 10 år.
0: Ja, og jeg da? To år her på frokosten eller noe sånt.
2: Ja,
0: litt lengre på fire, men mange år i radio. Men når damer og menn ønsker å bytte jobb, så er det mange flere i den ene gruppen som faktisk gjør det. Er det menn eller damer som faktisk gjennomfører?
2: Tror jeg menn.
1: Ja, hva skal jeg... Jo, jeg tror kanskje også jeg vil gå for menn, fordi det er litt mer, ja...
0: Det er helt riktig. Det er menn.
2: Ja.
0: Hvorfor er det sånn? For begge grupper av de har undersøkt har ønsket å bytte jobb, men bare en av de gjennomfører, og det er menn. Det svaret kommer snart, men hva tror dere er hovedgrunnen til at vi skifter jobb da? Hvorfor drar vi fra jobben vår?
2: Kollegene. Drittlei.
0: Nei, det er topp tre her.
1: Ja, nei, det, kanskje gresset føles grønnere på en annen side, og det er litt flere penger å hente.
2: Lønnen, ja.
0: Men hva er det dere alltid sitter og baksnakker her, som vi alltid prater om, de som jeg mener er veldig snille, som gir oss lønn hver måned?
2: Sjefene.
0: Ja, dårlig ledelse er hovedgrunnen. Negativt arbeidsmiljø er nummer to. Og så er det faktisk manglende interesse. For det du driver med som er nummer tre, at vi forlater jobben vår, det er jo legit, for å ta et godt norsk ord, synes jeg. Det er liksom helt sånn legitimt da.
2: Ja.
0: Men hvorfor er det så overvekt av menn da, som sier, dette gidder jeg ikke, ha det bra?
2: Altså, jeg tror vi er noen kalkulerte luringer, og dette har også en viss sammenheng med lønnsgapet å gjøre, fordi du ofte får litt mer penger ved å bytte jobb, som vi var inne på her, og dermed så får du både litt mer penger, og det er menn enda mer gira på. Litt mer kyniske, kanskje?
0: Det er det.
1: Ja, er du sikker på det? Om vi har noen kalkulerte luringer, eller om vi bare er litt, sånn, litt mer
2: smart,
1: risikotakere? Fordi det evolusjonsmessig har lønt seg for oss, da.
0: Ja.
1: Vi har formert oss oftere når vi har tatt litt sjanser.
0: Nettopp, for dette handler om familien. Fordi at menn, de risikerer at, har vi ikke lønn der en måned, så går det greit. Mens kvinner gjør ikke det antageligvis. Den undersøkelsen her er fra et rekrutteringsbyrå, og sjefen der da, sier at det handler ikke om at kvinner er mindre ambisiøse. Men en forklaring kan være at konsekvensen av feil jobbvalg vurderes opp mot familiehensyn. Menn tar kanskje ikke så store familiehensyn som det kvinner tar, sier denne lederen i rekrutteringsbyrået.
2: Når det er sagt i dette programmet P4s radiofrokost, så har jo Bjørn og jeg slitt ut tre kvinner før deg. Så her er det vi som blir sittende mens kvinnene går videre, men det er kanskje andre årsaker.
0: Jeg
2: vet ikke
0: helt hvordan vi skal forske på det, men det får vi ta det hvert.
3: Uheldig bilvirkning.
0: Der er en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
0: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
0: Der er ledig plass.
4: Parkering forbudt.
0: Der!
4: Det er kryss i bakken.
0: Der!
4: Jeg har kun elbil.
0: Nei!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt grann høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
12: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
13: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a watch! I'll give you a watch!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Oda bare klemmer inn at...
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
18: Nei, er det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
20: Jeg er litt sulten, ja.
21: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
20: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
21: Det er vår tur.
20: Straks tilbake.
22: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
21: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
20: Coop Rix. Fort lurt.
12: P4s radiofrokost presenteres av... Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
12: Penny fra Eika Digitalbank.

0: for å kalle dem det.
1: Hmm. Ja, nei, altså... Men klassisk jo å dra på et eller annet... De er på hytten.
0: Hytten, ja. Ikke sant? Mange tenker det.
2: Ja. Ja. I ditt nabolag, i hvert fall i Bjørns nabolag, i mitt nabolag er de vel på, i Charlottenberg.
0: Ja.
2: Ved Svinesund.
0: Også godt tenkt.
2: Ja. Ja.
1: Ularedd.
0: Noen er nok der, men jeg møtte dem, i hvert fall en stor bunch av dem på vei hjem fra jobben i går, for jeg kjørte da etter sending i går innom gjenvinningsstasjonen,
2: ah.
0: Haraldrud som den heter her i Oslo, i hvert fall Oslo Nord. Det var lang kø på veien, jeg tenkte mandag, sånn midt på dagen, det ingen som skal på gjenvinningsstasjonen da, men Nei. Da var det 20 minutter kø for å komme inn, og alle P-plassene hvor man kan stelle seg for returpunktene var fullparkert allerede. Og da det interessant å studere de forskjellige typene på gjenvinningsstasjonen, og der det stor forskjell på de som skal inn og returnere ting. Du har for eksempel de som har sortert alt hjemme, og ferdig på 80 sekunder. Det rett inn, bing, bing, bing, bing, det meget kjent, og så det rett ut igjen. Tilhører du gruppen, Bjørn?
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Ja, bilen min full av rask, og når jeg kjører inn der, så skal du alltid svare på, hva har du med deg? Ja, du får ta en kikk, jeg sier da.
0: Ja,
1: du får kjøre inn da, sier de da. Jeg har jo aldri fått nei noen gang.
0: Nei.
1: Men så, og så kom jeg inn der, og så var det, hvor skal denne her greia hen? Heldigvis så står det alltid noen, jeg er på Smestad her da, står det alltid noen, og så spør jeg, hvor skal denne greia her hen da?
0: Ja.
1: Men det er jo både litt plast og litt metall på den da.
0: Det er kjempevanskelig, jeg har en pianokrakk for eksempel, det er litt metall, men så er det også litt skumgummi og sånn, hvor skal den? Og da kommer du til gruppe to, og der er vi begge to, forstår jeg, nemlig de som spør betjeningen om alt. Har ingen forståelse, og hva er impregnert trevirke, og hva er ikke impregnert trevirke egentlig? Vet du forskjellen her inn?
2: Nei, jeg vet ikke forskjellen, og det mest irriterende er når du har noe igjen i den der søppelposen. Skal vi se den ødelagte treklypa her? Altså, det på det nivået.
0: Ja.
2: Jeg får synes du bare kaster liksom litt... Bare sånn, jeg bare tar den posen med de klippene og bare kaster det.
0: Veldig fristende, veldig fristende.
2: Ja, men du kan jo ikke gjøre det folk står og ser på.
0: Ja, brennbart, alt annet brennbart, ja, og da kommer de og arresterer deg.
1: Ja, men hvis du, når du først har sluppet det nedi, er det da noen som krabber nedi deg, synes jeg, det var jo litt metall på den der.
0: Ja, for det er faktisk den siste gruppen, og det er de som er på miljøstasjonen 2 og 2, og da har du et par, og da er den ene lagt noe der, men så er den andre uenig, og da er den inne i konteiner og begynner å plukke ting ut igjen. Men den vil du ikke være.

0: Donkeyboy i P4s radiofrokost, hvor vi akkurat lærte at høstferiefolket altså er på gjenbruksstasjonen, men hvem er hvem på gjenbruksstasjonen? Og Jan Normann, snart er det din tur. Hvem er du på gjenbruksstasjonen da?
1: Jeg er han som ydmykt tar imot instruksjoner fra de som har peiling på hvor de forskjellige tingene skal. Også er jeg han som alltid rydder opp etter meg, fordi det kommer alltid noe ekstra ut fra tilhengeren. Noe som har løsnet, ikke sant? Det ligger masse rusk og rask i bånden der. Det prøver jeg liksom å se om jeg finner en kost å feie opp.
2: Ja, og så finner han kost, men så tar han også på seg vest, Jan Normann, og så begynner han å feie litt for de andre også, og så går han og setter på kaffen og tar en prat.
0: Akkurat så muter vi oppvaskmaskinen her. Alle skulle hatt en Jan Normann. Ja. Og heldigvis, alle som hører på radio, har han nå de neste fire timene.
3: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Mer taktikk.
6: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
9: Det er helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka er 10. Det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
2: Regjeringen vil nå åpne for lovlig nettpoker i Norge. Nå legger de ut et forslag på høring om at nordmenn skal få spille nettpoker innen lovlige rammer, og at Norsk Tipping skal få tillatelse til dette, skriver NRK. Det er 2 år siden spillselskapet selv ba Kulturdepartementet om en lovendring. De viser til at 100.000 og 130.000 nordmenn spiller nettpoker allerede på utenlandske nettsider. Drivstoffavgiftene må bort for alltid, det mener FRP-leder Sylvi Listhaug, som i dag talte for partiets stortingsgruppe. I går ble det satt dieselprisrekord i Norge med godt over 31 kroner literen flere steder.
3: Det er jo helt forferdelig å se dieselpriser på over 31 kroner, bensinpriser på opp mot 30. Vi er et oljeproduserende land. Jeg tror ikke folk forstår hvorfor det skal være sånn. Vi kan kutte avgiftene, sørge for å la være å ta inn så mye penger, så vil priserne gå ned.
4: Men for å få til det må de ha med seg Høyre, som så langt har sagt nei. Det frustrerer også Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
5: Det er ingen skam å snu for Høyre. Da bør jo Søreide og Høyre-ledelsen i Oslo begynne å lytte på folk rundt i landet og si at det her er for tøft for folk, men også for næringslivet.
4: Og han vil ha et kutt minst ut året, og gjerne også neste år. Listhaug vil ha det permanent.
3: Så for oss er det urimelig høye avgifter. Det ønsker vi å gjøre noe med.
2: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. En norsk borger sitter fengslet i Vietnam, siktet for blant annet terrorisme. Det bekrefter Utenriksdepartementet nå til NRK. Til VG sier familien til mannen at han skal ha engasjert seg for demokrati og menneskerettigheter i Vietnam. De er sjokkerte over beskyldningene fra vietnamesiske myndigheter. En person har fremdeles status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad-elva, det opplyser politiet til TV 2. Personen har tidligere knyttet seg til området der brannen trolig startet, og ifølge politiet mistenker de at vedkommende får uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. 116 boliger ble totalskadet i brannen. Russland øker forsvarsbudsjettet sitt med 27% neste år, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er den største økningen av forsvarsbudsjettet siden Russland invaderte Ukraina for 4 år siden. Dermed vil russerne bruke 21% av bruttonasjonalprodukt på forsvar neste år. Og så får rekordmange støtte til å bli barnehagelærer. Over 1900 ansatte i norske barnehager får i høst slik statlig støtte til å ta utdanningen mens de er i jobb. Kunnskapsdepartementet deler ut til sammen 112 millioner kroner, og det betyr 60 000 kroner i snitt per ansatt.
6: Lurt. Smartere voksne, smartere barn, og motsatt.
7: 10 pluss 10, 20.
8: 100 minus 11. 89. Nei, yeah, boy, yes, no.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Nordmann.

0: Høstferie for mange, og nesten ikke en sky på himmelen i Sør-Norge akkurat nå, og grader opp mot 19 grader i dag, lover meteorologene. I morgen kommer gradestokken til å vise 20 grader flere steder. Nord-Norge i dag, vått. Men fra i morgen så blir det lengre perioder med sol og stigende temperaturer, også i nord.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Steinsprut. Lysbilglass.
12: 0909. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
14: Dette er nok det beste for alle.
13: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
15: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
16: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Nå skal vi frem til en famous nordmann som har bursdag i dag. Så du kan vinne, du skal få mange hint om, og hvis du finner ut hvem dette så kan du vinne en Lyden av Radio drikkeflaske. Vi starter med noen hint fra det året han ble født, og Bonnie M herja hitlistene. Nobels fredspris var av den omstridte sorten.
1: Den norske Nobelkomité har gitt Egypts president Anwar al-Sadat og Israels statsminister Menachem Begin Nobels fredspris.
0: Grete Waitz som vant sitt første av ni New York Marathon.
2: The New York City Marathon will always be the number one marathon for me because it really made me a marathon runner.
0: Dette året var det polstreik i ni uker, og hjemmebrenten rant over, og Star Wars vant hele seks Oscar.
3: Big moment. Goodness. The winner is John Williams for Star Wars.
0: Vi er i 1978, så i dag fyller han 48 år, og litt usikker på hva han synes om det.
4: Jeg vet ikke, jeg har ikke klart å snu hodet mitt rundt på den helt enda.
0: Hvem er dette? Du skal få flere stemmeprøver og fakta etter Dua Lipa, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Dagens bursdagsfeiring, foreløpig uten navn på bursdagsbarnet, for hvis du finner ut hvem dette så kan du vinne en Lyden av radio drikkeflaske. Og han vi skal frem til i dag fyller 48 år, kommer fra Bergen, startet som rørleggerlærling. Men den store lidenskapen var musikk, fra blant andre Willie Nelson. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Og da han var 25 år, ble han selv et verdensidol. It's a beautiful day. Nå er han hele Norges julemusikant. Have yourself a merry little Christmas. Han har gjort jobben sin enklere med årene.
1: Beklageligvis en røyker for mange år siden, men jeg har jo sluttet, og nå jeg vet du, står jeg opp som Pavarotti om morgenen. Altså. Det er enkelt å synge.
0: Ja, hvem er det som synger som Pavarotti? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og starter meldingen med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til en gullstrupe fra Bergen som fyller 48 år, og for han har det alltid vært musikk.
1: Jeg hadde så stygg farge på rommet, og så var jeg så opptatt av musikk. Men så hadde jeg ikke råd til plakater, for det kostet jo. Så jeg gikk jo avisbud. Så det var...
0: I dag feirer vi bursdagen til en gullstrupe fra Bergen som fyller 48 år, og for han har det alltid vært musikk.
1: Jeg hadde så stygg farge på rommet, og så var jeg så opptatt. Det var jo bare en svær jævla avis.
0: En gratis avis på veggen for bursdagsbarnet Kurt Nilsen. Gratulerer så mye med dagen i dag, Kurt. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, vinneren Lyden av Radio Drikkeflaske. Hun bosatt i Rollag og heter Maren Andrea Eriksen. Grattis!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Økonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoste jeg først pang.
5: Mm-hmm. Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Økonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt. Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige er. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
5: Jeg litt sulten, ja.
18: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
5: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
5: Coop Rix. Fort gjort.

0: Drove All Night, ja. Dagens lunsj fun fact skal handle om å kjøre. Eller dessverre ikke kjøre lenger.
1: Dagens lunsj fun fact.
0: Det er jo nitrist. En pressemelding fra Liseberg, Sveriges største tivoli i dag, så forteller de at i neste uke så slutter de med radiobiler. Radiobiler som har vært på Liseberg i Göteborg siden 1927. De har vært der 99 år, kunne ikke gitt et år til da, i hvert fall, så det har vært 100 år. Men i neste uke så slutter de med radiobiler. Dessverre radiobiler som kom til Skandinavia i 1926, da på Tivoli i København. Jeg er litt usikker på om de har det fortsatt. Men det er litt eldre enn det bare. Så det er drøyt 100 år gammelt, dette radiobilfenomenet, eller bumper car som det heter. Det kommer egentlig fra USA dette her, og ble patentert første gang i 1920, tidlig 20-tallet i hvert fall. Men nå er altså en epoke over. Ikke noe mer radiobil her på Liseberg. Vi finner andre steder da. Sikkert på Hundefossen. Har de det på Tusenfryd, tror jeg. Litt usikkert.

0: en utforkjøring grue.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Det det kanskje på grue, Finnskogveien, i hvert fall rett øst for Svullerya. En motorsykkel som har kjørt i grøfta. En person skadet ifølge politiet. Ikke avklart skadegrad. Finnskogveien.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det,
8: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.

0: Ja.
1: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
1: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo.
6: Nei, men hallo.
5: Nei.
6: Kom tilbake.
5: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

Hey. Eller ikke. Bernardo Silva får vel ikke akkurat noe egen fanklubb I Norge, I hvert fall ingen nye fanklubber, og kanskje blir frafall fra hvis det finnes noen allerede. Martin Ødegaard ikke på trening I dag. Mer I P3.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
3: Og vi starter på Ullevål, der det er høyst usikkert om Martin Ødegaard skal delta på dagens trening med landslaget. Norges kaptein ble jo skadet mot Portugal søndag, og det er ikke sikkert han blir klar til kampen mot Wales torsdag. Reporter Ida Gjellerud, du er på plass på spillerhotellet. Hvordan er sjansene for at Ødegaard blir spilleklar?
4: Det er så langt veldig vanskelig å si. Assistenttrener Brede Hangland sa akkurat at han hadde møtt Ødegaard i frokostsalen her på Spillerhotellet, og han beskrev Ødegaard som glad og at ankeren var mye bedre, men at ting enda er usikkert. Han fikk seg jo en skikkelig trøkk på søndag, og nå er det bare 2 dager til kamp igjen. Om ankeren faktisk blir bra igjen til Wales på torsdag, eller til å møte Portugal igjen på søndag, det vet jeg nå ikke, men som Hangland sier, så kan mye skje på kort tid. Martin Ødegaard blir i alle fall med på tur, og de sier de håper på det beste, og slik jeg forstår det, så kan han i dag gjøre som han vil med tanke på treningen på Ullevål. Flere av spillerne har sagt at han uteblir, så får vi se hva han gjør når treninga bort på banen starter om en time.
3: Vi krysser fingrene for at det går bra. 9 av 10 datasentre i Norge har utenlandske eiere. Det viser en fersk rapport fra Teknologirådet. Datasentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men det gir få varige arbeidsplasser og begrenset lokal verdiskapning, heter det i rapporten, ifølge NRK. Tradisjonell industri frykter å tape kampen om kraften, og både partiet Rødt og Herøya Industriforening krever nå strengere statlig regulering. For folk henger det ikke på greip at det skal koste så mye å fylle tanken som det gjør i Norge nå. Det mener FRP-leder Sylvi Listhaug, som i en tale til partiets stortingsgruppe i dag sa at avgiftene, som ble kuttet midlertidig i vår og sommer, må bort for alltid. I går ble det satt dieselprisrekord i Norge med godt over 31 kroner literen flere steder.
5: Det er jo helt forferdelig å se dieselpriser på over 31 kroner, bensinpriser på opp mot 30. Vi er et oljeproduserende land. Jeg tror ikke folk forstår hvorfor det skal være sånn. Vi kan kutte avgiftene, sørge for å la være å ta inn så mye penger, så vil priserne gå ned.
6: Du sa du vil ha kutt med en gang, men også varige kutt. Kan du fortelle litt mer i detalj hva det går ut på?
5: Ja, det at Fremskrittspartiet mener det er feil at Norge skal ha blant de høyeste drivstoffavgiftene i hele Europa. Vi er en av de største oljeprodusentene. Da skulle det bare mangle at ikke da folk får litt glede av det gjennom at avgiftsnivået senkes. Så for oss er det urimelig høye avgifter i Norge, og det ønsker vi å gjøre noe med.
3: Reporter her, det var Jakob Wessel Hildrum. Etter nesten 100 år med tut og bulk på Liseberg i Sverige, så er det snart slutt for radiobilene i fornøyelsesparken. Attraksjonen som har hatt kjendiser som Michael Jackson og Stevie Wonder som gjester skal rives for å få plass til noe nytt. Søndag 4. oktober er siste åpningsdag, melder Ekspressen. Men alt håp er ikke ute. Parken undersøker nå om bilene kan få en ny plass litt senere.
2: Håper det, altså. Eneste sted du kan bulke, uten å fylle ut papiret og betale egenandel.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Det mest en sånn opps-opps-melding. E6-støkken i Akershus retning mot Moss. Det ligger en søpplesekk i venstrefeltet inn mot midtdeleren der. Noen på vei for å fjerne søpplesekken, men enn så lenge så det greit å være oppmerksom på det i hvert fall.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik.
7: Ja, det tenker jeg
8: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Pappa, kan vi leke i dyrehage?
12: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
11: Men det jo som fjolene til familien.
12: Ja.
11: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
12: Da blir det dyrage, da.
13: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Rolla, pappa!
12: Ja!
11: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
12: Roar!
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her, og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

0: Creed High. P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4. Ah,
1: riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Rekker landslagskaptein Martin Ødegaard kampen mot Wales på torsdag eller ikke? Det det store tema nå. Det ryktes om at han ikke på treningen I dag, som jo ikke et spesielt positivt tegn. Men før treningen I dag, den begynner om en halvtimes tid, så var det noen av spillerne som satt der litt tid til oss I media, og en av dem var Antonio Nusa. Ida tok en prat med ham om, ja, først og fremst hans egen form.
1: Den fin, den. Det jobbes jo bare med å prøve å holde kroppen på plass, hodet på plass, og ikke se på nesten at det går fort, så viktig med restitusjon da.
2: Ja, får du slappe av godt nok mellom slaga?
1: Jeg prøver I hvert fall, ja, på det som går.
2: Mm. Hvis det sånn at kapteinen nå ute av spill etter den kampen, hvordan følelsene rundt
1: det? Det jo ikke fint at noen mister noe kampen min av skade, men hvis det ok, så må man jo bare, altså, toget ruller videre på en måte, så da må vi jo prøve å adapte, og ja, bare, vi må jo spille uansett. Så.
2: Hvor mye trenger dere Martin Ødegaard I neste dag?
1: Nei, jeg håper jo bare først og fremst for han selv at han kommer seg, at det ikke noe seriøst som har skjedd med han, så jeg håper bare det det viktigste, så får vi ta det derfra, tror jeg.
2: Portugal da, vi revansjelystene der, og skal vi ta igjen etter Martin Ødegaard?
1: Skal ikke ta igjen på noen, jeg tror ikke det riktig å tenke man skal ta igjen på noen sånn, men vi vil jo vinne kampen, men jeg tror det det vi skal fokusere på.
0: Par minutter igjen. Du har ikke fått gult kort ennå. Bernardo Silva går foran deg med ballen I beina. Litt fristen, eller?
3: Litt kapp på her.
0: Vi får se.

0: Krasj på Askøy.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: En lastebil med tilhenger som har kjørt av veien står i grøfta nå. Den har også da kjørt i en stolpe, står med fronten inn i denne stolpa her ifølge politiet, og det er lekket ut sånn cirka 200 liter diesel, og stolpen som har kjørt ned det er strømførende kabler på denne stolpen. Følge politiet så er det mulig å komme seg forbi, men de er på plass og dirigerer manuelt, så det blir sluppet forbi puljevis. Det betyr litt køer bakover. Askøy, Haugland, Sella.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere. Yeah.

0: Er det litt positivt, eller? Brede Hangland har akkurat møtt pressen før Wales Norge på torsdagen, sier Martin Ødegaard har mindre vondt I dag enn I går, og at han kommer til å delta på dagens landslagstrening, men da for å gjøre akkurat det han har lyst til, og for å kjenne på ankeren, så det blir vel ikke full guffe på treninga I dag. Ida har møtt noen av de andre gutta som ikke skadet. Heldigvis, Patrick Berg en av de som hadde beste setene I huset for å se den stygge taklinga til Bernardo Silva på Martin Ødegaard.
1: Nei, det selvfølgelig veldig kjedelig og ikke noe som hører hjemme på en fotballbane, det. Så føles unødvendig og surt ut, så får vi håpe at det går fint med Martin. Nei, vi håper selvfølgelig at han blir klar, for som du sier, han har vært enormt god og en ekstremt viktig spiller for oss og en viktig person å ha. Så har vi også vist at vi har klart å spille bra uten han også, men det helt klart at Martin skal bli klar.
2: Hva kan Bernardo Silva, potensielt hvis han spiller på søndag, vente seg fra dere? Skal dere ta igjen for Martin?
1: Nei, det får vi vente og se. Men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde, først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
2: Hvordan blir det nå å dra på tur igjen da, med hele landslaget? Det jo, VM var jo forrige gang.
1: Ja, det blir veldig gøy det. Nei, den nye formen for landslagssamling, det her med at det 4 kamper på 2 uker, føles nesten litt ut som en sånn mini-VM, så det jo artig det, og det jo noe vi godt trent med, og vi trives veldig godt sammen, så det ingen problem å være på tur over lengre tid sammen.

0: skal vi på dagens rundreise. Jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Håper du tar utfordringen da, for vi søker tre deltakere som hver som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. Og for å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. I dag er det premiere på Kompani Lauritzen Tropp 5. Men hvilken militær grad har Dagotto i tv-serien? Hvor høyt oppe på rangstigen er han? Er det oberst? Sersjant? Eller er han kaptein? Hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til nummer 1904. Hvilken militær grad har Dagotto i Kompani Lauritzen? P4, 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
7: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
18: Det er ikke en motor, da.
17: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres.

0: alle veier han skal besøke måket eller i god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Hei, gutter!
2: Mer disiplin!
3: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong Han skal danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da har klokka blitt 12. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvold.
2: Martin Ødegaard er fortsatt usikker til Nations League-kampen mot Wales på torsdag. Norges kaptein ble skadet mot Portugal søndag. Nå klokken 12 så er det trening for de norske landslagsgutta på Ullevål, og der er du reporter Ida Gjellerud. Ser du noe til Ødegaard?
3: Nei, han er så langt ikke å se. De er alle straks på vei ut av spillertunnelen her, men Martin Ødegaard, han har i dag fått beskjed av trenerteamet om at han kan få gjøre som han vil, eller trene litt på egen hånd, så det kan virke som at han uteblir på dagens trening. Ødegaards skade har jo vist seg å være litt alvorlig, men trenerteamet sa her i stad at ankelen i dag ser bedre ut enn i går, og at Ødegaard selv i dag tidlig var i godt humør, så vi får se hvorvidt ankelen holder. Kapteinen har i alle fall bare 2 dager på seg til å bli klare til Wales, en kamp Norge må vinne. Søndag allerede venter også Portugal igjen på bortebane i det som blir en intens uke for landslaget.
2: Og de norske landslagsstjerne vil ikke utelukke at det kan bli en form for hevn mot Bernardo Silva. Ødegaard er, som vi har hørt, tvilsom til bortekampene mot Wales og Portugal etter at han ble sparket ned på slutten av kampen av Silva mot Portugal søndag. Og lagkammeratene, blant dem Patrick Berg, har ikke glemt det.
4: Det får vi vente og se, men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde, først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
5: David Møller Wolfe har ikke noe pent å si om det den portugisiske stjernespilleren utsatte hans egen kaptein for.
6: Nei, det er jo grisete. Det er jo en helt unødvendig takling.
5: Så er spørsmålet om Bernardo Silva selv bør grue seg til søndag.
6: Nei, jeg tror ikke det skal bli noe. Det blir nok ikke noe hevn fra noen av oss, det blir det ikke.
2: Reporter Jon Skjerpen. Andre nyheter. En person er skadd i det politiet omtaler som en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Kristiansand i formiddag. En person er pågrepet et annet sted i byen, melder politiet Agder. Politiet er nå i kontakt med vitner og fornærmede. 450 togavganger er innstilt de neste 3 dagene på grunn av togstreiken. Lokførere har nå vært i streik siden 18. september etter at forhandlingene med Vy og Spekter brøt sammen. Spekter og Vy har kommet med et nytt tilbud som de mener møter kravet fra LO og Lokomotivførerforbundet om at grunnlønn til lokføreren i Vy skal løftes opp på nivå med Flytoget, men tilbudet det ble avvist. Og det var nyhetene. Nå reiser vi jorda rundt igjen.
1: Ja, på 80 sekunder, og for å være med på denne reisen så trenger du å svare riktig på et inngangsspørsmål. Vi lurer i dag på hvilken militær grad Dag Otto har i kompani Lauritzen. Hvis du vet det og har lyst til å være med, skriver du det svaret i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Sofie!
3: Hei!
2: Hei, høstferie?
3: Yes.
2: Deilig! Søstra di er på rideleir, men du kuler den.
3: Yes.
2: Yes, det er sånn høstferien skal være. Du, vi lurte på hvilken militær grad Dagotto har i kompani Lauritsen?
3: Oberst.
2: Han er oberst, ja. Skal du i forsvaret etter hvert, eller?
3: Mulig.
2: Mulig, ja. Er det i så fall noe man gleder seg til?
3: Ja.
2: Ja, ja, sier hun. Positiv, vet du. Det er bra, Sofie. Du får litt hjelp av mamma, skjønner jeg. Men husk på at det er du som må gi svarene til meg, da.
3: Yes.
2: Yes. Vi har 80 sekunder på oss, opp mot 15 spørsmål. Hvilken by fungerte som Vesttysklands hovedstad under den kalde krigen?
3: Bonn?
2: Bonn er riktig. Hva heter vokalisten i Bon Jovi til fornavn?
3: John.
2: John er også riktig. Hva heter Gary Oldmans rollekarakter i Harry Potter-filmene?

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
5: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
8: Ai, ai, ai, ai. Og...
10: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
8: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
11: Fjordland... Godt å bare få den server.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Jeg er litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
14: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det er vår tur.
14: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
14: Coop Rix. Fort lurt.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Victor.
3: Hei, Jan.
2: Hei, du måtte gå ut fra forelesningen du nå.
3: Stemmer det.
2: Beklager det. Nei, det går ikke. Ikke skyld på meg hvis du stryker.
3: Nei.
2: Hvilken forelesning var dette?
3: Dette var teknisk tegning.
2: Teknisk tegning, ja. For du skal bli...
3: Maskinist.
2: Maskinist, ja. Helst på båt?
3: Helst på båt.
2: Ja. Svære maskiner. Har du sett de der motorene, eller?
3: Ja, det blir ganske store, ja.
2: Du kan gå ned i den ene sylinderen, liksom. Det er plass til deg i en sylinder. Det er helt vilt svært. Ja. Men det er kult, da. Bra, Victor. Vi skal i gang med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, og første spørsmål er innenfor hvilken bransje driver selskapet Trygg?
3: Forsikring.
2: Forsikring er riktig. Hvem vant Oscar for beste mannlige birolle for filmen One Battle After Another?
3: Pass.
2: Sean Penn. I hvilket land snakker man mandarin?
3: Kina.
2: Kina. I hvilket hav ligger Sankt Helena?
3: Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet er riktig. Hvilken Helena spilte rollen som Bellatrix Demons eller Lestrange i Harry Potter-filmene?
3: Pass.
2: Helena Bonham Carter. Hvilket parti tilhørte USAs tidligere president Jimmy Carter?
3: Demokraterne.
2: Demokraterne er riktig. Ligger byen Nancy sør eller nord i Frankrike?
3: Nancy, nord.
2: Nord er riktig. Hun ble født Anne Frances Robbins i 1921, var bedre kjent under navnet Nancy Davis, og i 1952 giftet hun seg med hvilken senere president?
3: Ronald Reagan.
2: Ronald Reagan er riktig. Hva var det Nancy Reagan jobbet hardt for at unge skulle si nei til?
3: Røyk.
2: Ja, var narkotika. Hvilket land står for mesteparten av verdens opiumproduksjon?
3: Afghanistan.
2: Afghanistan er riktig. Hva heter hovedstaden der?
3: Kabul.
2: Kabul er riktig. Hvilket land var det som invaderte Afghanistan i 1979?
3: Det var Sovjet.
2: Sovjetunionen er riktig. Bra! Det blir ikke stryk her i hvert fall.
3: Nei, bra.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 riktig, Victor.
3: Perfekt.
2: Og ikke ett motorspørsmål.
3: Nei.
2: Hadde du hatt det, hadde det enda flere, vet du. Ja, det er bra jobba. Da må du tilbake igjen til forelesning.
3: Ja, det skal jeg. Tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade I dag.
4: Noen bomma med feilsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Åh, herregud!
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no. Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: En krasj på E134.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Asker Spikkestad har vært en front mot front kollisjon. En personbil og en varebil som involvert ifølge politiet. Veien helt stengt og nødetatene på

0: Men hvem var det som ble verdensmestre?
1: Hvem som ble?
0: Verdensmestre i 2002. I fotball for herrer. Yes.
1: Nei, pass.
0: Brasil. Hva het mannen bak låta Gangnam Style?
1: Pass.
0: Han kalte seg for Psy. I hvilken by ligger bydelen Gangnam-gu som låta er oppkalt etter?
1: Nei, pass.
0: Her i Seoul. Hvem var det som vant Premier League i sesongen 2018-2019? Si det han sa.
1: Basile, sier jeg bare.
0: Premier League?
1: Nei, pass. Jeg kan ikke
0: i Europa. Han sa jo City bak deg der. Men det var et annet lag som gikk gjennom hele den sesongen med bare ett tap. Hvilket lag var det?
1: Arsenal, sier han her.
0: Det var Liverpool. Hva slags fartøy heter hovercraft på engelsk?
1: Pass.
0: Det er luftputebåt, det vet du. Ja, ja, ja. Ja, nei, det ble ikke så... Altså, du skulle ha hørt på noe, men han sa jo Manchester City.
1: Ja, de hørte jo ikke, vet du.
0: Jeg hørte det! Ja, det er bra. Nei, da ble det ikke all verden, det ble jo ikke det, men vi jubler likevel, vi.
1: Ja, ja. Det er gøy bare å være med.
0: Ja, det er gøy å ha deg med. Da har han fortsatt fin dag på jobben.
1: Takk, like måte.
0: Takk for det, ha det godt. Ja, Victor... Nei, han skulle inn på forelesning, han nå. Men her er i hvert fall hva han vinner.
2: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
3: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
9: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
17: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
16: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.

0: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
1: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
1: P4.
3: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
1: Musikk.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
3: En 25 år gammel mann i Agder tingrett dømt til 11 år og 6 måneders forvaring for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer. Ved flere av voldshendelsene var samboeren gravid med deres felles barn. Han har innrømmet straffskyld for mishandlingen. Da mannen var 14 år gammel så drepte han en 15 år gammel jente, men var for ung til å straffes, skriver Fjellandsvennen. Man skulle nesten tro at Donald Trump ikke bryr seg om mellomvalget i USA, det mener flere USA-eksperter. En ny meningsmåling fra The Wall Street Journal viser at kun 37% av amerikanerne nå mener USAs president gjør en god jobb. Om en måned så kan han miste makten i kongressen.
4: En president bør legge på rundt 50% oppslutning for at partiet hans skal gjøre et OK mellomvalg.
5: Sier Hilmar Mjelde, professor ved Høgskolen på Vestlandet, men ingen annen president i moderne tid har vært så lite populær før et mellomvalg.
4: Så han ligger langt under det historiske nivået han bør legge på.
6: Det er helt vanvittig hvor mye selvskading Trump gjør her.
5: For rådgiver i Civita, Eirik Løkke, mener presidenten har kjørt en feilslått strategi med å sette fokus på seg selv.
6: Nesten som han noen ganger tror at han egentlig ikke bryr seg om mellomvalget.
4: På den andre siden så ser han partiet som separat for seg selv, og kan til og med tolke det som en bekreftelse på at partiet taper når han selv ikke er på stemmesedderen.
3: Reporter Ida Gjellerud. Over 100 israelske bosettere gikk til angrep i en landsby på den okkuperte Vestbredden i dag. To palestinske hjem og flere biler ble satt fyr på. Det ble også kastet stein mot israelske sikkerhetsstyrker. Tre israelske soldater ble skadet. To personer er pågrepet. I Kristiansand er en person pågrepet etter det politiet omtaler som en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i formiddag. En person er påført stikkskader, melder politiet. Skadeomfang, det er ikke klart. Fotball nå. De norske landslagsstjernene vil ikke utelukke at det vil bli en form for hevn mot Bernardo Silva. Kaptein Martin Ødegaard er tvilsom til bortekampene mot Wales og Portugal etter at han ble sparket ned av Silva på slutten av hjemmekampen mot Portugal søndag. Lagkammeratene, blant dem Patrick Berg, har ikke glemt det.
7: Det får vi vente og se, men selvfølgelig ønsker vi å revansjere det som skjedde, først og fremst resultatet, da. Ikke akkurat det som skjedde helt på slutten.
8: David Møller Wolfe har ikke noe pent å si om det den portugisiske stjernespilleren utsatte hans egen kaptein for.
9: Nei, det er jo grisete. Det er jo en helt unødvendig takling.
8: Så er spørsmålet om Bernardo Silva selv bør grue seg til søndag.
9: Nei, jeg tror ikke det skal bli noe. Det blir nok ikke noe hevn fra noen av oss, det blir det ikke.
3: Reporter Jonne Skjerpen.
2: Gutta sier de ikke skal hevne Ødegaard, Ståle.
10: Jeg er lei, og det krenker om min identitet.
0: Du hører P4 direkte med

0: Fortsatt trøbbel på E134.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Det er heldigvis ingen som alvorlig skadet, men det var altså en front-mot-front-ulykke på E134 Spikkestad. En personbil og varebil involvert. Brannvesenet jobber nå med å åpne et felt forbi åstedet. Så håper vi at de lykkes med det ganske snart.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente.
15: Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
15: Coprix. Fort gjort.
17: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Hvilken er den aller beste låta fra 80-tallet? Det er det Mikael og Marius prøver å finne ut i midt i trafikken etter klokka fire hver eneste ettermiddag. I dag er det Money for Nothing mot Don't Stop Believin'. En liten clash der altså. Men til uka så blir det en ordentlig stjernesmell. For da blir det Michael Jacksons Billie Jean mot Alphaville's Forever Young. Åh, litt som å velge blant unga dine, eller? I midt i trafikken hver ettermiddag etter klokka fire er det 80-tallscup, og du er med på å bestemme.

0: Sola står ikke opp før etter sju. Sola går ned igjen et godt stykke før sju. Det den siste tirsdagen i september. Blir ikke mye mer hverdag enn dette. Bortsett fra for de som har høstferie da. Men det gjelder å omfavne hverdagen og finne små gleder i hverdagen. Det det gjengen i P4s radiofrokost prøver å gjøre hver eneste morgen. Og her om dagen så hadde de besøk av Pernille Sørensen, som kunne fortelle om sitt favoritt hverdagsøyeblikk.
1: Ja, det skal jeg faktisk ha, at jeg ganske flink til å glede meg over små ting. Og jeg snakker jo mye med meg selv, så det trenger ikke å være andre rundt for at jeg skal glede meg. Så jeg sier ofte høyt til meg selv, å, fy søren, dette var et godt knekkebrød. Sånn, jeg klapper en del for meg selv.
2: Ja.
1: Altså sånn, ikke stående applaus, men liksom sånn, å, det her var god middag. Vi klarer fortsatt i familien stort sett da, å ha middag alle fire sammen med liksom mor, far og to sønner som ungdommer. At det gleder jeg meg over.
3: Hver dag? Ekte.
1: Ja, hver dag.
3: Ja.
1: I tillegg så er jeg veldig glad i mat, sånn at det skal veldig lite til for å begeistre meg hva gjelder middag. Altså, ja. Jeg sier ofte høyt sånn, åh, det var god risotto. Ja. Altså sånn. Og eller, nei, nå var det godt med kaffe. Jeg litt sånn, hva skal vi si, sånn litt gammel dame.
0: Litt gammel dame, det hverdagsglede det også. Og det å klare å samle hele familien til middag, hver dag. Imponerende. Dette Lady Gaga. Pokerface.

0: straks på P4 et par karer som var på Norges besøk for en drøy måned siden. Det noen som ikke har landet enda etter den konserten. De var og besøkte Teatercaféen og var på Munch-museet før de var i Unity Arena og holdt konsert. Pet Shop Boys straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
13: Oda bare klemmer inn at
14: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
18: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Backstreet Boys. It's a Sin på P4, 9:30. Og nå, det eneste bandet som har hatt fire låter som hver seg har passert over 1 milliard strømminger. En låt Radioactive, den andre Demons, så det Believer, og så det denne, Thunder.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Det trøbbel i Bærum, og det trøbbel i Sandnes. Først i Bærumsveien på høyde med Rud videregående skole. To biler som har krasjet i hverandre der. To personer involvert, og bilene ikke kjørbare, så de må fjernes fra veien før det blir åpnet igjen. Et felt er åpnet, forteller politiet nå. Sandnes, Gandal. En bil og en sykkel i krasj her. Kø i begge retninger ifølge politiet.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
7: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30.

0: 3 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt I sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Steinsprut og ruteskift.

Hallo? Hallo? Hallo? Mange som har det sånn nå i ettermiddag. Det noen problemer for Telenor. Blir mer om det i P4-nyhetene klokka to. Og etter nyhetene så Mikael og Marius her, midt i trafikken. Dette Alice Cooper. Hoist på P4.

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Der klokka blitt to. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
2: Det store problemer med Telenors mobiltjenester I ettermiddag. Ifølge VG så melder flere om at de ikke har mobilnett, at det ikke går an å ringe, at apper ikke fungerer, at det heller ikke mulig å sende meldinger. Selskapet sier de jobber med å fikse feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. USA-ekspertene mener det tidvis vanskelig å si om Donald Trump egentlig så opptatt av å vinne høstens mellomvalg. En ny meningsmåling fra The Wall Street Journal viser at kun 37% av amerikanerne nå mener at USAs president gjør en god jobb. Om en måned så kan han miste makten I kongressen.
3: En president bør ligge på rundt 50% oppslutning for at partiet hans skal gjøre et OK mellomvalg.
4: Sier Hilmar Mjelde, professor ved Høyskolen på Vestlandet. Men ingen annen president I moderne tid har vært så lite populær før et mellomvalg.
3: Han ligger langt under det historiske nivået han bør ligge på.
5: Det helt vanvittig hvor mye selvskading Trump gjør her.
4: Rådgiver I Civita, Eirik Løkke, mener presidenten har kjørt en feilslått strategi med å sette fokus på seg selv.
5: Nesten som han noen ganger tror at han egentlig ikke bryr seg om mellomvalget.
3: På den andre siden så ser han partiet som separat for seg selv, og kan til og med tolke det som en bekreftelse på at partiet taper når han selv ikke på stemmesedderen.
2: Reporter Freya Grøndahl ved oss. Politiet gjør I dag nye søk I sjøen etter en mann som har vært savnet I Haugesund siden torsdag I forrige uke. I går så ba politiet folk sjekke naust og båter rundt havna I Haugesund. Så langt har politiet mottatt flere tips I saken. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Selvfølgelig så må de norske gutta stå opp for sin kaptein og hevne seg på Bernardo Silva, det mener ekspert for TV2, Yamav Amakwa. Det var på slutten av kampen mot Portugal søndag at Silva sparket ned Martin Ødegaard, som pådro seg en skade I ankelen. Hvis Silva spiller mot Norge I Portugal søndag, så må han være forberedt på hevn, sier TV2s ekspert.
6: Ja, men jeg jo litt smålig når det kommer til dette. Men jeg hadde vært flere lenger igjen av kampen når Bernardo Silva gjorde det han gjorde med Martin Ødegaard, så tror jeg vi hadde fått sett en hevn. Men det gikk liksom litt tom for tid. Da det fint at vi møter det igjen Portugal allerede på søndag.
7: Hva skal det gjøre da?
6: Det kan jo være en innbytter som kommer inn I slutten av kampen og tar det oppdraget. Det må ikke bli så åpenbart at det blir utvisning eller går utover noe av Norge sin sportslige prestasjon. Men jeg synes jo sånn generelt I duellspillet på akkurat han gjennom den kampen, hvis han spiller, at han bør få kjenne på at dette ikke noe som de norske spillerne godtar.
7: Så det I fotballen greit å være litt hevnig her?
6: Det synes jeg. Når det så usportslige ting.
2: Reporter Ida Gjellerup.
1: Da lurer jeg bare på, Marius, for å på en måte gjøre det, altså at det en helt åpenbar hevn, da, og ja. Fortjener jo det, uten at man skal ikke gå rundt og skade hverandre heller.
8: Nei, nei.
1: Altså, buksevann helt ut?
8: Nei.
1: For det veldig ydmykende og fint.
8: Ja, ja. Det helt topp.
1: Og hvis Haaland bare heiser den opp etter shortsen,
8: ja.
1: Han stor nok til det.
8: Ja, det
1: Silva jo liten nok til det.
8: ja,
1: nei, men da det løst da. Gå sammen en 10-12 mann, og det skulle de være nok til. Så blir det litt av buksevann på Silva. Det fint, fin hevn.

0: Klokken 14.11. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at togstreiken blir trappet opp på mandag. Det varsler nå Norsk Lokomotivførerforbund ifølge Fri Fagbevegelse. Fra mandag så vil totalt 72 lokførere være I streik. Mer om denne saken I nyhetene klokken 15.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.
2: Fra Norsk Lokomotivførerforbund til ikke store overgangen. Det jo da Weird Al Yankovic, som og man skulle jo tro kanskje at Michael Jackson var litt mer selvhøytidelig enn dette, men han, du kan ikke få lage en sånn versjon av den der bad-låta di. Ja. Jeg kaller den fat. Kan du vel, sier Michael. Men forresten skal du spille en musikkvideo. Vi ikke låne det setet jeg brukte da, så slipper du å drive og bygge nytt og sånn. Det raust og fint. Men han lagde jo da også I stedet for Beat It, Eat It og spurte da om, det greit at jeg lager Snack All Night på Black or White? Ja. Da sa Michael, nei, du får en måte på matlåter på, som kommer av mine. Ja. Straks skal Michael da dessverre synge originalen alene. Skulle egentlig vært sunget sammen med Prince, men Prince sa nei da han hørte åpningstekstlinja. Your butt is mine. Ja. Så det ble Michael alene, ja. Kommer klart.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri for pris.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Aurora!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Det så flaut da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på da?
7: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
12: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Dekkskiftet. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: P4.
9: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
18: P4. Lyd.

0: Pink, som så vidt jeg har forstått lurte med seg Nate Russ til å synge på den sangen, men det var jo ikke det du påstod.
1: Nei.
0: Men jeg tror det selvfølgelig, de tar ikke så lang pause hvis ikke de lei av hverandre, men det litt pussig at voksne karer bor såpass lenge i kollektiv, ja. Etter at de også har såpass musikk, ses som musikere. Mm-hmm. Men jeg velger likevel å tro at det det som er grunnen.
1: Ja, det hadde, nei, det var ikke det. Det som faktisk litt gøy med det sånn, er at da de var i band sammen, så bodde han ene karen i Michigan, den andre i Arizona, den tredje i New Jersey. Jeg tror ikke det er noe bandet hvor medlemmene har bodd så langt fra hverandre, og fremdeles vært i samme bandet.
0: Men nå skjønner jeg, hvis også kollektivtransporten er blitt dyrere i USA, ja, ja. Så kan det hende det rent økonomisk, så det ikke er råd til å samles. Ja. Vi tar en kjapp tur til E39, Arnaveien i Bergen. Der har det vært en ulykke i krysset Fyllingsdalsveien, Dag Hammarskjölds vei. Mm-hmm. Det er passasje forbi der, men bilbergeren er... I hvert fall på vei.

0: Ironic. E16 med Arnaveien, som vi nettopp var innom, det er mellom Vågsbotn og Blindheim, der denne ulykken som var, nødetatene, de er jo på plass, og de har fått rekvirert en bilberger, men ifølge veitrafikksentralen så er det også da en del kø der akkurat nå. Det er jo noe som kan komme ut av at en kar som har peiling på det sitter hjemme i sofaen med et lite keyboard foran seg, tenker, vi skal lage noe av dette her, ja, ja det er jo VM og greier da.
1: Ja.
0: Så nei, han offret vel en times tid på den, var egentlig ganske fornøyd. Som han sa, jeg så han på TV i forbindelse med landskampen Kygo.
1: Ja.
0: Synes egentlig han var ble, han blitt å like den.
1: Ja, såpass.
0: Det er såpass mange som liker han da. At, nå la da Kygo, om noen minutter.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
8: Nokian Tires.
9: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Jeg er litt sulten, jeg.
16: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
15: Jeg klarer ikke å vente.
17: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
16: Det er vår tur.
17: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
16: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
17: Coop Rix. Fort gjort.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det.

0: gjøgle fort en banger, for å si det sånn.
1: I dag så fant jeg ut noe helt, altså noe helt fantastisk.
2: Okay.
1: Altså det kanskje noe av det beste som har skjedd meg. Jeg vet ikke gjennom livet, men på veldig, veldig, veldig lenge.
2: Jaha.
1: Vet du hva jeg fant ut? Jaha. Jeg kan spise sjukt mye kanelboller.
2: Ja, det skjønner jeg. Det er. Hvis jeg hadde fått en unnskyldning til å spise sjukt mye kanelboller, da hadde jeg blitt så glad, jo.
1: Altså, jeg kan spise sjukt mye kanelboller. Jeg kom på det fordi jeg så et sted at det var kanelbollers dag på søndag, tror jeg. Jeg elsker kanelboller, virkelig. Og så tenkte jeg, noe jeg jo har erfart bittert opp gjennom livet, man kan bli ganske tjukk av å spise kanelboller. Ja, det er et risiko.
2: Ja.
1: Så begynte jeg å tenke, fader, jeg regnet på det da, hvor mye kanelboller kan jeg spise før jeg for eksempel ligger på meg 5 kilo da?
2: Ja.
1: Da begynner det å bli litt sånn greit å ta seg igjen.
2: Jaha.
1: Det fant jeg, det gikk urovekkende fort. Ja, det gjorde det. Det gikk urovekkende fort. Ja, det gjorde det. Det er rundt, altså det er rundt 100 kanelboller trenger for å dra opp 5 kilo.
2: Så en om dagen?
1: Ja, en hver dag tar det bare 3 måneder.
2: Nei.
1: Ja. Nei, og det er litt kjapt.
2: Det er 5 kilo på 3 måneder.
1: Ja, det er nesten så at jeg blir tjukk før jul.
2: Ja.
1: Og det vet jeg ikke.
2: Nei.
1: Men så tenkte jeg, fader, for man må jo være løsningsorientert, og jeg drikker jo ikke alkohol.
2: Nei.
1: Det gjør jo du.
2: Det gjør jeg.
1: Ja, så jeg regnet da ut, da har jeg tatt i forhold til ikke deg, men gjennomsnittsnormannen. Og det blir sånn cirka 1,5 flaske vin i uka, drikker gjennomsnittsnormannen.
2: Ja.
1: Så kan du inn i hodet ditt regne ut selv hvordan du ligger an.
2: Ok.
1: Men det er 100 kanelboller.
2: Oi, så ja.
1: Så jeg kan spise 100 kanelboller mer enn deg.
2: Jeg mener jo at avholdsbevegelsen burde fokusere mer på akkurat denne statistikken enn alt mulig annet de driver med, for dette er det som kan vippe folk til sluttet.
1: Tenk deg, kampanjen.
2: Ja.
1: Du kan spise så mange kanelboller du vil.
2: Ja.
1: Tenk deg det, ja. Da hadde folk. Men altså, og hvis jeg da også bytter ut lunsjen da, med kanelbolla, kjenner på noen proteiner ved siden av da, kan jeg spise hver dag. Ligger ikke på meg i det hele tatt.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Straks en låt hvor det strengt tatt egentlig verket kan nevne hva sangen heter eller hva artisten heter, i hvert fall ikke for en mann over 50, for da setter hun bare i gang. Altså, ja. Ikke sant? Sangen heter Pompeii.
2: Oi, romerike
1: som jeg tenker på en gang. Ja, så tenker du, nei, ok, la meg heller prøve artisten Bastille.
2: Åh, den franske revolusjonen, stormingen av Bastille, 14. juli.
1: Ja, så da tenker jeg, ikke nevn det for en mann over 50, for da får du ikke fred på en halvtime, tre kvarter. Du får snart sangen, men nå får du E16 Arnaveien da, mellom Vågsbotn og Blindheim. Bare minner om at det er en del kø der da, på grunn av en ulykke.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og rørleggerne fra VVS Fagmann. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik,
7: ja. Ja, det tenker jeg
8: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei. Kom tilbake. Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Støvtørking!
14: Vasking!
13: Rengjøring!
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...

0: I og med at det sitter to menn over 50 i, ja. I studiet, tør vi hverken å si ordet Bastille eller Pompeii, for da kommer det en lengre avhandling. Mm-hmm. Vi koser oss fælt om dagen med begge to, for vi er jo helt åpenbart glad i denne årstida vi.
1: Ja, jeg gikk på vei til jobben i dag, jeg koste meg veldig, for det var liksom, det var sol, det var frisk, sånn skarp luft, akkurat passet temperatur å gå i uten å bli helt gjennomsvett på vei hjemmefra og hit. Jeg bare gikk og koste meg nesten, så jeg la hendene bak på ryggen og vandret mer enn gikk i retning jobben.
0: Ja.
1: Jeg gjorde ikke det altså.
0: Nei, for det håper jeg fordi det er et par år til hendene flytter seg bak på ryggen og du blir, lener deg liksom litt framover i ryggen der. Ja, det kommer det, men ikke enda. Jeg også er jo veldig glad i denne årstiden. Jeg vet mange ikke er så glad i den. Det har jo noe med mindre sol og at det blir tidligere mørkt på kvelden for eksempel. Jeg liker jo det, men jeg er jo en melankoliker. Ja, som, det topper seg jo positivt for meg når det regner litt i tillegg. Men jeg føler på en måte at sånn mørk er litt sånn koselig, det pakker meg inn på en måte. Og jeg liker jo selvfølgelig også den deilige lufta om høsten og selvfølgelig farger og gå i skogen og. Så det er mye positivt med høsten.
1: Veldig mye fint, det er god mat å få også, ja. Det forekår dag i helga for eksempel.
0: Ja,
1: what's not to like.
0: Bra for oss, dårlig sesong for sauen. Vi lurer på, hva er det du synes er best med høsten? Veldig koselig hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904, og så kan du starte den meldingen med P4.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Patrick Holmingsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka 3.
3: Togstreiken trappes opp. Fra og med mandag så vil totalt 72 lokførere være tatt ut I streik, varsler Norsk Lokomotivførerforbund nå I ettermiddag. Streiken har nå vart I halvannen uke, og over 100 avganger har blitt innstilt hver dag. Og reporter på Oslo S, Marie Nyrud, hva vil opptrappingen ha å si for de togreisende?
4: Nei, det vil jo da gjøre at flere avganger blir innstilt, og det vil bli enda vanskeligere da for folk å komme seg dit de skal. Her jeg nå I avgangshallen på Oslo S, så står det allerede I lysende gul skrift på avgangstavla her, innstilt ved flere av avgangene. Og verre skal det altså bli om en liten uke. Det særlig på det sentrale Østlandet at streiken har fått konsekvenser til nå. Ifølge Lokomotivførerforbundet vil opptrappingen først og fremst påvirke tilbudet på Kongsvingerbanen, rett og slett fordi at 19 av de 21 lokførerne som tas ut har base I Kongsvinger. Og dette gjelder altså da fra og med mandag morgen, hvis det da ikke skulle bli enighet før det. Og leder I Lokomotivførerforbundet Rolf Ringdal sier I hvert fall at de ikke føler seg hørt.
5: Vi opplever at vi ikke villige til å ta kravene våre på alvor, og da det en helt normal reaksjon til vi trapper opp streiken.
3: Og lokførernes motpart Spekter sier de overrasket over opptrappingen og kaller det uansvarlig. Det ble ikke funnet sprengstoff I varebilene til de fem mistenkte mennene som siktet for, mistenkt for terrorplanet mot en britisk flybase, det skriver den britiske avisen The Times. I går så ble de fem mennene som ble pågrepet nær flybasen natt til mandag løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker om de kan ha jobbet for en fremmed stat. Det lov å la Bernardo Silva få kjenne på kroppen at det han gjorde mot Martin Ødegaard ikke greit. Det mener ekspert for TV2, Ja Amankwa. Det var på slutten av kampen mot Portugal søndag at Silva sparket ned Martin Ødegaard, som pådro seg en skade I ankelen. Hvis Silva spiller mot Norge-Portugal søndag, så må han være forberedt på hevn, sier TV2s ekspert.
6: Ja, men jeg jo litt smålig når det kommer til dette. Men jeg hadde vært flere lenger igjen av kampen når Bernardo Silva gjorde det han gjorde med Martin Ødegaard, så tror jeg vi hadde fått sett en hevn. Men det gikk liksom litt tom for tid. Da det fint at vi møter det igjen Portugal allerede på søndag.
7: Hva skal det gjøre da?
6: Det kan jo være en innbytter som kommer inn I slutten av kampen og tar det oppdraget. Det må ikke bli så åpenbart at det blir utvist eller går utover noe av Norge sin sportslige prestasjon. Men jeg synes jo sånn generelt I duellspillet på akkurat han gjennom den kampen, hvis han spiller, at han bør få kjenne på at dette ikke noe som de norske spillerne godtar.
7: Så det I fotballen greit å være litt hevnigere?
6: Det synes jeg. Når det så usportslige ting.
3: Reporter Ida Gjellerud. Telenor jobber nå med å løse problemene med mobilnettet sitt. Flere kunder har I ettermiddag mistet tilgang til mobiltjenester. Alle nødnumre fungerer som normalt.
2: Da kom jeg på, det jo ikke noe dårlig idé nå som vi snakker om mindre skjermbruk for eksempel.
8: Ja, det sant. Ja.
2: Ikke sant? Kan vi gå inn en avtale med de store leverandørene til Telenor? Nei, fader, og så det tenkt til alle de menneskene som har hevet blikk og sagt, ja, men ja, vel. Det jo blitt høst jo, siden sist jeg så opp fra denne skjermen.
8: Fine farger.
2: Ja, ikke sant? Mm. Ja, det jo noe noen liker. Hva liker du best med høsten? Til 1904, start meldingen med P4.

0: får satse på at de hører på den i garderoben igjen da. Wales bør vi vel slå.
1: Ja, det mener
0: jeg. Ja, jeg mener også det, at det betyr noe som helst i det hele tatt. Det gjør det ikke. Det er høst, og det er mange som setter pris på høsten, selv om noen ikke setter pris på selve høsten i den grad at ja, det beste med høsten at det ikke er så lenge til sommeren. Det er, da er det veldig positivt. I det sommeren er det. Nei, nå er det jagger ikke lenge til neste sommer, du.
1: Rett før sendingen startet, så fikk jeg en invitasjon til årets hummerfest, hummerlag av et vennepar som driver hummerskene ut på hummerfiske nå. Det er det noen andre som har nevnt her også. Det er noe de gleder seg veldig til om høsten. Det forstår jeg.
0: Ja, da fikk du nevnt at du skulle spise litt fersk hummer igjen, men det er jo hyggelig da, for det koster jo litt mindre enn der du normalt spiser hummer.
1: Det er sant.
0: Altså, på restaurant. Mens noen synes det som Hege, deilig å bare sitte inne på hytta og se på været.
2: Ja, det var skikkelig blåst og regnet skikkelig da. Se på vindkastet på sjøen og blader som faller fra trene rundt og det de koser deg med fyr i peisen og kanskje en sjekke fotballkamp på TV ja.
0: Ikke sant? Ja, så da mangler vi bare været til søndag. Vi skal straks til en landsdel som åpenbart er utrolig vakker av mesten.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå er vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
4: nei,
3: eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men er du radikalisert?
5: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
6: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
9: Det er ikke en motor, da.
8: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Får jeg lyse?
11: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
14: Det er helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse er tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Slutt, jeg mener det. Det er dritflaut.
21: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7.
22: Å, herregud.
21: Yeah.
22: Kan vi kjøre nå?
21: Er det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: skal til Botilru. Det ligger i Ringerike. For deg som lurer, der har det vært et trafikkuhell. Altså, det er en gravmaskin som har ramlet av en tilhenger.
1: Ja.
0: Det er da rett ved avkjøringsfeltet fra Europavei 16, og politiet de er jo der da og holder på med manuell dirigering akkurat nå.
1: Høsten har så mange fine farger, og synes det er så fint å gå i naturen og ta masse bilder av alle disse flotte fargene, og ikke minst å bare sette seg ned og tenne et bål og nyte. Ja.
0: For nå er jo bålforbudet over. Mm. Nå er det lov å tenne bål.
1: Ja.
0: Men Heidi, altså i Hardanger, kan ikke du altså beskrive hvordan det ser ut hos deg nå på høsten?
2: Hardanger nå på høsten er veldig spennende i grunnen. Vi har et helt annet vær enn vi har på Østlandet. Og her er det regnbåger hver dag. Det er cruiseskip som fører ut i fjorden. Måneskinn så lyser ned i fjorden. Så fjorden lyser opp, men du kan ikke se månen på grunn av mørke skyer. Og så er det irrgrønne graset. Så på en måte føler jeg at vi bor i Edens hage.
0: Og det å komme seg ut og plukke litt plommer eller epler når det er litt sånn duggvatt i det irrgrønne gresset, da er det ganske fint når det er høsten nå.
2: Ja, det er det. Kan si, hjorten kommer ned her om kvelden natten. Vi har jo ligget ute nå i 7 uker under markise i all slags vær. Og det er helt vidunderlig. Vi anbefaler det til alle som kan.
0: Heidi, du, takk skal du ha. Det var fine bilder fra Hardanger, synes jeg. Så får du ha en deilig dag og kose deg med det irrgrønne gresset.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Og du må ha en kjempefin dag også, Mikael.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.

0: Hardest Fart på P4. Nå bilbergeren på plass på Botilsrud ved påkjøringen til E16, så nå åpnes veien om ikke så lenge.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Mamma, hvor pappa?
11: Han skal rydde I hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på.
10: Biltema, wow!
12: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, jeg.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Klokka den halv fire. P4-nyhetene de får vi av Patrik Honningsvåg.
18: Fem menn dømt til fengsel for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. Det melder Økokrim, som sier dommen en av de strengeste som avsagt for denne typen kriminalitet. De fem dømt til mellom 2,5 år og 6 år og 10 måneders fengsel. Svindlerne sendte ut enorme mengder svindel-sms'er og utgav seg for å være fra banken eller politiet. De fleste fornærmede eldre mennesker på Østlandet, og flere skal ha blitt oppsøkt hjemme. Det beste svaret mot Russlands sabotasjehandlinger å øke støtten til Ukraina, det sier NATO-sjef Mark Rutte I dag. De siste ukene så har det kommet flere rapporter om at Russland vil trappe opp sin hybridkrig mot land som støtter Ukraina.
19: Russia is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing on the battlefield in Ukraine and it is failing to undermine our unity and support for Ukraine.
18: Det ble ikke funnet sprengstoff I varebilene til de fem mistenkte for terrorplanene mot en britisk flybase, det skriver The Times. I går så ble de fem mennene som ble pågrepet nær flybasen natt til mandag løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker fortsatt om de kan ha jobbet for en fremmed stat. Rødt krever flere milliarder kroner til tannhelse I budsjettforhandlingene. Partileder Marie Sneve Martinussen sier til VG at de har tannhelse helt øverst på sin liste. Og Rødt vil ha en omfattende tannhelsereform med en egenandelstak på 2500 kroner og frikort. Forslaget til neste års statsbudsjett legges frem om en uke. Det var nyhetene nå, popkonge Mikael.
0: Ja da, og blir du popkonge eller dronning så får du selvfølgelig apanasje i et halvt år i hvert fall. I form av Viaplay total gratis. Og hvis du har lyst til å bli med, da må du sende tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Meldingen den starter du med P4. Her er Bon Jovi.

0: har vært litt trøbbel på Nesoddveien i Frogn. Det var jo en bil som kjørte ned en lyktestolpe. Bilen den måtte berges, men nå har de fått åpnet veien igjen.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
3: Coprix. Fort gjort.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette er nok det beste for alle.
5: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
8: P4.
9: Lyden av Norge.
10: Stemningen som er mellom programlederen, det synes jeg er veldig hyggelig å høre på.
11: Det er så fin start, du vet at her kommer det bra musikk.
12: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
13: Ja, musikk er utrolig viktig for meg.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Før Rockset skal vi til Hvittingfossveien I Holmestrand. Det har vært et trafikkuheld. Det da fylkesvei 315.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: 24. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka 16.
2: Nå koster det nesten 1900 kroner å fylle en full tank på bilen. Aldri før har diesel kostet mer enn nå, med rekordpris på 31 kroner og 49 øre literen i går.
3: Du kødde! Det er jo sinnssykt!
4: Det merkes veldig på lommeboka, ja.
5: Sinnssyke priser. Helt håpløst.
6: Ja, reaksjonene er kraftige ved pumpene på en bensinstasjon i Oslo i dag. For det er ingen tvil om at folk kjenner på at det har blitt dyrere å fylle tanken, sier Nils Sødal i NAF.
7: Det er jo skyhøye priser, og de vil sannsynligvis også kanskje fortsette å øke hvis ikke det gjøres tiltak. Nei, det er jo selvsagt de som kjører aller mest som merker det mest også. Men for alle så vil jo dette her utgjøre noen hundrelapper ekstra. Da.
4: Jeg mener de burde ha kutt på det, sånn som de hadde. For det her er jo helt over alle grenser, synes jeg.
3: Spinnvilt. Helt sykt. Det er litt trist da.
2: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. Fra og med mandag så vil enda flere tog bli innstilt. Da trappes togstreiken opp, og totalt vil 72 lokførere legge ned arbeidet. Streiken har allerede vart i halvannen uke, og daglig så har over 100 avganger vært innstilt og rammet nesten alle linjer på Østlandet.
8: Den er et press på Vy, men det er ikke et nok press på Vy.
9: Norsk Lokomotivførerforbund ser derfor ingen annen utvei enn å ta ut enda flere i streik, sier leder Rolf Ringdal. Lokførernes motpart i Vy, Spekter, kaller derimot dette uansvarlig.
8: Vi mener jo at arbeidsgiveren har det største ansvaret, men vi sier som vi har sagt hele tiden at vi er lei oss for at dette rammer passasjerene.
9: De 21 som tas ut på mandag vil først og fremst påvirke togene på Kongsvingerbanen.
8: Gjerne unngått det, men vi opplever at vi ikke er villige til å ta kravene våre på alvor.
2: Reporter Ida Gjellerud. Fem menn er dømt til fengsel for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk, det melder Økokrim. De fem er dømt til mellom 2,5 år og 6 år og 10 måneders fengsel. De fleste fornærmede er eldre mennesker på Østlandet, og flere skal ha blitt oppsøkt hjemme. Storbritannia har vært på feil retning i lang tid. Det sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister på Labours landsmøte nå i ettermiddag. Og reporter i Liverpool, Tony Iversen, du fulgte talen. Hva mer sa Burnham?
10: Ja, dette var jo Burnhams store tale, og han er ikke riktig ferdig ennå. Jeg hører store applaus her, og det var en ganske emosjonell tale. Fokus her var at politikerne har sviktet folket om og om igjen i lang tid. Og håp er jo mantra for dette landsmøtet. Og Burnham, han sa at håp kommer fra ærlighet, og at man må si det politikere vanligvis unngår, at Storbritannia har vært på feil spor lenge, og han visste til deregulering, og han visste til Brexit og til makt i for få hender, og så lover han at han er villig til å være annerledes og gjøre det forgjengeren han ikke var villig til å gjøre.
2: Det var nyhetene. Nå reiser dere tilbake til 80-tallet, Mikael.
1: Ja, vi... Ja, først og fremst så liker vi jo det. Vi skal jo også kåre tidenes 80-tallslåt. Vi er kanskje halvveis snart med de aller første 32 låtene. Ja. Den her er ikke med. Den kom nemlig i 75. Så Mamma Mia får ikke være med, men straks to nye gigahits ut i duell mot hverandre.

0: I Wanna Know What Love Is med Foreigner danka ut Europe
1: ja.
0: I går med The Final Countdown, overraskende for mange. Husk at det du som bestemmer hvem av de to låtene som duellerer da, som går videre. Vi presenterer dem bare, og de jo giganter alle sammen.
2: 80-tallslåt 1.
0: Og det var jo midt på 80-tallet, Mark Knopfler da stod I en butikk og hørte noen diskutere livsstilen til artister, ja. Og snappa da opp blant annet setningen «They get money for nothing, and their chicks for free».
1: Ja,
0: ja det kan jo bli en sang.
1: Det
0: er det han tenkte, og humra godt. Og så var det jo sånn at Sting tilfeldigvis var på ferie på samme øya der de spilte den inn, og bidro da gjerne, så han sang den. Jeg kan synge den der «I want my MTV».
1: Ja,
0: ja gjør det, sa de. Og MTV spilte den som den første musikkvideoen da de åpna MTV. TV Europe, gigahit fra 1985.

0: 80-tallslåt 2.
1: Starten av 80-tallet, alle prøvde jo da å løse denne kuben for å få lik farge på alle sidene. Jeg ga opp og fant ut at du kunne jo ta den fra hverandre.
2: Det kunne man.
1: Ja, så på en måte så løste jeg Rubiks kube. Noen vil si det er juks. 1981, Steve Perry sang Born and Raised in South Detroit, som jo da ikke eksisterer. Det ikke
2: noe
1: sted som heter South Detroit. Men det hørtes bra ut, menten. Og mye takket være TV-serier da som The Sopranos, Glee, så ble det en av de mest nedlastede låtene fra det 20. århundre. I og USA så er det formelt registrert som en nasjonalskatt. Så dans da på living. Dans!

er det så enkelt at hvis du vil ha Money for Nothing med Dire Straits videre, send en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Journey og Don't Stop Believing videre, så sender du en tekstmelding til samme sted, men skriver tallet 2.

0: If right, det står mellom Dire Straits, Money for Nothing og Journey med Don't Stop Believing, som du helt sikkert har sunget på karaoke en gang for mye. Hvis du vil ha Dire Straits videre, så må du sende en tekstmelding til 1904, starten med P4 og skrive tallet 1. Vil du ha Journey videre, så er det akkurat det samme, men du skriver tallet 2.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
4: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
5: Hva er det egentlig best å lade bilen?
4: Ja, du, når kommer strømregningen?
5: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
6: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans vandrer over London. And my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a law!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri for pris.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Dette P4. Lyden av

0: 80-tallslåt 1.
1: Nå skal det avgjøres hvem som går videre av... Money for Nothing med Dire Straits.

0: Bold Journey og Don't Stop Believing, Marius.
1: Ja. Og det var jevnt til starten vi holdt den konkurransen i går og i dag. Ikke jevnt i det hele tatt.
0: Nei.
1: 84% har stemt på Dire Straits og Money for Nothing.
0: Burn, som vi sier nå, men det hadde jo ingen skjønt på 80-tallet selvfølgelig. Da altså Dire Straits videre i cupen med Money for Nothing. Og det blir en ny duell mellom to nye gigahits i morgen.

0: Veien Sandane I Gloppen, der har det vært et trafikkuhell.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren. Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det, takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt I sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Jeg er litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente.
6: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det er vår tur.
6: Straks tilbake.
7: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
6: Coop Rix. Fort lurt.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Klokka er 16:30. P4-nyhetene får vi av Patrik Honningsvåg.
9: Vy permitterer nå 13 konduktører på Hamar og 13 på Lillehammer. Det skriver Fri Fagbevegelse. Grunnen til det er lokførerstreiken, som har pågått i 1,5 uke og ført til hundrevis av innstilte avganger hver dag. Fra mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik. Ansiennitet avgjør nå hvem som permitteres. Og de som ikke har jobb nå, må på NAV for å få dagpenger, opplyser Norsk Jernbaneforbund. Det er påvist 3 tilfeller av meslingsmitte i Trondheim de siste ukene, det melder NRK. Trondheim kommune opplyste helgen at en av de smittede hadde vært på en restaurant i byen forrige uke. Det ble da satt i gang smittesporing. I fjor så ble det registrert 4 tilfeller av sykdommen i Norge, ifølge FHI. Storbritannia har vært på feil vei i lang tid, det sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister på Labours landsmøte i Liverpool i ettermiddag. Her lovet Burnham å bryte med utviklingen og bygge en ny økonomi og ny politikk.
10: Industrialization, deregulation, privatization, Brexit, and what has it given us? A country run for vested interests, not in the public interest, with power held in too few hands. I am ready to do things my predecessors wouldn't.
9: Til slutt en gladnyhet. Karsten Warholm har giftet seg. Løperen ga sitt ja til Oda Djupvik i Hareid kirke i helgen, melder NRK. De to ble forlovet etter friidrettssesongen i fjor.
8: Ja, det er koselig. Gratulerer, Oda. Bra forlovet. Og så gifte seg i løpet av et år der, sånn skal det være.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Melanie C lagde et par ordentlige låter etter Spice Girls. Du skal få en av dem etter at vi har vært på E6 ved Høybrotten, retning Gardermoen. Der har det vært litt trøblete med et vogntog som har stått stille. Der går det jo litt tregt også fra før, men nå har vogntoget kommet seg videre, så nå går trafikken, ja, ikke fort, men så sakte som den pleier i hvert fall.
0: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hvor mange kopper kaffe drikker du om dagen egentlig?
1: Det tre.
0: Ja, for du mye snauere enn meg der.
1: Mm. Ja. Nei, jeg sluttet å drikke kaffe. Jeg sluttet å drikke kaffe for 4 timer siden omtrent.
0: Ja, for jeg skulle til å si hvorfor ser du på klokka.
1: Ja, nei, jeg pleier ikke. Av og til så tar jeg en kopp ekstra, men jeg pleier å slutte å drikke kaffe klokka 12.
0: Jeg var jo oppe i en 12-13, mm-hmm. og så begynte jeg på sånn ADHD-medisin. Ja. Og jeg syntes jeg hadde veldig sånn hjertegreier hver eneste dag. Så slo det meg plutselig. Ja, det gikk ned til 4. Ja. Pleier å lure meg selv til å tro. Og da, det ble bort med en gang.
1: Nemlig.
0: Men kaffe som jo så bra.
1: Ja, det har det.
0: Er det ikke det?
1: Jo, det jo bra for alt. Altså, det har jo på et eller annet tidspunkt så har det eksistert en forskerrapport som sier at det kurerer alle sykdommer som finnes.
0: Ja.
1: Det bare liksom, etter hvert så blir de sjalta ut igjen. Da.
0: Jeg hviler meg på den, og så finnes det jo en hel verden der ute. Kaffeverden er en snål verden.
1: Det er den.
0: Har du noen eksempler på det?
1: Jeg har i hvert fall 3 gøye greier om kaffe som jeg har finnet fram.
0: Det holder akkurat, og de får du ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Kaffe. Vi trykker i oss hver eneste dag, de aller fleste av oss i hvert fall. Og det ganske mye rare ting med disse bønnene og denne kaffen.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel at verdens første webcam var kafferelatert. Den hadde en praktisk og 100% uspennende funksjon for forskere ved et av universitetsbyggene i Cambridge. Var så ekstremt lei av å gå bomtur til der hvor kaffemaskinen sto. Og den sto på en etasje, så de måtte liksom gå opp og ned og frem og tilbake. Og så, nei, det er tomt. Så de satte opp et kamera som var koblet til alle maskinene i hele bygget. For å se og snike med trakteren, var det noe kaffe å få?
1: Det er nydelig. Og nå kommer jeg på, vi må også ha det. Ja. Men det ikke for å sjekke når kaffen klar, men det for å sjekke hvem som ikke fyller på når du tar den siste kaffen.
0: Nummer to.
2: Den svenske kongen Gustav den tredje var heldig overvist om at kaffe var svært giftig, og fikk altså forbudt både kaffe og brukerutstyret, kaffekopper og skåler.
1: Jeg liker at du kaller det brukerutstyr.
2: Så opptatt var han å få bevist de ekstreme farene rundt kaffe, at to dødsdømte fanger ble benådet mot at de ble med på et eksperiment der den ene drakk tre kopper kaffe om dagen,

0: baserer seg da heldigvis kun på at den er sjelden på genetikk, på jorda den gror jo, på en ekstremt sjelden smak og alt mulig sånne ting.
1: Ja, så, så nå, den aller dyreste kaffen, nå er det ingen som har bæsjet ut.
0: Nei.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene. Klokka fem.
3: Fra og med mandag vil enda flere tog bli innstilt. Da trappes togstreiken opp, og totalt så vil 72 lokførere legge ned arbeidet. Streiken har allerede vart i halvannen uke, og daglig så har over 100 avganger vært innstilt og rammet nesten alle linjer på Østlandet.
4: Den et press på Vy, men det ikke et nok press på Vy.
5: Norsk Lokomotivførerforbund ser derfor ingen annen utvei enn å ta ut enda flere i streik, sier leder Rolf Ringdal. Lokførernes motpart i Vy, Spekter, kaller derimot dette uansvarlig.
4: Vi mener jo at arbeidsgiveren har det største ansvaret, men vi sier som vi har sagt hele tiden at vi er lei oss for at dette rammer passasjerene.
5: De 21 som tas ut på mandag vil først og fremst påvirke togene på Kongsvingerbanen.
4: Skulle gjerne unngått det, men vi opplever at vi ikke er villige til å ta kravene våre på alvor.
3: Reporter Ida Gjellerud. Aldri før har diesel kostet mer enn nå, med rekordpris på 31 kroner og 49 øre literen i går. Og nå koster det nesten 1900 kroner å fylle en full tank på bilen.
6: Du kødde! Det er jo sinnssykt!
7: Det merkes veldig på lommeboka, ja.
6: Sinnssyke priser. Helt håpløst.
8: Ja, reaksjonene kraftige ved pumpene på en bensinstasjon i Oslo i dag. For det ingen tvil om at folk kjenner på at det har blitt dyrere å fylle tanken, sier Nils Sødal i NAF.
9: Det jo skyhøye priser, og de vil sannsynligvis også kanskje fortsette å øke hvis ikke det gjøres tiltak. Nei, det jo selvsagt de som kjører aller mest som merker det mest også. Men for alle så vil jo dette her utgjøre noen hundrelapper ekstra. Da.
7: Jeg mener du burde ha kutt på det, sånn som de hadde. For det her jo helt over alle grenser, synes jeg.
6: Spinnvilt. Helt sykt. Det litt trist da.
3: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. Politiet vil be om forlenget varetektsfengsling for 17-åringen som siktet for drapsforsøk på en medelev ved Kuben videregående skole i Oslo. Det skriver Aftenposten. Fengslingsperioden på 2 uker, den utløper i morgen. 16-åringen som ble knivstukket utskrevet fra sykehus. Hvis Manchester City har brutt økonomiske regler, så må klubben få den strengeste straffen som Premier League kan gi. Det mener presidenten i spanske La Liga, Javier Tebas. Flere britiske medier melder at City har funnet skyldige i 114 av 115 anklagede økonomiske regelbrudd, men det ikke offisielt bekreftet. Den strengeste straffen som Premier League kan ilegge City utkastelse. Klubben til Erling Braut Haaland tror på at de kan bli frifunnet. Det var nyhetene. Hva skjer hos deg nå, Samantha?
2: Jo, vi skal innom noe mange lurer på. Kommer Martin Ødegaard til å spille de neste landskampene etter søndagens takling? Vi skal få en liten oppdatering fra en av landslagsgutta som var på trening på Ullevål i dag.

1900 kroner koster en full dieseltank, som vi hørte I nyhetene, og nå varsler dieselbrøle. Demonstranter protester når Stortinget åpner på fredag, og denne gangen kommer ikke demonstrantene kjørende. De håper nemlig på å samle flest mulig, og det altså 76 000 og et halvt medlemmer på Facebook-gruppa, så det blir nok bra oppmøte foran Stortinget på fredag.

0: med fast.
1: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
0: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Wow, du er her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
16: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a watch! And give you a watch!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Blir det revansj mot Portugal, og kanskje spesielt mot Bernardo Silva, etter taklingen som sendte kaptein Martin Ødegaard haltende av Ullevål på søndag? Det nettopp det som dominerer overskriftene. Reporter Ida Gjellerud tok en prat med Antonio Nusa før dagens trening på Ullevål, og spurte hva han tenker om Ødegaard dersom han ikke får spilt i de kommende landskampene.
1: Det jo ikke fint at noen mister noe kampen på grunn av skade, men hvis det okay, så må man jo bare, altså, toget ruller videre på en måte, så da må vi jo prøve å adapte, og ja, bare, vi må jo spille uansett. Så.
2: Hvor mye trenger dere Martin Ødegaard de neste dagen?
1: Nei, jeg håper jo bare først og fremst for han selv at han kommer seg, at det ikke er noe seriøst som har skjedd med han, så jeg håper bare, det det viktigste, så får vi ta det derfra, tror jeg.
2: Portugal da, vi revansjelystene der, og skal vi ta igjen etter Martin Ødegaard?
1: Skal ikke ta igjen på noen, jeg tror ikke det riktig å tenke man skal ta igjen på noen sånn, men vi vil jo vinne kampen, men jeg tror det det vi skal fokusere på.

0: Halv seks har klokka blitt denne tirsdagen. Du får P4-nyhetene ved Patrick Honningsvåg.
1: Utenriksdepartementet vil frigjøre dokumentene som ble funnet i kjellerboden til Mona Juul og Terje Rød Larsen, det skriver Nettavisen. Økokrim fant de graderte dokumentene om Oslo-avtalen, og de ble overlevert til UD i april. Juul er siktet for grov korrupsjon, og ektemannen får medvirkning til dette, etter at det ble avslørt at de har hatt tett kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Begge nekter straffskyld. Estland anklager nå Russland for sabotasje mot en forsvarsbedrift i sommer. Ifølge estiske myndigheter var en ildspåsettelse ved bedriften i Estland en sabotasjehandling på ordre fra Russlands spesialtjenester. Russland kaller anklagene grunnløse. Den siste tiden har antallet krenkelser i luftrom, mistenkte sabotasjeforsøk med koblinger til Russland og russisk militær aktivitet i grenseområder økt. Og det beste svaret mot Russlands sabotasjehandlinger er å øke støtten til Ukraina, det sier NATO-sjef Mark Rutte i dag.
2: Russia is trying to weaken our resolve and stop our support for Ukraine. But Russia is failing on the battlefield in Ukraine and it is failing to undermine our unity and support for Ukraine.
1: Jamen, en av fem kommunedirektører frykter de ikke har økonomi til å levere forsvarlige tjenester til innbyggerne. Det viser kommunedirektørundersøkelsen til kommunal rapport. Det tilsvarer 70 kommuner. Andelen lavere enn i fjor, da en av tre mente det samme. Flere nyheter om en halvtime.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Vi tar en tur innom Telemark og E18. Mellom Skjelsvik og Rugtvedt går det tregt akkurat nå, i sørgående retning altså. Det har vært mye veiarbeid i områdene. Områdene rundt også, som fører til ekstra ettermiddagsrush. Forventet reisetid mellom Skjelsvik og Rugtvedt akkurat nå 25 minutter.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: du noen gang hatt en feberdrøm, en intens form for drømming, merkelige detaljer og sterke følelser som føles ekte? Kanskje det nettopp derfor artisten på vei valgte dette fenomenet, når han synger om det å være nyforelsket I låta På vei.
1: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da det en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Støvtørking!
10: Vasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
16: Dette
17: P4.
18: Det superstemning.
19: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.

Oktober nærmer seg, men det likevel en landsdel som kan nyte en svært sen smak av sommer. I morgen skal vi høre mer om i nyhetene klokka 6.

0: of you. P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og der var tirsdagskvelden her. Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Klokka den 6.
2: Aldri før har så mange politifolk meldt inn at de har blitt skadet på jobb som i fjor. 760 personskader ble rapportert inn. Det er over 200 flere enn gjennomsnittet for de 15 siste årene, melder Politiforum. Og mange ble skadet mens de var på patrulje. Politidirektoratet tror derimot ikke dette betyr at flere politifolk faktisk blir skadet på jobb. De tror det er mørketallene som går ned. At Norsk Tipping får lov til å tilby enda flere spill til folk kan gjøre at enda flere får problemer, frykter Magnus Pedersen i organisasjonen Spillavhengighet Norge. I dag ble det kjent at regjeringen vil tillate nettpoker i Norge gjennom Norsk Tipping.
3: Det vil få mye oppmerksomhet, og det kan også føre til at det er veldig mange som aldri har tenkt å spille poker, som aldri har prøvd poker, som nå har lyst til å prøve det.
4: Pedersen sier det er stadig flere som sliter med spillavhengighet, særlig unge gutter.
3: Og når vi da svarer på det ved å tilby et nytt type spill, så er ikke det riktig retning å gå.
5: Vi mener at det er på sin plass.
4: Sier derimot Roar Jødal, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, som mener nordmenn med poker som hobby, anslagsvis over 100 000, bør få et regulert tilbud i Norge.
5: Det er i hvert fall ikke vårt mål å drive sterk rekruttering av nye spillere, men nettopp å gi de som er interessert i poker et skikkelig tilbud, for de har det ikke i dag.
2: Reporter var Lise Benus. Utenriksdepartementet vil frigjøre dokumentene som ble funnet i kjellerboden til diplomatpar Mona Juul og Terje Rød Larsen, det skriver Nettavisen. Økokrim fant de graderte dokumentene om Oslo-avtalen, og de ble overlevert til UD i april. Juul er siktet for grov korrupsjon, og ektemannen får medvirkning til dette, etter at det ble avslørt at de har hatt tett kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Begge nekter straffskyld. En person ble sittende fastklemt da en traktor veltet i Lillesand i Agder i ettermiddag. Nødetatene er på stedet og luftambulanse er på vei. Politiet sier ulykken virker alvorlig. Og vestlendingene kan få en sen smak av sommer i morgen. Det er ventet temperaturer over 20 grader i landsdelen. Så høye temperaturer er uvanlig for denne tiden av året, forteller vakthavende meteorolog i Storm Geo Lillian Bergheim.
6: Det kjennes kanskje fortjent ut, i hvert fall for oss som bor her. Det har jo ikke vært noe særlig varme å snakke om på lenge. Det er veldig fint vær egentlig på Vestlandet, både i dag og i morgen. Det er jo en liten sånn smak av sommer, eller sen sommer. 20-21 grader, ganske mange steder i ytre strøk. Og lokalt også egentlig enda høyere, kanskje 22-23 noen steder. Så det er deilig med noen sånne dager nå før en går inn i høsten for fullt.
2: Ja, i Sunndalsøra har det ikke vært så varmt i oktober siden 1995.
7: Ja, altså akkurat i morgen så bor både du og jeg i feil by, Stine. Og det er ikke bare Vestlandet som får fortjent finvær. Finværet skal bevege seg. Bodø for 17 grader og sol på torsdag. Trondheim for 18 grader og sol. 20 grader og sol i Molde også. Det er bare å nyte de neste par dagene.

Riktig god tirsdagskveld. I det klokka har passert 6, og vi skal blant annet denne timen innom en serie du kan kose deg med i høstmørket. En serie som har hjulpet politiet i alvorlige krimsaker, nemlig Åsted Norge. Vi fikk besøk av en kjent etterforsker som sier at du som ser har en viktig rolle når politiet skal løse saker. Aller først innom SIA, du hører...

0: er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Jeg er litt sulten, jeg.
9: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
20: Jo, det ble det.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood.

0: It's raining, raining i Umbrella her på P4, og vi har jo vi har mange mørke høstkvelder i vente, og da kan det jo passe fint med litt ekte krim på TV-en.
1: En ung mann som legger ut i verden og ender opp død noen dager etterpå. Det ser som et sånt eventyr.
2: Hvor går ferden herfra til å ende opp død i en skog i Norge bare dager senere? Hva det som har skjedd i de dagene?
0: Ja, ny sesong av Åsted Norge ute på TV2, og P4s radiofrokost fikk i dag besøk av etterforsker og forfatter Jørn Lier Horst, som også bidrar i serien. Og han fortalte at du som ser kan ha en viktig rolle når de skal prøve å løse noen av Norges største kriminalsaker.
3: Det jo mer du sprer informasjon om en sak, jo lettere er det å høste informasjon tilbake. Og det jo det vi gjør, altså når vi presentere saker på oss i Norge, så det jo opp mot 500 000 som sitter og ser det på direkten. Og gjennom de, ja, nå er vi vel i gang med sesong 22, så er det jo bortimot 200 personer som har blitt identifisert gjennom dette programmet.
0: Det fantastisk.
3: Det liksom, det jo ikke saker som oppklart, vi har jo ikke den statistikken, men personer som kjent igjen på TV, eller som identifisert. For

0: Hvis du måtte velge en favorittlåt, hvilken ville du valgt? Det mange artister som sliter med å velge, I hvert fall når det snakk om egen musikk. Katy Perry, hun har fått spørsmålet mange ganger, og hun har et soleklart svar hver gang. Det låta hun skal synge for oss her straks.
1: En side presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
3: Men det jo som fjolene til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Rolla, pappa!
4: Ja!
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
17: Komme på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

skal hjem igjen til en hyllest til bygda. Det en beskrivelse av denne låta fra Hver gang vi møtes universet, signert Astrid S. og Kjartan Lauritzen.

0: presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Nå han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema,
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Sultne.
11: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Dyrt å leve. Det nok mange som kjenner seg igjen i dette, inkludert meg selv, for jeg har nå begynt med noe som har blitt en, ikke en slags idrett, men konkurranse om å gjøre og fylle bensin når det billigst. Det begynte da det var avgiftskutt, var nede på 15 og 16 kroner literen, rett inn på bensinstasjonen og fylle. Og nå, som det har blitt så hinsides dyrt, så kan jeg ha nærmest full tank på bilen, men hvis jeg ser at bensinprisen nede på 23-24 kroner per literen, så fyller jeg litt likevel. Sånn at man unngår å måtte fylle da, når det dyrest. Ja, sånn har det blitt.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Stine Strander klar med P4-nyhetene. Klokka den 7.
3: For første gang bekrefter nå også Premier League selv at Manchester City funnet skyldig i over 100 regelbrudd. Fredag ble det kjent at en kommisjon hadde landet på at klubben til Erling Braut Haaland har brutt det finansielle regelverket, og i kveld skriver Premier League i en uttalelse at de jobber med å finne ut av hva straffen skal bli. City står fast på at de uskyldige, og de vil anke. Så til Agder. En mann i 60-årene døde etter at en traktor veltet på et jorde i Lillesand i ettermiddag, og han ble sittende fastklemt. Politiet opplyser at de pårørende varslet. 760 ganger ble det meldt inn at politifolk hadde blitt skadet på jobb i fjor. Det over 200 flere enn gjennomsnittet for de 15 siste årene, melder Politiforum. Politidirektoratet tror derimot ikke dette betyr at flere politifolk blir skadet på jobb. De tror det mørketallene som går ned. Lettere tilgang på poker kan gi en vanskelig hverdag for flere, advarer Magnus Pedersen i organisasjonen Spillavhengighet til Norge. I dag ble det kjent at regjeringen lufter muligheten for å innføre nettpoker i Norge gjennom Norsk Tipping.
4: Det vil få mye oppmerksomhet, og det kan også føre til at det veldig mange som aldri har tenkt å spille poker, som aldri har prøvd poker, som nå har lyst til å prøve det.
5: Pedersen sier det stadig flere som sliter med spillavhengighet, særlig unge gutter.
4: Og når vi da svarer på det ved å tilby et nytt type spill, så ikke det riktig retning å gå.
6: Vi mener at det på sin plass.
5: Sier derimot Roar Jødal, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, som mener nordmenn med poker som hobby, anslagsvis over 100 000, bør få et regulert tilbud i Norge.
6: Det er i hvert fall ikke vårt mål å drive sterk rekruttering av nye spillere, men nettopp å gi de som interessert i poker et skikkelig tilbud, for de har det ikke i dag.
3: Reporter var Lise Benus. Etter en mild og regnfull sommer på Vestlandet blir det en sen smak av sommer i morgen. Det er ventet temperaturer over 20 grader. Og så høye temperaturer uvanlig på denne tiden av året, forteller vakthavende meteorolog i Storm Geo, Liliane Bergheim.
7: Det kjennes kanskje fortjent ut, i hvert fall for oss som bor her. Det har jo ikke vært noe særlig varme å snakke om på lenge. Det er veldig fint vær egentlig på Vestlandet både i dag og i morgen. Det er jo en liten sånn smak av sommer, eller sen sommer. 20-21 grader. Ganske mange steder i ytre strøk, og lokalt også egentlig enda høyere, kanskje 22-23 noen steder. Så det er deilig med noen sånne dager nå før en går inn i høsten for fullt.
3: Fordeler av Rogaland, Hordaland og Trøndelag det også kraftig vind på vei, og vindkastene kan komme opp i 30 meter i sekundet. Det var nyhetene. Nå Samantha Skogran klar med mer musikk.
0: Dette P4 med Samantha Skogran.

Riktig god kveld. Du hører på P4 med meg, Samantha, som skal holde deg med selskapet fram til 9 i kveld på en, ja, en tirsdag. Jeg måtte tenke meg om. Håper du har hatt en god start på uka. Vi skal forsøke å holde tempo oppe litt, først og fremst. Kanskje du trenger det på en trøtt tirsdag. Skal få litt drahjelp her fra filmen Flashdance. Du hører Maniac.

0: Drømmen om å bli kjendis, ja, den det mange som har. Glitter og glamour og alle godene som følger med. Men det finnes en bakside også, og det nettopp den Lady Gaga tar et oppgjør med i låta På vei.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Mekonomen!
7: Hei!
2: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Og fra og med mandag vil det bli enda vanskeligere for folk å reise med tog. Togstreiken som har ført til store forsinkelser og mange innstilte tog på Østlandet. Den skal trappes opp fra og med mandag dersom partene ikke blir enige, og da vil streiken ramme 164 avganger. Men det ikke bare bare å reise med tog på Østlandet i disse dager. Krysser fingrene for en løsning snart.

0: Hva skjer når to av musikkhistoriens største stemmer møtes? Jo, en alldeles nydelig duett, som også vant Oscar på vei her på P4, verdt å få med seg.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Jeg er litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Kun på Viaplay.
15: I'm hurting, the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Sypen din er vel på ferie, så kanskje du har fått fri I kveld. Vi skal innom en norsk godbit fra 1981, og hvis du ikke kjente igjen den teksten, så skal du få høre den nå, signert Marius Müller.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Kan vi glemme det litt?
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hei gutter!
15: Mer disiplin!
16: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du av det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
21: Mer dans.
22: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
24: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
25: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei, ring Andreas.
24: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Klokka den nærmer seg 8 denne tirsdagskvelden. Du skal få en oppdatering fra nyhetsbildet her på P4 før kvelden fortsetter her hos meg, Samantha. En time til. Håper du blir værende.

0: Klokken 20, her P4-nyhetene. Manchester City har brutt de økonomiske reglene til Premier League og prøvd å hindre etterforskningen. Det slår Premier League selv fast i kveld. Og de sier i en uttalelse at de jobber med å finne ut av hva straffen skal bli. Fredag ble det kjent at en kommisjon hadde landet på at klubben til Erling Braut Haaland har brutt det finansielle regelverket. City står fast på at de uskyldige, og de vil anke. Britisk politi fant ikke bomber, men mye drivstoff i de tre varebilene som ble stoppet ved den militære basen i England i helgen. Det opplyste antiterrorpolitiet nå i kveld ifølge Sky News. Fem menn ble pågrepet i en stor politiaksjon søndag, mistenkt for å planlegge terrorangrep, men de ble løslatt i går etter at de hadde blitt avhørt. Det er helt feil utvikling å tilby enda flere spill som kan gjøre folk avhengige, mener Magnus Pedersen i organisasjonen Spillavhengighet i Norge. I dag ble det kjent at regjeringen vil tillate nettpoker i Norge gjennom Norsk Tipping.
1: Det vil få mye oppmerksomhet, og det kan også føre til at det er veldig mange som aldri har tenkt å spille poker, som aldri har prøvd poker, som nå har lyst til å prøve det.
2: Pedersen sier det er stadig flere som sliter med spillavhengighet, særlig unge gutter.
1: Og når vi da svarer på det ved å tilby et nytt type spill, så er ikke det riktig retning å gå.
3: Vi mener at det er på sin plass.
2: Sier derimot Roar Jødal, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, som mener nordmenn med poker som hobby, anslagsvis over 100 000, bør få et regulert tilbud i Norge.
3: Det er i hvert fall ikke vårt mål å drive sterk rekruttering av nye spillere, men nettopp å gi de som interessert i poker et skikkelig tilbud, for de har det ikke i dag.
0: Reporter var Elise Benus. Helsetilsynet trapper nå opp kontrollen av private helseklinikker. De opplyser til NRK at de reagerer på at det blant annet selges helseundersøkelser til folk som i utgangspunktet friske. Dette kan gjøre at folk blir unødvendig bekymret, samtidig som det tar krefter fra et helsevesen som har begrenset med ressurser. Og vestlendingene de kan få en sen smak av sommer i morgen. Det ventet temperaturer over 20 grader. Og det uvanlig på denne tiden av året, forteller vakthavende meteorolog i Storm Geo, Lilian Bergheim.
4: Det kjennes kanskje fortjent ut, i hvert fall for oss som bor her. Det har jo ikke vært noe særlig varme å snakke om på lenge. Det er veldig fint vær egentlig på Vestlandet både i dag og i morgen. Det er jo en liten sånn smak av sommer eller sensommer. 20-21 grader. Ganske mange steder i ytre strøk, og lokalt også egentlig enda høyere, kanskje 22-23 noen steder. Så det er deilig med noen sånne dager nå før en går inn i høsten for fullt.
0: P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå fortsetter kvelden med mer musikk.
5: Dette P4 med Samantha Skogran.

Riktig god tirsdagskveld. Veldig hyggelig at du har funnet veien hit til P4 med meg, Samantha, som skal spille musikken for deg denne timen. Vi skal blant annet gjennom en favoritt fra hver gang vi møtes universet. Vi skal gjennom et nødsignal fra ABBA. Og litt boyband-nostalgi for deg som liker det. Aller først skal Def Leppard fyre opp med denne godbiten. Here we go.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
2: nei,
1: eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Ja, når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Så det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
19: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: skal innom et av TV-historiens store musikkøyeblikk, I hvert fall hvis du glad I serien Hver gang vi møtes på TV2. Da en ung dame fra Jessheim imponerte en av Musikk-Norges aller største.
1: Fytti, så ung dame som synger så modent, så flott og så troverdig. Et rørende, vakkert valg og en fantastisk

Og det er bare å bli værende her på P4. Vi skal straks innom en Shakespeare-inspirert fortelling, som visstnok også henter inspirasjon fra artistens eget liv. The Fate of Ophelia er på vei rett etter Michael Jackson.

0: Straks en fortelling om forhold som surner, og det var jo det som skjedde I virkeligheten også for den svenske gjengen på vei.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% romsbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Stikker mot 9. Det betyr at jeg, Samantha, skal takke for meg. Elisabeth Karev, hun tar over her I P4-kvelden med masse fin musikk og godt selskap, ikke minst, fram til midnatt. Håper du får en nydelig kveld.

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Politiet fant mye drivstoff i de tre bilene som ransaket i forbindelse med det mulige planlagte terrorangrepet ved en militærbase i England i helgen. Men de har ikke funnet bomber, opplyste Lawrence Taylor i det britiske antiterrorpolitiet i kveld. Fem menn ble pågrepet søndag mistenkt for å planlegge terrorangrep. De ble løslatt i går etter at de hadde blitt avhørt. Og politiet nå ferdige med å søke gjennom bilene og flere bygg.
1: Now those vehicles, as I explained yesterday, have been subject to extensive examination with the support of military assets and forensic experts, and we can confirm that no improvised explosive devices have been found. We have found a quantity of an accelerant, petrol, and we have recovered that as part of our investigation.
0: Og politiet etterforsker saken videre. Nå må mål nummer én være å få ned kostnadene til folk. Det sier leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som i dag holdt en tale til partiets stortingsgruppe. Hun bekymret for folks økonomi og mener prisen på både drivstoff og mat for høy.
2: Ja, nå blir det å få kuttet matmomsen og ikke minst kuttet drivstoffavgiftene.
3: Ja, 31,5 kroner nesten i går, og i dag så jeg også priser som var på nesten 31 kroner for diesel. Altså, hva synes du om dette her?
2: Jeg synes det helt uholdbart.
3: Det et år og en uke eller to til det lokalvalget i Norge. Hvor viktig blir denne saken neste året, tror du?
2: Ja, det lokalvalget har jo for så vidt ikke noe med drivstoffavgiften å gjøre, men jeg tror...
3: Ja, men det treffer jo litt hardere på distriktene enn her inne.
2: Definitivt, og jeg tror folk merker seg hvilke parti som opptatt av at de skal få mer frihet og trygghet i hverdagen, beholde mer av egne penger.
0: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Samtidig som PST advarer mot kinesisk teknologi, bruker de leiebiler fra en kinesisk eid leverandør, skriver Dagens Næringsliv. Politiets sikkerhetstjeneste har lenge kalt etterretningstrusselen fra Kina for betydelig, men nå leier de biler fra Kina-eide Hertz. Bilene ifølge PST ikke brukt i forbindelse med myndighetspersoner, men til administrative oppdrag. Helsetilsynet trapper nå opp kontrollen av private helseklinikker. De reagerer på at det blant annet selges helseundersøkelser til folk som i utgangspunktet friske, melder NRK. Dette kan gjøre at folk blir unødvendig bekymret, samtidig som det tar krefter fra et helsevesen som har begrenset med ressurser. Og så fotball. Manchester City står fast på at de uskyldige. I kveld sa Premier League i en uttalelse at City har brutt de økonomiske reglene til ligaen og prøvd å hindre etterforskningen. Nå jobber Premier League med å finne ut av hva straffen skal bli, men klubben til Erling Braut Haaland varsler at de vil anke. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå det Elisabeth Karev som tar over.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Ja, da var det tirsdag kveld, og fredag kveld så skulle jeg gjerne hatt på meg en lekker kjole som jeg bestilte I posten for en liten stund siden. Den dukket ikke opp, så forrige fredag så måtte jeg rett og slett finne noe annet å ha på, og den kjolen den dukket opp I posten I dag. Var I all verden veldig, veldig skuffende, så det blir faktisk retur. Retur med surt smilefjes for treg levering. Så sånn det. Jeg kan jo selvfølgelig vurdere å beholde den da, til neste fest, men jeg ble faktisk så irritert da den ikke dukket opp, så skuffet at jeg får lyst til å sende I retur bare av den grunn. Uansett, dette luksusproblemer. La oss synke ned I godstolen. Nå skal jeg finne meg en kopp te, og så skal vi tenke på alt annet enn sånt som irriterer de neste timene. Masse bra musikk har vi på vei, og vi skal også snart få høre topp tre grunner til at vi velger å skifte jobb. Du kan jo gjette litt og tenke på hvorfor ville jeg vekk fra jobben min I sin tid. Se om vi klarer å treffe riktig der, men akkurat nå skal vi til John Farnham. Dette You're the Voice.

0: Det er sånn at menn skifter jobb oftere enn kvinner, men det bare penger som snakker? Nei, det det ikke. Vi fikk høre en topp tre-liste i radiofrokosten i dag over grunner til at vi velger å skifte jobb. Vi skal få høre etter Dance Monkey, først Madonna med La Isla Bonita. Den like rundt hjørnet her på P4.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jeg litt sulten,
15: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
14: Jeg klarer ikke å vente.
16: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
15: Det vår tur.
16: Straks tilbake.
17: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
15: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
16: Coop Rix. Fort gjort.
18: Men når neste VM, da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Det ble litt gjettelek I radiofrokosten I dag, for Eirin spurte Øystein og Bjørn om de kunne gjette hva som topp tre grunner til at vi velger å skifte jobb.
1: Kollegene. Drittlei.
2: Nei, det topp tre her.
3: Ja, nei, det, kanskje gresset føles grønnere på en annen side, og det litt flere penger å hente.
1: Lønn, ja.
2: Men hva det dere alltid sitter og baksnakker her, som vi alltid prater om, de som jeg mener veldig snille, som gir oss lønn hver måned?
1: Sjefene.
2: Ja, dårlig ledelse er hovedgrunnen. Negativt arbeidsmiljø nummer to. Og så det faktisk manglende interesse. For det du driver med som nummer tre, at vi forlater jobben vår, det jo legit, for å ta et godt norsk ord, synes jeg. Det liksom helt sånn legitimt, da.

0: Gratulerer til Karsten Warholm og Oda Djupvik. De bekrefter på Instagram I dag at de har gifta seg, blitt mann og kone, lagt ut fine bilder også. Så hvorfor ikke spille en av de mest romantiske låtene vi har her på P4? Vi skal få Foreigner med I Wanna Know What Love Is straks.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.

0: Kygo dukket jo opp på gressmatta før kampen på Ullevål på søndag, og kunne da fortelle litt om denne låta vi skal få høre her, som han egentlig sier var litt som en spøk da han lagde denne remixen, men så synes han den var veldig fengende og likte den mer og mer etter hvert. Vi skal få Kygo jo her på P4.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Kan et produkt tvette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitrack fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: Jeg er litt sulten,
11: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Mat og diesel må bli billigere, sier leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som i dag holdt en tale til partiets stortingsgruppe. Hun er bekymret for folks økonomi.
1: Ja, nå blir det å få kuttet matmomsen og ikke minst kuttet drivstoffavgiftene.
2: Ja, 31,5 kroner nesten i går, og i dag så jeg også priser som var på nesten 31 kroner for diesel. Altså, hva synes du om dette her?
1: Jeg synes det er helt uholdbart.
2: Det er et år og en uke eller to til det er lokalvalg i Norge. Hvor viktig blir denne saken neste året, tror du?
1: Ja, det er jo lokalvalg. Det er jo for så vidt ikke noe med drivstoffavgiftene å gjøre, men jeg tror...
2: Ja, men det treffer jo litt hardere på distriktene enn her inne.
1: Definitivt, og jeg tror folk merker seg.

0: Hvilke parti som opptatt av at de skal få mer frihet og trygghet i hverdagen, beholde mer av egne penger.
1: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Britisk politi fant ikke bomber, men de fant mye drivstoff i de tre varebilene som ble stoppet ved den militære basen i England i helgen. Fem menn ble pågrepet i en stor politiaksjon søndag, mistenkt for å planlegge terrorangrep, men alle fem ble løslatt i går etter at de hadde blitt avhørt. Donald Trump vil ikke ha statlig regulering av kunstig intelligens. Det ble klart etter et møte med flere av de største selskapene nå i kveld. Og da Trump møtte pressen nettopp, var han mest opptatt av at de har endret navnet fra kunstig intelligens til superintelligens.
2: The name has been officially changed by the biggest, the smartest, the greatest people anywhere in the world. It's been officially changed to superintelligence or SI.
1: Selskapene de har signert et dokument der de forplikter seg til å selv kontrollere KI. Rundt 20 000 Telenor-kunder er rammet av en feil som gjør at de ikke har mobildekning. Feilen oppstod under en oppdatering av nettet, opplyser Telenor, og den eneste måten å rette opp i dette på er å bestille et nytt SIM-kort. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå tar Elisabeth Karev over igjen.

0: Elisabeth Karev.
1: Altså, var det frostrøyk I hovedstaden I morges, eller? Jeg synes det var fryktelig kaldt, og det her altså første dagen på vei til skole og barnehage med barna mine, hvor jeg har kjent at, ok, nå skulle jeg tatt boblejakka, nå burde jeg hatt på meg superundertøy. Altså, jeg var så frossen, så nå jeg bare forberedt på at det kommer flere og flere av disse dagene her, altså. Og så treffer jeg på mannen min, som har skolefri denne uka her, så han kom hjem litt tidlig, og han hadde gått I t-skjorte da. Jeg vet ikke helt om det sier mest om meg og mannen min, eller om menn og kvinner generelt. Fordi det jo ofte sånn på arbeidsplassen og sånne ting, at det litt for kaldt for damer, fordi menn blir for varme, synes det for varmt, og dette her har jo vært. Dette et problem for mange, altså. Jeg skal I hvert fall varme meg opp, og vi skal kose oss med god musikk et par timer til her på P4. Har Maroon 5 på vei med This Love. Aller først Cutting Crew, dette Died in Your Arms.

0: Maroon 5, This Love. Ja, jeg husker jo da denne låta ble sluppet, og det altså 22 år siden. Det føles veldig rart at det har gått så lang tid. Men går tiden fort, eller går den sakte? Dette her var tema i radiofrokosten i morges, og hvorfor opplever vi i perioder av livet at tiden går ekstra fort eller ekstra sakte? Vi skal kanskje få et svar på det etter Fugees med Killing Me Softly, men først Chris Holsten, Slå Hjerteslå, som på vei.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
19: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
2: Joker, den gode naboen.

0: Sagt det, bestemor sa det også, tiden går liksom bare fortere og fortere. Synes jeg litt upraktisk, men det kanskje sånn det men hvorfor det sånn at med høyere alder så oppfatter vi at at tiden går fortere?
1: Ja, jeg har jo en teori om at man gjør, altså for egen del så det på en måte det samme årshjulet som går om og om igjen, det de samme gutteturene, det de samme fotturene i fjellet, samme julefeiring, samme påskefeiring, og så gjentar det seg, og så blir det på en måte ikke noe nytt.
2: Ja sånn som ettåringer som noen beskrev en gang har et konstant overrasket uttrykk i ansiktet.
0: Ja. Det sant. What?
2: Ja. Og når du blir noen år eldre, så det liksom, så bare julaften jo uendelig lang fra morgenen av til du kan åpne de pakkene. Ja. Mens når man kommer opp i min alder, så sånn, oi, det jul nå igjen?
0: Ja, du vil jo innføre en kontroversiell regel, Bjørn, hva det?
2: Jul annet hvert år.
0: Ja, den får vi ta senere. Eller så det bare å gjøre nye ting da, hver dag, ut og titte litt og smake på ting du ikke har smakt på, så opplever du at tiden da ikke bare går så fort at de minnene blir værende. Eller det

0: Tenk å være artist som så heldig å få lov til å opptre under Grammy. Ja, sånn var det for Alex Warren. Han opptredde under Grammy Awards i år. Nervøs, ganske ny artist. Og så kan tenke deg, når det live, så det live. Da kan du ikke starte på nytt. Og det som skjer at han får et sånt ekko-problem på headsetet sitt. Så han klarer jo ikke å henge med på hvordan live-musikken høres ut. Så en liten snutt som E.T. har lagt ut på Instagram. Her kan vi høre hvordan denne lyden hørtes ut. Det litt bakpå der, altså, vi hører det. Men han tok det med et smil på sin egen TikTok, hvor han også ler av det. Typisk at dette skulle skje meg. Vi skal få studioversjonen uten delay straks her på P4.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
12: Jeg klarer ikke å vente.
14: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
14: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
14: Coop Rix. Fort gjort.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Men når er neste VM?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Dette lyden av Norge.
24: P4.
25: Musikk som gjør meg glad.
26: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

må ikke høre på de som har makt alltid. Bare spør artister som Anastacia for eksempel, som hadde masse motgang i karrieren fordi de mente at stemmen hennes var for mørk. Men så er det jo nettopp det som gjorde at hun ble den unike artisten. Hun ble midt oppe i popbransjen, den dype, fete stemmen. Vi hører Anastacia med Paid My Dues her.

0: alle gode ting, L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Dette P4.
13: Lyden av Norge.

0: Klokken 23. Her P4-nyhetene. Rundt 20 000 Telenor-kunder må bytte SIM-kort for å få tilbake mobildekningen. Under en oppdatering av nettet oppstod en feil som gjør at mange tusen har mistet tjenesten og ikke lenger kan ringe, sende meldinger eller være på nettet. Og den eneste måten å fikse dette på er å bestille nytt SIM-kort. De store KI-selskapene har i kveld signert et dokument der de forplikter seg til å kontrollere kunstig intelligens. Den siste tiden har flere som har jobbet med KI advart om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten om den ikke blir regulert. I kveld var det et møte om dette i Det Hvite Hus, og da Donald Trump møtte pressen etterpå, sa han at han ikke vil ha statlig regulering, for han tror selskapene har kontroll.
1: Well, I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect.
0: Så hjemme igjen. Nå må mål nummer én være å få ned kostnadene til folk, sier FRP-leder Sylvi Listhaug. Hun mener prisen på både drivstoff og mat er for høy.
2: Ja, nå blir det å få kuttet matmomsen og ikke minst kuttet drivstoffavgiftene.
3: Ja, 31,5 kroner nesten i går, og i dag så jeg også priser som var på nesten 31 kroner for diesel. Altså, hva synes du om dette her?
2: Jeg synes det er helt uholdbart.
3: Det er et år og en uke eller to til det er lokalvalget i Norge. Hvor viktig blir denne saken neste året, tror du?
2: Ja, det er jo lokalvalget, det er jo for så vidt ikke noe.

0: noe med drivstoffavgiften å gjøre, men jeg tror...
1: Ja, men det treffer jo litt hardere på distriktene enn her inne.
0: Definitivt, og jeg tror folk merker seg hvilke partier som er opptatt av at de skal få mer frihet og trygghet i hverdagen, beholde mer av egne penger.
2: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Flere Ronaldo-fans ble anmeldt etter at de nektet å høre på politiet og vekter i helga. Superstjernen Cristiano Ronaldo var i Oslo i forbindelse med Nations League-kampen. Og vektere forteller Dagbladet at det oppstod hysteri og at folk ikke holdt seg bak sperringene. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det et kjent uttrykk I underholdningsbransjen, og det «the show must go on», for det gjør det alltid. Og har du vært I underholdningsbransjen lenge nok, så har du fått kjenne det på kroppen selv. Jeg har blant annet stått på musikalscenen med 40 I feber, og du ser jo folk, de spyr på scenen, fortsetter å synge og holder på. Jeg vet ikke om det det handler om her hos Queen, men uttrykket det står I hvert fall. Dette «the show must go on» her på P4.

0: Car in the Middle, og det jo fanget I midten. Barn blir også når foreldrene for eksempel bestemmer seg for å skille seg eller gå fra hverandre. Og Stian Staysman Torbjørnsen, han har opplevd en del reaksjoner rundt et valg han har tatt sammen med sin ekskone. Vi skal få høre etter Sia med The Greatest, først Bruce Springsteen med I'm on Fire, som på vei.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Mamma?
12: Mm?
11: Hvor pappa?
12: Han skal rydde I hagen.
11: Men han ikke der.
12: Å, da han selvfølgelig på...
11: Biltema, wow!
13: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
23: Joker, den gode naboen.

Men man reiser på ferie med eksen sin som man har barn sammen med for å få kvalitetstid med barna. Ja, sier Stian Staysman Torbjørnsen, i hvert fall i hans tilfelle hvor han er veldig god venn med eksen sin, så de reiser ofte på ferie sammen. Det er VG som skriver om dette i dag, og det er også et par familieterapeuter og psykologer som uttaler seg og sier at det er enkelte ting man må være litt ekstra obs på da. For eksempel at underliggende konflikter kan blusse opp litt når man går og tråkker rundt hverandre som ekser, og i tillegg til at det kan være litt forvirrende for barna da. Men det er flere som velger å gjøre det sånn, også influencer Anette Haga Olsson, som reiser på ferie med sin eksmann, har også da med seg sin nye mann. Så da er de en fin gjeng og er happy, men vet du hva? Funker det for dere, så kjør på! Vi skal nå til A-ha. Dette er Crying in the Rain her på P4.

0: En av de kuleste damene vi har i musikkbransjen har ikke vært opptatt av å følge noen regler når hun lager musikk, og har derfor også klart å lage et helt unikt uttrykk. Vi skal få Kate Bush med Wuthering Heights straks her på P4.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hun hater nostalgi.
3: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
2: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Jeg er litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coprix. Fort gjort.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
11: Altså, i den taklingen der, hvordan gikk det, så er det hens. Stå på Dagbladet, faktisk.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
19: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette er lyden av Norge.
20: P4.
21: P4.
22: P4.
23: P4.
24: Musikk som gjør meg glad.

Man trenger jo ikke å rivalisere, selv om man er to unge lovende popstjerner I musikkbransjen. Bare se på Emma Steinbakken og Synnøve, som ikke bare har vært I studio sammen, men også blitt veldig gode venner. Dette Alle vil til himmelen på P4.

0: Når det neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah.
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Jeg er litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort lurt.
11: Du, hør på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja. Du hører det på lyden.
12: Oh. Ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Komme på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
0: Det er stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

Da skal jeg takke for følge her på P4 denne kvelden her, men er tilbake I morgen kveld, da også fra klokka 9. I morgen tidlig, altså bare om 6 timer, så radiofrokosten på plass igjen, og I løpet av sendingen så dukker Vita og Wanda opp, så du får få med deg det. Musikken den fortsetter selvfølgelig gjennom hele natta, og nå skal Rihanna synge meg ut. Dette Diamonds.

0: Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Etter flere advarsler den siste tiden om at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten, har de store KI-selskapene nå signert et dokument der de forplikter seg til å ta ansvar. Det skjer etter et møte i Det hvite hus. Donald Trump sa etter møtet at han ikke tror KI er en trussel, og at det ikke er nødvendig med statlig regulering, for han tror selskapene har kontroll.
1: Well, I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And again, I believe they're going to be used for the good, and when they're not, we're going to be able to nab them. But there's going to be a tremendous self-policing aspect.
0: Og Trump sa også at de nå har endret navnet fra kunstig intelligens til superintelligens. Det blir ingen barnehagestreik. Partene som meklet i oppgjøret for private barnehagers landsforbund ble enige før tida. Og dermed skal de 1100 ansatte som var forberedt på streik gå på jobb som vanlig onsdag morgen. Både Utdanningsforbundet og Fagforbundet sier de er fornøyd. En 25 år gammel mann er dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for å ha forgrepet seg på et barn under permisjon fra fengsel i fjor sommer. Mannen sonet en dom for seksuelle overgrep, men hadde fått permisjon for å besøke en kamerat. I stedet dro han til Stavanger og skjenket og forgrep seg på en 14 år gammel jente, melder Stavanger Aftenblad. Mannen nekter straffskyld og vurderer å anke. Ronaldo-fans og vektere beskylder hverandre for å skape trøbbel og dårlig stemning. Vektere forteller Dagbladet at det oppstod hysteri og at folk ikke holdt seg bak sperringene da Cristiano Ronaldo var i Oslo i forbindelse med Nations League-kampen mot Norge, mens folk sier at vekterne var unødvendig aggressive. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: great snack.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, ja.
3: Hei, Sølvi. Det Trygve Rønningen som ringer fra TV3.
2: Hei.
3: Du, jeg ringer deg, for du venter jo sønnen din Ole hjem i dag.
2: Ja.
3: Men han har altså signert en avtale med oss i TV3.
2: Ok.
3: Og dette konfidensielt, så jeg må be deg om at du holder det for deg selv.
2: Ja.
3: Så han kommer altså ikke hjem, men sitter nå på vei til Chile.
2: Hæ?
3: Kort fortalt så er det altså, vi har kjøpt rettighetene til å bruke den der gruvesjakten som du husker sikkert, de gruvearbeiderne som var innestengt i Chile.
2: Jo.
3: Dette et flernasjonalt TV-samarbeid.
2: Ja.
3: Altså et verdensomspennende reality-program hvor sønnen din deltaker.
2: Ja. Ok, skal jeg ikke fortelle dette til noen?
3: Nei, det må du ikke gjøre.
2: Ok.
3: Selve programmet kommer til å gå ut på at vi har en gruppe mennesker som da sperret fysisk inne i en gruvesjakt, og så følger vi med kameraer livet der nede i den sjakta.
2: Ja.
3: Så der har vi altså blant annet en gruppe med ganske høyre ekstreme tyske ungdommer i 20-årsalderen, og en del ytterliggående muslimer som samlet da nede i den samme gruvesjakten. Og så... Okay. Og så da sønnen din Ole midt oppi dette her, og han kommer til å ha en, det vi kaller en meglerrolle mellom disse.
2: Jeg helt satt ut.
3: Ja, jeg beklager at det kommer litt brått på når du tror at han på vei hjem til deg for å feire jul.
2: Ja.
3: Men program...
2: Jeg på jobb.
3: Du på jobb, ja.
2: Jeg kan ikke si noe på arbeidsplassen, men ingenting.
3: Nei, og det som vesentlig at det kan jo gå en del tid, altså vi ser jo for oss at han kommer til å være nede i den sjakten i altså, kanskje så mye som et år.
2: Ja.
3: Har du noen spørsmål, eller?
2: Ja, masse.
3: Ja.
2: Men jeg må forsomme meg litt.
3: Ja, det kommer kanskje som et aldri så lite sjokk dette her, eller?
2: Mm-hmm. Ja, det klart.
3: Ja, du må nok som mor også til ham regne med et ganske stort medietrykk. Det bør vi nok gjøre deg oppmerksom på, at her kommer sladderpressen fra hele verden til å være på deg, fordi dette et program som skal gå i 230 land.
2: Ok. Ja. Tror men jeg nødt til å gå for egen svimmelhet.
3: Tror du moden for dette her?
2: Nei.
3: Vi kommer til å stille opp med psykologer og et stort apparat, altså, som hjelper både familie og de som stengt nede i denne sjakten.
2: Ja.
3: Du blir helt målløs, du.
2: Ja.
3: Ja, du hadde kanskje ønsket at dette ikke var sant?
2: Ja.
3: Det hadde kanskje vært deilig om det var niesen din, Ida, som ville at du skulle gå fem på.
2: Jeg lurer på P4.
3: Ja, vi har en forsøk litt på det.
2: Fy søren, altså.
4: Nei.
2: Yes.
3: Du ble litt urolig der.
2: Ja, jeg ble skikkelig urolig, men... Å, helvete.
3: Tror du kan føle deg trygg på at Ole kommer hjem som...
2: Ole kommer hjem, det var det jeg visste.
3: Ja, så får du ha en riktig god jul med familien.
2: Tusen takk, like måte.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
4: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: wow. Når er neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Jeg er litt sulten, jeg.
14: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det er vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Kan ikke glemme det litt?
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverne?
8: Det er ikke en motor,
7: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
17: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Jeg er litt sulten, ja.
2: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Men vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Ja, når er neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Du, hør på de vindusviskerne da.
12: Må vi ha nye eller?
15: Ja. Du hører det på lyden.
12: Ja.
16: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Despacito.
1: P4.
2: Lyden av Norge.
3: Stemningen som er mellom programlederen, det synes jeg er veldig hyggelig å høre på.
4: Det er så fin mix at du vet at her kommer det bra musikk.
5: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
6: Ja, musikk er utrolig viktig for meg.